מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. אין כמו עם ישראל. וברגע שהאדם מתחיל להכניס בליבו אהבת ישראל, דבר ראשון, הוא נהיה אהוב אצל בורא העולם. דבר שני, הוא מקרב את הגאולה. זה הקירוב הגאולה הכי טוב שיכול להיות. לדון תמיד לכף זכות. לדון לכף זכות. היה באיזה כולל שהיו עושים, אנשים תורמים כוסות לשתייה חמה וקרה, קפה, תה, ושמו שם איזה פתק, נא לא להשתמש לשתייה הקרה בכוסות של החם, של הקרטון הזה. וכדי לחסוך, כי זה יותר יקר הזה, הקרטון. ואחד האברכים לוקח כוס מקרטון ומוזג מים קרים. אז חברו אומר לו, אתה לא רואה מה כתוב פה? למה בשעת נפש ככה לצפצף על החוק? למה? זה כדי לביקשו פה בכולל. אמר, למה אתה לא דן אותי לקרב זכות? להפך, אני חוסך לכולל. אני שותה באיזה מים קרים, ומיד אחר כך אני מכין בזה כוס קפה. לא רציתי לקחת שתי כוסות. לחסוך רציתי. למה אתה לא דן אותי לקרב זכות? אתם מבינים? כל מי שדן את חברו לקרב זכות, מהשמיים דנים אותו לקרב זכות. זה דבר גדול מאוד. הרי כולנו רוצים זכויות. מה כולם מחפשים? כל הזמן, בפרט בחודש אלול, שיבוא עלינו לטובה ולברכה. מה אנשים מחפשים? זכויות. זכויות. הנה. תדון לקו זכות. ידונו אותך גם כן לקו זכות. זה הזכות שלך. לדון לקו זכות. הוא לא התכוון. זה היה בלי כוונה. זה לא הוא. וכו' וכו'. על כל פנים, רבותיי, מאזינים יקרים, כדי לקרב את הגאולה באמת, חייבים לעשות מעשה משמעותי. מעשה אמיתי. המעשה הזה, זה אהבת ישראל. להרבות באהבת ישראל. אדם נוסע באוטו, עומד איזה בחור, ישיבה או איזה מישהו, מסכן, תקוע שם באיזה מקום, רוצה להגיע לירושלים, למודיעין, לבני ברק, לאיזה מקום, לביתו. אז בן אדם, תשמע, הוא עומד במקום לא נוח לעצור. לא נוח לעצור שם. זה קשה מאוד לעצור שם. פתאום מישהו אומר לו באוטו, זה הבן שלך. זה הבן שלך שם, זה שרצה טרמפ. מיד אתה רואה אותו עוצר, עולה על המדרכה, עושה רוורס. מה קרה? מה קרה? לפני שנייה הוא לא רצה. על כל פשעים, תכסה אהבה. כשאתה אוהב מישהו, אין, תעלה למדרכה, רוורס, הכל, למה? כי זה, יש בזה אהבה. לכן, תדעו לכם שבודדים בודדים זוכים להגיע למעלת אהבת ישראל. בודדים, ממש בודדים. מי שמגיע לזה, מעלתו גדולה מאוד מאוד. שאוהב לא רק את בורא עולם, אלא אוהב גם את עם ישראל. אוהב את עם ישראל. כואב לו בכאבם. ועושה דברים שיהיה להם טוב, שלא יהיה להם רע, זה הגדולה. זה הגדולה שבן אדם, הגדולה, שהוא מגיע לדרגת אהבת ישראל. מאזינים יקרים, מה חזל אומרים? על קמצה ובר קמצה נחרב בית המקדש. מה היה הסיפור? הגמרא במסכת גיטין, דף נ"ו או נ"ז, משהו כזה באזור הזה, מספרת שהיה איזה אדם אחד, לא כתוב את השם שלו, זה גם מאוד פלא. לכאורה הוא אחד מהגורמים הגדולים לחורבן. תכף נראה, מעניין, והוא לא כתוב. נקרא לו רובן לצורך העניין. רובן. רובן היה לו אוהב שקראו לו קמצה, ושונא שקראו לו בר קמצה. המערשה, כמדומני במקום שם, אומר שהם היו אבא ובן. קראו לו בר קמצה, בן של קמצה. והוא עשה חתונה, עשה איזה שמחה לבן שלו, לבת שלו. אתם יודעים, לא כמו היום. היום אתה רוצה להזמין לחתונה, פעם היה הזמנות. חלק הזמנות. היום זה כבר, גם זה הולך ויורד. אנשים מזמינים דרך המיילים, בהודעות,
שולחים לחיצה קטנה, כל הקבוצת הקשר, כולם רואים את ההזמנה וכולם באים. אז פעם היה צריך לשלוח את השליח. הוא שולח את השליח שלו, בעל השמחה, לך תזמין את פלוני אלמוני, תגיד לו שהוא אהוב ורצוי ואורח הכבוד שלנו ונשמח לראות אותו. ואז הוא אמר לו, לך תזמין את קמצא, רובן, אותו רובן, אמר לשליח שלו, לך תזמין את קמצא. והוא כנראה לא היה שומע טוב. הוא הזמין, הלך לבר קמצא, לסונא, לא לאוהב. עכשיו תראו, יש מושג שנקרא, אם אתה צודק, תהיה צודק עד הסוף. הוא התחיל בטוב, בר קמצא, אבל הוא סיים גרוע מאוד. הוא שומע שהוא מוזמן לחתונה, הוא אומר, יפה, הוא רוצה להתפעס איתי, דרך החתונה, ככה, יפה, בסדר גמור, למה לא, אני בא. הנה, עם לב טהור, עם רצון טוב, למה לא? לעשות שלום, מה ייתן למחלוקות, מה ייתן למריבות, לא ייתן כלום. ואז מגיע יום החתונה, מתלבש, מתקלח, מתלבש, ויוצא לכיוון החתונה. נכנס לאולם, לא רואה את בעל הבית, רואה איזה שולחן, התיישב לו באיזה שולחן, אמר עוד מעט בעל הבית ייכנס, אני אלחץ לו את היד למזל טוב, ובייך אותו. וככה לאט את אנשים באים ובאים, מלאים את האולם, כל השולחנות, 300, 400 אנשים, ופתאום אומרים לרובן, תשמע, כולם הגיעו, אתה יכול להיכנס. ואז הוא נכנס, סוקר בעיניו את כל המוזמנים, מרחוק הוא רואה את מי, את השונא שלו, בר קמצא, עוזב את כל החתונה, הולך אליו ישיר, ואומר לו, מה אתה עושה כאן? הוא ישר הבין, הוא מסכן, בא לברך אותו בקת מזל טוב, להתפייס על מה שקרה ביניהם, 40 שנה, 30 שנה, במקום זה, חוטף גערה חזקה, מה אתה עושה כאן? הוא אומר לו, מה זה אני עושה כאן? השליח שלך הזמין אותי? לא, זה היה טעות, אני אמרתי לו, קמצא, והוא שמע בר קמצא, קום צא. הוא מסכן, בר קמצא ממש התחיל להעלב, הוא אומר לו, תשמע, תשחרר אותי, אל תעשה לי פה ביזיונות, זה לא יפה. אני מוכן לשלם לך את כל המנה שאני אוכל. כמה עלתה לך מנה? 500 שקל? עליי 500 שקל. לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. הוא ראה ככה, שהוא מחריף את הטון, כלפיו, אמר לו, כבודו, אני אשלם לך חצי סעודה. כמה כל האולם עלה לך? 100,000 שקל דוגמה, 50,000 שקל עליי. לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. אמר לו, אני אתן לך את כל הסעודה. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? נוח לו לאדם שיזרוק את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. אומר לו, אני אשלם לך את כל הסעודה. אמר לו, לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. תפס אותו בחולצתו, וזרק אותו החוצה. עכשיו, עד כאן, בר קמצא היה בסדר. באותו רגע, הוא נהיה גרוע מאוד. מפה, הוא הלך להלשין, לשלטון, היהודים ארדו בך, והקיסר שליח, והחריבו את הבית השני. זה שהעליבו אותך, צודק, צריך לפעס אותך, זה לא יפה מה שעשו לך. הרבנים היו שם, ולא אמרו כלום. אולי לא שמו לב, כף זכות, יכול דיברו דברי תורה. אבל מפה וללכת להלשין על עם ישראל, להגיד לקיסר, מרדו בך יהודים, זה ודאי שאסור. אז הוא היה צודק בהתחלה, ולא צדק בסוף. כי כשאדם פוגעים בו, הוא מקבל כוחות עילאים. הוא יכל באותו רגע לברך, שזרקו אותו החוצה, הוא יכל לברך את כל מי שהוא רוצה. יכל לברך את עצמו להיות עשיר, יכל לברך פרי בטן, שידוך, כל מה שרצה יכל לברך, אבל הוא במקום לנצל את זה, לטובה ניצל את זה לרעת. הכוחות שהוא קיבל, הלך להלשין בפני הקיסר על עם ישראל. רבותיי מאזינים יקרים, זה היה הפנים של עם ישראל באותה תקופה. שאדם שונא בצורה חזקה מאוד, תופס מישהו, זורק אותו החוצה, וכולם רואים. אנשים רואים, אנשים לא טיפשים. ואחד לא קם להגן עליו. אחד. אחד היה קם, הוא אומר, שמע, רובן,
עזוב אותו, אני יוציא אותו, עזוב, בוא תחזור, עזוב, בוא, בוא, בוא נשתה לחיים, אני אטפל בו.

עזוב, שום דבר, אף אחד לא קם, כולם תוך האוכל, תוך השתייה, וככה רבותיי, קדוש ברוך הוא אומר, כאלו ילדים, אני לא יכול להשרות שכינה ביניכם, והחריב לנו את בית המקדש. השאלה, אם למדנו מוסר השכל, זה השאלה, אם אנחנו באמת מוכנים, כבר באמת, באהבת חינם, או שעדיין אנחנו מתעסקים בשנאת חינם. זאת השאלה. אז עדיף לנו להתעסק באמת באהבת חינם, כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, אי אפשר לעבוד עליו. עדיף לנו באמת להתעסק באהבת חינם, ולא חס ושלום בשנאת חינם, כי זה ימשיך הסבל, חבל. הסבל ימשיך. אם נראה לבורא עולם שאנחנו הבנו את המסר, ואנחנו רוצים להשתפר, רוצים להתחזק באהבת ישראל, אז ממילא, ממילא, הכל יסתדר, כל אחד יקבל את הכבוד שלו באשר הוא, וככה בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה על ידי אהבת ישראל. מאזינים יקרים, חז"ל אומרים בגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא בעוון שביזו בה תלמידי חכמים. והגמרא במסכת שבת אומרת, כל המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. אין לו תרופה. אין. זה אחד הסיבות שהרב אלישיב אמר, שבדור הזה לצערנו הגדול, רחמנא ליצלן, המחלה היא משתוללת על שונאי ישראל. כי הרבה מבזים תלמידי חכמים. צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, לא לדבר על תלמידי חכמים כלל וכלל. אתה רוצה לדבר בשפחה, משריך. אבל לא דברי גנאי. עכשיו, רבותיי, גדולי ישראל, בעבר ובהווה, כולם התריעו על סכנת הלימודים באקדמיה. כולם. אין רב שלא חתם על זה ולא התריע על זה. ולמה? למה אסור ללכת ללימודי אקדמיה? רבותיי, תקשיבו טוב. אני אומר לכם, היצר רע כזה מתוחכם, הסיטרא אחרא והכוחות הרע, הם כאלה מתוחכמים. אומרים, אין שום בעיה. תלמדו לכם בישיבות, בסמינרים, תעשו ערכים, לב לאחים, תחזירו בתשובה, הכל. אבל אנחנו כבר נדאג לקלקל את הילדים שלכם, חס ושלום. ואז אנשים רוצים מקצוע, רוצים תואר, רוצים תעודה, חתיכת נייר מדומה. אנשים הולכים ללמוד לימודי אקדמיה. שמה זה אקדמיה? אתם יודעים, זה אקדמיה? אנחנו קודמים ליה. אקדמיה. אנחנו קודמים אליו. ככה הם אומרים. הכל שם כפירה. הכל שם כפירה. הכל שם פריצות. הכל שם נגד התורה, רבותיי. תדעו. כל הלימודים האלו, המכללות האלו, והאקדמיה, הכל נגד התורה הקדושה. כל דבר שם מקלקלים את הבנות, את הבנים, מראים להם דברים לא טובים, משמיעים להם דברים לא טובים. כאילו הלכו ללמוד בבית ספר חילוני. תבוא עכשיו לזה אברך, תשמע, בוא נשים את הבת שלך בבית ספר חילוני. לא יודע, נורמלי, חז ושלום. מה קרה לך, השתגעת? נו, עכשיו, מה קרה שהתחתנה? היא הגיעה לגיל 20, לאיפה היא הולכת? כל המכללות האלה לבית ספר חילוני. מי המורים והמורות שם? כופרים. מכניסים כפירה. בעקיפים, זלזול בתורה, זלזול בתלמידי חכמים, ורואים את הקלקול אחר כך, רואים את זה, רואים. לכן אמרתי להרבה, אמרתי לבחורים, אל תיקח שידוך מאחת שהולכת ללמוד לימודי אקדמיה. לא כדאי לך. לא כדאי לך. זה בפנים, הראש רקוב. הם לא אשמות. מרכיבים להם את הראש. אם מסכנה הולכת להביא תעודה, רוצה פרנסה. אבל הם לא שמים לב שתוך כדי הם מאבדות את כל התואר, את כל מה שהם בנו 20 שנה. וזה חמור מאוד. וגדולי ישראל צועקים, צעקו וצועקים. אסור ללכת ללימודי אקדמיה. אסור ללכת למכללות. כל אחד שרוצה ללמוד איזה משהו, מכניסים לו עוד 1001 דברים שלא קשורים. הוא בא ללמוד רפואה, מה אתה רוצה ממנו?
מספרים לו על פרויד, ועל כל המפגרים האלה, כל הכופרים,

ששם הם אומרים, אז יש לכם דוגמה. תחשבו, אדם יושב בליל הסדר, מתחיל לספר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, 10 המכות, או תקיעת ים סוף, דם, צפרדע, כינים. פתאום אחד הילדים שלו שואל אותו, אבא, אתה ראית את זה? מישהו ראה את זה? אבא, זה הוכח מדעית? אנחנו הכל, אצלנו זה ניסים. אנחנו עם ישראל, עם מעל הטבע, הכל בניסי ניסים. ושם באקדמיה, מה מחנכים? כל המכללות הפסולות האלה. למה הם מחנכים? שכל דבר שעושים שם מחקרים, מחקרים, כל דבר שהוכח מדעית, עשו מחקר והגיעו לאיזו הוכחה, זה תאמין. מה שלא, לא. נו, עכשיו הזמן אני עכשיו צריך לעשות מחקר מדעי על קריאת ים סוף, ומחקר מדעי על מכת דם וצפרדע וכינים, הקדוש ברוך הוא ייתן את 10 המכות על כל המכללות האלה. ויש כאלה גם משתפים איתם פעולה מתוכנו. וואי, וואי, וואי. אתם יודעים מה זה? אדם מחטיא את הרבים. אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אדם חוטא לעצמו, חוטא לעצמו. אבל אדם חוטא, וכאן זה לאבד דורות, משתפים פעולה איתם, אנשים מתוכנו, פותחים להם מקומות, והכל מתחת הרדאר, מתחת האף שלנו. רבותיי, צריך לזעוק זעקה גדולה ומרה עד לב השמיים. אסור ללכת ללימודי אקדמיה, וכל המכללות האלה בשום פנים ואופן. אבל הנקודה היא, שגם הנציגים שלנו צריכים לייצר תחליף, לפתוח כמו שיש בית המורה, שזה כשר. צריכים לעשות לימודים עם תוארים, עם קבלת תעודות, על ידי מורות ירי שמיים, משלנו, מהמגזר שלנו, ושיקבלו תעודות שתקפות לפי המדינה, והכל יהיה בסדר, אבל אין אלטרנטיבה אחרת, זה הבעיה כאן. אבל זה לא מתיר. זה לא מתיר. נכון, אתם צודקים עד שלא יהיה, אבל זה לא מתיר לנו לאבד את כל האון הרוחני שלנו, את כל הקניין הרוחני שלנו, בשביל איזו תעודה מסכנה. רבותיי, מי שכתוב לו להתפרנס, הכל בידי שמיים. כל בידי שמיים. הכל במזל אתה לי המילתא. הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכן. לכן, רבותיי, לפי דעתי זה ממש ביזוי תמידי חכמים. כל גדולי הדורות צועקים, בעבר ובעובד, צועקים. סור ללכת ללימודי אקדמיה, איך נשים הולכות, איך זה יכול להיות? זה חילול השם שאין כדוגמתו. חילול השם שאין כמוהו. מפרקים את הכל מבפנים. שהרב שח היה אומר, אם אין צניעות של בנות ישראל, אפשר לסגור את כל הכוללים. פה זה לא רק צניעות. זה צניעות, זה כפירה, זלזול בתמידי חכמים, זלזול בתורה, חבל על הזמן. אני צועק את זה כבר כמה שנים, אבל מי שומע? מי שומע? רבותיי, להיזהר, לא ללכת. זה סכנה איומה. סכנה איומה שמפרקת, ממש מפרקת כל החברה החרדית מבפנים. וזו המטרה שלהם. הם לא שקטים. הם כל הזמן מחפשים איך אפשר לקלקל אותנו. זה מה שהם רוצים. לכן אנחנו צריכים להיות חזקים. אך בהשם אל תמרודו. להיות נאמנים, כן, אנחנו מאמינים בניסים, לא רוצים שום הוכחות מדעיות. איך משה, איך עשו את הכינים לפני פרעה? תוכיח, תוציא, מי ראה את זה, מי חזר משם, כל השאלות של הכופרים האלה. לכן, רבותיי, להיזהר מאוד, כל הלימודים האלה, לעזוב את הכל כמה שיותר מהר. הפסדת כסף, השילמתי לשנה מראש, תפסידי כסף, השם ייתן לך פי אלף, מהצד השני. לא לחשוב פעמיים. ואין שום היתר לשום רב בעולם להתיר את הדברים האלה. אין היתר, אין. להגיד למישהו, לך תלמד דברי כפירה. אני שומע, רבותיי, אני שומע, אנשים מספרים, איזה דברים, מה הם מדברים, שאני לא רוצה להגיד, כי זה בושה להגיד, כי זה פריצות, כי זה גנאי תלמידי חכמים, אז אני לא רוצה להגיד. לחזור על מה שאומרים שם, אבל תאמינו לי, אני לא מדבר סתם דברים שסתם זורק ככה מהבטן. בדקנו את הדברים. בדיקה יסודית. נורא והיום מה שקורה שם. לכן צריך, רבותיי, להסתלק מפה.

משם כמה שיותר מהר. שילמתי, לא שילמתי, אין. תפסידי את הכסף, כביכול, אבל תקני את הנשמה שלך. לכן, לא ללכת ללימודי אקדמיה, ומי שנמצאת שם, לברוח משם כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, והשם יזכנו, אמן. עוד דבר דיברנו, מה שהרב חוטה אמר, שיהיה בריא, שלא לשלוח את הילדים הקטנים למקוואות. המקוואות מלאים בקדושה, המקווה זה דבר קדוש, אדם מתאר את האדם. אבל יש לצערנו הרב הרבה אנשים שהם סוטים, שהם מנצלים את המקומות האלו, ואת התמימות של הילדים, וזה אחר כך השם ישמור ויציל. טראומות לכל החיים. לכן נשים יקרות, ההורים יקרים, לא לשלוח ילדים למקוואות. יש שם סכנה, שהרבה אנשים שהם לא טובים, ועושים שם דברים לא טובים. לכן, הילדים הם תאורים, יבואו תאורים, ויעסקו בתארות, ולא לשלוח אותם כלל וכלל למקוואות. אנחנו בעזרת השם בהמשך, נעשה בעזרת השם בלי נדר את נשמת כל חי, שזה מעלה גדולה, נקרא ביחד כולנו, זה מעלה גדולה מאוד, שאדם נמצא בצרה, והוא עושה נדר. אומר, אם אני אצא מהצרה הזאת, אני אקרא נשמת כל חי. ברבים, בציבור. אם בורא עולם ייתן זיווג לבן שלו או לבת שלו, אומר, בלי נדר אני אקרא כל נשמת כל חי. הרבה ראו מזה ישועות. אז אנחנו בהמשך נודה להשם על כל הניסים והנפלאות שעשה, עושה ויעשה איתנו, ובעזרת השם נזכה לראות ישועות גדולות מעל הטבע, אמן. כן, מאזינים יקרים, ובכן, לפני שנמשיך, נמסור את מספר הפלאפון, שאפשר למסור את השמות בעזרת השם של התפילה שאנחנו עושים בכולל, להצלחה, לפרי בטן, לזיווגים, שמירה בבין הזמנים, אז כל אחד יכול למסור שם, תרשמו מספר 05341-26495, 05341-26495. מאזינים יקרים, צריך מאוד מאוד להיזהר מהאבון חילול השם. הגמרא אומרת במסכת שבת שתלמיד חכם שהולך עם כתם רבב, כתם שומני על הבגד, או בגד הפוך, הולך עם בגד הפוך, במקום להפוך את התפרים כלפי פנים, אז זה גורם לאנשים לסנות התורה. הוא לא מכבד את התורה שבו. חייב מיטה, בר מינן. לכן צריך מאוד עכשיו להיזהר. יש הרבה חיכוכים בתקופה האחרונה, ובין הזמנים עוד מעט גם. עוד שבוע וחצי, מה נשאר? אז צריך מאוד מאוד להיזהר עם בעלי בתים ואנשים מסורתיים וחילונים, בשיא הזהירות, לדבר אליהם בצורה יפה, בצורה מכובדת, ולא חס ושלום בצורה של התלהמות. יש נידון האם על אבון חילול השם יש כפרה או אין כפרה. יש אומרים שאם תעשה קידוש השם זה הכפרה. יש אומרים שאין איזה כפרה. מיטתו כפרתו. השם ישמור ויציל. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. כיוון שאנחנו עם כיפות על הראש, אנחנו מייצגים את התורה. וצריך מאוד מאוד להיזהר בכל ההנהגות שלנו, בכל מעשינו, בכל דיבורנו. לשים לב, להיזהר שלא יהיה חס ושלום מצב של חילול השם. ועד רבה, אם חילול השם זה העונש, תחשבו, אדם שעושה קידוש השם, כמה השכר, שכר גדול מחכה לו, לאדם שמקדש את שמו יתברך בעולם, שמו של בורא עולם, קדש אותו. איזה שכר עצום מחכה לאותו אדם, מחכה לאותו אדם אחרי 120. לכן, להיזהר בדבר הזה, לשים לב, אינה פקיחה, שלא חס ושלום בגללנו, אנשים יתרחקו מהתורה זה אבון מאוד מאוד חמור. כמו כן, צריך לעשות מעשים של בפועל, מעשים על ההשתתפות על חורבן בית המקדש. אז לא יוצא לכולנו תמיד לעשות תיקון חצות בלילה. עכשיו בימים האלו נוהגים לעשות תיקון חצות, תיקון רחל בלבד, בשעת הצהריים ביום, מ-10 ל-1 ומעלה.

חצות היום, לעשות תיקון חצות, רבותיי, שכל אחד יראה שבאמת כואב לו על בית המקדש, אוי לי על צערו של משיח, אוי לי על חורבן בית המקדש, על חורבן חילול שמו הגדול, צער האבות והאימהות הקדושים, צערו של משיח. זה הזמן, רבותיי, זה הזמן להתחיל לעשות, לקום ולעשות מעשה. תיקון חצות ביום. כמו שככה נהגו הרבה הרבה בני תורה והרבה רבנים, אז כל אחד ישתדל גם כן לעשות את הדבר הגדול הזה של תיקון חצות. עכשיו, רבותיי, לגבי נשמת כל חי. הרבה בספרים כתוב שאם אדם נמצא בשעת צרה, והוא עושה נדר שאם הוא יצא מהצרה, הוא יגיד נשמת כל חי בעשרה, מובטח לו שיצא, וזה דבר גדול מאוד. אז אנחנו בעזרת השם יתברך, נעשה עכשיו, נודה כולנו ביחד להשם יתברך, על כל החסדים הגדולים שהוא עשה איתנו, שהוא עושה איתנו, שעוד יעשה איתנו. בעזרת השם, אנחנו במקם חיג'אז. שבת נעשה, הפעם הזאת, מקם חיג'אז.

מהם, זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם אתה אל. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצונקה. אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המעולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר שנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, מולך לבדך אנחנו מודים. ואילו פינו מלא שיהיה קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, וספטותינו שבח ימיך ורקיע, ועינינו מהירות כשמש וחי הריח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקין להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבה

קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. עד הן עזרנו רחמך, ולא עזבונו חסדך, על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו, הנם יודו ויברכו, וישבחו, ויפרו, וישוררו את שמך, מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך,

בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שיר ושבח, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה, מלך גדול ומהולל, בא תשבחו.

מלך אל חי העולמים, אמן. השם יזכה אותנו תמיד להודות לו ולשבח אותו בכל מצב ומצב, גם אם בן אדם לפעמים קצת קשה לו, ואיך אומרים, זה לא הולך כמו שהוא רוצה, הוא ציפה לדברים אחרים, אפילו אחי, בן אדם תמיד, למען יזמרך כבוד ולא ידום. בן אדם משתדל תמיד לשבח ולשיר, כי על ידי הניגונים והשירים, זה ממתק את הדינים. הדינים מתמתקים על ידי שהאדם שר, על ידי שהאדם שמח. כן כתוב בתהילים, כל רינה וישועה בעולי צדיקים. שאלה נשאלת, לכאורה צריך להיות כתוב, כל ישועה ורינה, קודם כל מגיע ישועה, ואז בן אדם שר ושמח. למה כתוב כל רינה וישועה? כי, אבל זה בעולי צדיקים. כי הצדיקים הם קודם כל שרים, למרות שעוד לא הגיע ישועה. אבל על ידי הניגונים ועל ידי השירים, אז מתמתקים כל הדינים, ואז רואים ישועות. לכן תמיד צריך לשיר ולשמוח ולהלל לקדוש ברוך הוא, בפרט ביום שבת. בפרט ביום שבת, אדם צריך להיות במצב רוח טוב, מצב רוח מרומם, כל הזמן לשיר. דיברנו על זה שבוע שעבר, כמה חשוב שירי שבת. גם אם אתה לבד בשולחן, זה ברח לפה, ההוא משחק פה, ההוא לא בא לו, ההוא זה, אבל הם שומעים. אתה לבד, אתה שר לכבוד בורא עולם. אתה שר לכבוד השבת, הילדים שלך קולטים. אתה תראה שגם הם יגדלו ויקימו בתים לתפארת, גם הם ישירו. כי ילד עושה מה שהוא ראה בבית. תדעו לכם. שוטה דהינוקה, דאו דאבו או דאימה. מה שתינוק מדבר, זה מה שהוא ראה אצל אבא שלו, או אצל אמא שלו. לכן תמיד, לשיר ולשמוח בשבתות, בפרט בשבתות, גם כמו שהבן ישחי כותב, רק כשאדם מתוודה על העבירות שלו, אז יהיה קצת עצוב על העבירות. אבל אחרי שהוא מסיים, זהו. כי היצר הרע, הוא לא מחפש את העבירה, לא חשוב לו העבירה, להפיל את האדם בעבירות. יותר חשוב לו הנפילה, הייאוש. שאדם נופל אחרי העבירה והייאוש שהוא נכנס בו, הדיקי הזה, זה מה שחשוב ליצר הרע. כי ככה הוא צד את האדם ברשת שלו. לכן כתוב שבע יפול צדיק וקם, כי הצדיק הוא חכם. נפלת, עושים תשובה, חרת, וידוי קבלה, הכי קל זה להסתדר עם בורא עולם. מיד לקום ולהתחיל מחדש. להמשיך, לא קרה שום דבר. קרת הנפילה, עושים תשובה, ממשיכים. אבל היצר מה עושה לבן אדם? מנפח לו את זה. מדמיין, דמיון, וואו, אתה רואה, אתה לא רצוי, אתה לא אהוב, קרה לך כך וכר, וזה ככה מנפח לו את זה, עד שבן אדם מתחיל להאמין, ואז הוא נהיה עצוב ומיואש, וככה היצר הרע שם אותו בתוך הרשת. אנחנו צריכים לזכור לעולם, לעולם, לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש. תזכרו תמיד, ותשורת השם כערף עין. כל מצב שאדם נמצא, תקועים בלי שידוחים, באמת, מכה של הדור, מכה קשה מאוד. הרבה אנשים רוצים להתחתן, משהו תקוע, או פרנסה תקועה, או השלום בית, או לא משנה מה, כל אחד שיש לו איזה קושי, תזכור תמיד את הפסוק, ותשועת השם כערף עין. וכל דוד רחמנה לטב אביד. כל מה שבורא העולם עושה, הכל זה לטובה. הנה, יוסף הצדיק, היה בתוך הבור, בתוך הבור, שהוא לא עשה כלום, על לא עוול בכפו. וברגע אחד נהיה משנה למלך. שרה, אמנו, בת 90, ילדה בן. יש, רבותיי, יש ישועות, יש ניסים, חוכמה להיות שמח. תדעו, האדם מזמין על

עצמו את הצרות בעצבות שלו. שאדם עצוב, שאדם ממורמר, זה מזמין על עצמו את הצרות. אדם שמח, הוא מזמין את הישועות. תראה, אדם שמח תמיד מנצח. השמח תמיד מנצח. ככה זה. לכן, להשתדל, רבותיי, להתחזק, להתחזק בהשם אלוקנו, להתחזק באמונה, ולקום, ולשמוח, ולקרוא תהילים, ולשיר, ולבקש בקשות מבורא העולם, והישועות יגיעו. שם מזכנו, שנזכה בעזרת השם בקרוב, בקרוב, לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, כמה כבר יכולים לחכות, כמה זמן, רבותיי, כמה זמן, זה כבר מתקרב ל-2,000 שנה, 2,000 שנות גלות, כל דור, כל דור, רבותיי, עוד ממשיכים עם מחלוקות, עם השנאה, כל אחד אומר, המקרה שלנו, זה לא מה שהיה פעם, זה מקרה נדיר, זה מקרה אחר, זה מצווה לסנות אותו, זה בכלל לא יהודי, צריך, ורבותיי, צריך לשים לב, שאתה שונא, אתה מעכב את הגאולה, שאתה אוהב כל יהודי, אתה מקרב את הגאולה, במקום לעכב, תקרב, תקרב את הגאולה, על ידי אהבת ישראל. ראיתי באיזה שלט חוצות כתוב, אהבת חינם זה בחינם. יהודים אוהבים בחינם. איך אהבת חינם זה בחינם? זה לא עולה כסף. תאהב כל יהודי באשר הוא, כמו שדיברנו בהתחלת השיעור. ובעזרת השם, בורא העולם יראה שאנחנו באמת רוצים את הגאולה שלו, את הקרבה שלו, את בית המקדש, ואני קרבת אלוקים לי טוב. בעזרת השם, אנחנו נזכה בקרוב, ותחזנה עינינו, בשובך לציון, ברחמים, אמן ואמן. הגמרא בסוף סוכה אומרת, שבשמחת בית השואבה, היה שם בעיה של צניעות. למה? אנשים היו בפנים, וגברים בחוץ, אבל היו מתערבבים, מגיעים לקלות ראש. אז באו חכמים, אמרו, טוב, אז הגברים יהיו בפנים, ונשים בחוץ. עדיין, מתערבבים, ומגיעים לקלות ראש. עד שמה עשו? בנו עזרת נשים. וזה קראו לזה תיקון גדול. גמרא אומרת, עשו תיקון גדול. זה עזרת נשים. ואז הגמרא שואלת, הרי הייתה עליי, מיד השם, עליי השכיל, משהו כזה. שלמה המלך קיבל תוכנית מסודרת איך לבנות לבית המקדש. מאיפה יש לכם רשות להוסיף מרפסת? זו תוכנית מפורטת איך בורא העולם ביקש מה יהיה ומה לא יהיה. אז הגמרא שאומרת שהם עשו קל וחומר. הם ראו, כתוב של העתיד לבוא, שמשיח בן יוסף, נקווה שהוא לא ימות, אבל כתוב שם שעושים עליו הספד, או שבוכים על היצר רע, ששוחטים אותו, אז גברים לבד ונשים לבד. אז אמרו, אם בשעת הספד, בשעת צער, צריך להפריד בין גברים לנשים, בשעת שמחה, על אחת כמה וכמה. וזה מה שאנחנו אומרים תמיד, רבותיי, מה ההשקפה היהודית אומרת? שעד כמה אפשר להתקרב למתח גבוה? יש חשמל מסוכן ברחוב. מי שמתקרב, יכול להתחשמל. אז מה עושים? תופסים מרחק. שאלה כמה? אז מי שמחמיר בפיקוח נפש, מתרחק כמה שיותר. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מתרחקים, עושים שמחה, גברים בנפרד, נשים בנפרד, שלא יגיעו לערבוביה, שלא יגיעו למצב של קלות ראש. אבל הרבה אנשים אומרים, שטויות, מה קרה כבר? אפשר להתקרב, אפשר אוכלים ביחד, שותים ביחד, זה. אבל אתה עלול לפרוץ את הגדרות, עלול להיקשל. לא, הכל יהיה בסדר. בסוף שום דבר לא בסדר. לכן, צריך ללמוד מהגמרא הזאת, של בית המקדש, שעשו תיקון גדול, כמה חשיבות הצניעות, כמה היא חשובה לפני בורא העולם, שכל אחד יהיה במקום שלו, נשים בנפרד, גברים בנפרד, וככה בעזרת השם, היצר הרע לא יצליח להחטיא אותנו בשום אבון, בפרט לא בגילוי העריות, שזה אחד האבונות החמורים, השם יזכנו, אמן ואמן. כן, מאזינים יקרים, תכף נסיים, נתחיל בשני פרקי תהילים, להודות להשם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שריו ותודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו.
שיר למעלות, עשה עיניי להרים אין אבו עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד אמינך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני שמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מאזינים יקרים, איך אמר נפוליאון, עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. ראה אותם בוכים את היהודים בצרפת, בליל תשעה באב, הוא עבר שם עם העגלה שלו, ברחוב של היהודים, ראה אותם בוכים. למה אתם בוכים? סיפרו לו על בית המקדש. אמר, אם ככה, אתם תראו את בית המקדש. כי עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. יש אחד, אין לו עתיד. יש לו מפלגה כזאת, אין לו עתיד. כי שמו כן הוא, אין לו עתיד, מסכן. הנה, גם מפלגה שלה, שלו אין לה עתיד, הכל נפל לטמיון. כי מי שאין לו, אין לו עבר בורח מהעבר שלו, אז אין לו עתיד. אדם צריך, רבותיי, להיות מחובר לשורשים שלו. אם העץ לא מחובר חזק לשורשים, כל רוח שבא הופכתו והוקרתו על פניו. מי זה השורשים שלנו? אברהם, יצחק ויעקב, התורה הקדושה שלנו. כל אחד ילך ויבדוק. אנחנו עם הכי עתיק בעולם, הכי ישן. אין עם כמו עם ישראל. עם של ניסים עד היום. כל פעם מספידים, אומרים, הנה זהו, עם ישראל, חד ושלום, שום דבר. עם ישראל חי וקיים. לנצח, אף אחד לא יכול עלינו. אבל רבותי, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להיות מאוחדים ולהיות נאמנים לקדוש ברוך הוא. להיות נאמנים לבורא העולם, לשמור שבת כהלכה, לאהוב כל יהודי, ללמוד תורה, נשים, צניעות, יראת שמיים. סיפר השבוע רבי נתן ביבי, שיהיה בריא, סיפור מאוד יפה, על איזה נערה אחת שהייתה בבני ברק, באיזה סמינר, ואתם יודעים שבכל מקום יש כללים, יש חוקים. כאן לובשים צנוע, זה סמינר חרדי, אין לך יפה מן הצניעות, והיא לא רצתה, לא רצתה. טוב, לא רצתה, לא רצתה, אז אין מקומך כאן בבית ספרנו. ואז היא יצאה מהבית ספר, מהסמינר. ואז יום אחד המורה שלה, לשעבר, רואה אותה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, שהיא לבושה, מה זה צנוע? יותר צנוע מצנוע, יותר צנועה מהבנות שלמדו בסמינר. אמר לה, מה זה? את עזבת הסמינר בגלל הצניעות, פתאום את יותר צנועה, אז תחזרי. אז היא אמרה, לא, צריך לספר לך מה קרה, צריך לשבת על זה. קבעו יום ושעה, ואז היא סיפרה לה שהיה פיגוע בבני ברק, לא תקום פעמיים צרה, ברחוב השניים, היום זה נקרא רחוב השוטר כמדומני, אז ערבי אחד הוציא אקדח, והתחיל לירות, מחבל עם אח שמו ארור, התחיל לראות חופשי חופשי, נראה לי הרג איזה ארבעה אנשים, ואז, והיא הייתה שם ברחוב, והתקפצה ככה, התחבא מאז מאחורי איזה עץ, והתפללה להשם שהוא לא יראה אותה, ובאמת נתקע לו שם האקדח, נתקע לו שם הקנה, עד שבאו והרגו אותו, כן עובדו כל אויביך השם, אבל היא הייתה בסיוט גדול, ואלו שנפטרו שם, היא הכירה אותם, אז היא באה ללוויה לשמוע הספדים וזה, לכבד, ואז היא שומעת את אחד הרבנים, אני לא יודע אם אותו רב יודע, שהדברי תורה שהוא אמר, החזירו יהודיה בתשובה, חיזקו אותה בצניות, אשרב אשר אל כה, מגלגלים זכות על ידי זכאי. ואז הוא אמר שידוע שהאדם נפטר, אז שמים אותו בתוך המקווה, עושים לו טהרה, לפני שקוברים אותו. לפני שקוברים אותו, שמים אותו בתוך הטהרה במקווה. יש מקווה בכל בית העלמין, של טהרה. וקיצור, והאדם שנרצח לא עלינו ולא עליכם, אז קוברים אותו איכשהו עם הבגדים. למה? בזוהר כתוב שהקדוש ברוך הוא מסתכל כל הזמן על האדם הזה ורוצה לנקום אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. הקדוש ברוך הוא רוצה לנקום ברשעים על מה שהם עשו לעם ישראל. ולכן משאירים אותו ככה עם אדם. ואז רבותיי, אותה נערה שומעת את זה, ואז היא אומרת לעצמה, ריבונו של עולם, איזה בושות. הרי אתמול היא בעצמה הייתה כפסע בינה לבין המוות. אם היא הייתה מתה, אם הוא היה יורה בה והורג אותה, אז היא נכנסת ישר לגן עדן. עם הבגדים, אבל היא לא הייתה לבושה בצניעות. אז היא אומרת, מה? ככה הייתי באה מול בורא העולם? בלי צניעות, איזה בושות, איזה בושות. ואז היא קיבלה על עצמה, בלוויה, לחזור להיות יהודיה. לחזור להיות צנועה וקשרה, ויראת שמיים וללבוש בצניעות. כי בדור כמו שלנו, רבותיי, איך הרב דן סגל אומר, שיהיה בריא, אומר, היה בן אדם, יש לו 10 ילדים, 9 בגדו בו, נשאר לו ילד אחד.
אומר לו, יאה בני, אתה אחרון חביב, כולם בגדו, אתה נשארת היחיד.

מוחלטת. צניעות שתהיה מוחלטת. בתכלית הצניעות. לא עם פשרות. סיפרתי לכם פעם ש... זה צריך שכל בת ישראל תדע את זה. היה איזה יהודי אחד סיפר לי שהוא עובד בכלא ברמלה. הוא עובד שם, נראה לי עד היום אולי, לא יודע בדיוק. אז הוא סיפר לי שפשוט נשים לא מודעות לצער שהן גורמות לגברים שהן הולכות לו צנוע. שעושים להם גירויים ומצייר אותם, עושים להם עירורי עבירה. אישה לא יודעת את זה, היא חושבת, זה המודה, זה ה... זה, ככה צריך להיות, כאילו ככה זה הלבוש. אבל היא לא יודעת איזה צער. אז הוא אומר, הייתה שם בעבודה איזה אחת הסוערות, אחת העובדות שם, לא יודע מה, גם הייתה מגיעה לו צנוע. אז הוא אומר, פניתי אליה. אמרתי לה, שמי, אני מכיר אותך פה 20 שנה. אני יודע שאת לא, את נכון, את אישה מאוד טובה, ואת לא רוצה לצייר אף אחד, נכון? אמרו, בטח, למה שאני אצייר אנשים? סתם לצייר אותם? אז הוא אומר לה, תדעי, איך שאת לבושה, זה מצייר את האנשים, את הגברים. כי זה מגרה אותם, הראש של אישה לא מבין מה זה ראש של גבר, וגבר לא מבין מה זה ראש של אישה. אז כך הוא הסביר לה, אומר, אתה לא מאמין, יום למחרת היא באה, היא אומרת, אמרה לו, אני לא ידעתי, היא באה למחרת צנועה, הכל סגור, הכל הרמטי. אז אמרה לו, שמה, אני לא ידעתי, אתה הערת את עיניי, לא ידעתי שזה ככה מצייר אתכם, הוא אומר, שאתי זה ככה, סתם, איך אומרים, הנה, אתם רואים, שבן אדם יודע מה הוא עושה, אז אם אנחנו עכשיו נקבל על עצמנו, אומרים, לקבל איזה קבלה קטנה, עוד מעט יום הדין מגיע, אז כל אישה תורא, אני מקבלת על עצמי לקרוא פרק תהילים, אני רוצה לעשות הפרשת חלה, הכל הן מקבלות רק לא צניעות. אומר הרב, לא, קודם כל הצניעות, זה הכי קשה, אני יודע, זה הכי קשה לאישה, אבל זה הכי מעלה. זה מה שמעלה את האישה לגובה לגובה, להתעלות רוחנית, שמתחזקת בצניעות. זה הכי קשה, אבל זה שווה. רבנית קנבסקי הייתה אומרת, קשה יש רק בלחם וגם אותו אוכלים. שאדם, אישה מתאמצת להתחזק בצניעות, אשריה ואשרי חלקה. השם מזכה את כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות. רבותיי, לא לשכוח, לא לשכוח, העולם הזה הבל הבלים. הכל הבל הבלים. מה ההבדל בין העשיר לעני? 200 שקל. מה? העשיר מקבל תכיחים, סמרטוט, בלי כיסים, מפשטן, והעני שאין לו כסף מקבל את זה מחומר יותר זול. זה כל ההבדל ביניהם. זהו, כולם מקבלים 1.70 מטר, על 50 רוחב, שלום על ישראל. מה מלווה את האדם בשעת פטירתו מהעולם הזה? לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, אלא תורה, מצוות, מעשים טובים. זהו. זהו. מה אתה לוקח איתך מהעולם הזה? מגדלים לא יעזרו לך. בניינים לא יעזרו לך, מכוניות לא יעזור לך, זה כל חול, אתה מדבר בחול. תביא את המטבע הרוחני, את המטבע שמדובר בעולם האמת. המטבע הוא תורה, מצוות, מעשים טובים. שאלו את בלעם הרשע, קבצו אליו כל חכמי אומות העולם. מה אתה אומר? נצא נגד עם ישראל, ננצח אותם או לא? אמר להם, אם הם עוסקים בתורה, חבל לכם על הזמן. חבל לכם על הזמן, מי מזמן. אבל אם הם לא עוסקים בתורה, כי ככה יצחק אביהם מבטיח להם. הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אם לומדים תורה, אין הידיים ידי עשיו. אבל אם לא עוסקים בתורה, ירחם המרחם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, גמרא מסכת סוטה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אפילו אתם אומרים קריאת שמע, שמע ישראל, בוקר וערב, אין אתם נמסרים בידי אומות העולם. הלוואי שהיו מזכים אותי לפרסם את זה בערוץ, איך זה נקרא, ערוצים שלהם, 12, 13, 14, כל הערוצים החילונים, לפרסם שם את דברי רבי שמעון בר יוחאי האלו, שכולם ידעו שאם רק יגידו שמע ישראל בבוקר ובערב, אין אתם נמסרים בידיהם. זהו. שום גוי, לא נוחבות ולא חמאס ולא בטיח. לא נמסרים בידיים של הגויים, אם רק נאמר קריאת שמע. אם נלמד תורה, על אחת כמה וכמה. אמר רבי אליעזר, הרוצה להינצל בחבלי משיח, יעסוק בתורה בגנות חסדים. אומר המערשה שם במקום, שהגמרא יכלה גם להגיד, יעשה שלוש סעודות. כי שלוש סעודות בשבת מציל את האדם מדינה של גיהנום, ממלחמת גוג ומגוג, ומחבלו של משיח. לכן, רבותיי,
ישתדל.

0: כולנו להיות חכמים, וחכם לב ייקח מצוות, לקחת כמה שיותר מצוות בעולם הזה, השפל והערי, ועם זה בן אדם מגיע לעולם הבא. כמה שיותר מצוות, הרווחת. במתים, חופשי. ברגע שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות, זהו, הפסיד. עכשיו הוא אומר, אני רוצה לעשות מצוות, אתה לא יכול. אתה לא יכול, רבותיי, כל מי שחי, עכשיו ברגע זה חי, בבחינה מסוימת, אנחנו יותר גדולים, אפילו מאברהם, יצחק ויעקב, למה? כי הם, מה שעשו, עשו, הם לא יכולים יותר לעשות. אנחנו עוד יכולים לעשות מצוות. טוב הכלב החי מהארי המת. כך אומר שלמה המלך. אדם שהוא חי, יש לו באפשרותו לקיים מצוות. לכן רבותיי, חכם לב ייקח מצוות. עוד תורה ועוד תורה, במקום לראות חדשות, מה ייתן לך? ביבי אמר, ביבי לא אמר. בנט אמר, איזה בנט, איזה... כל אבל אבלים, כל שטויות ואבלים. אל תתייחס לשום דבר. אתה יכול לשמוע את אותם חדשות לפני 20 שנה, זה אותו דבר בדיוק. אז חבל, חבל סתם לבזבז את הזמן. זה לא מעניין את אף אחד מה הוא אמר, מה הוא לא אמר. אנחנו מעניין אותנו, הרוחניות שלנו. זה מה שצריך לעניין כל אחד ואחת. מאיתנו והשם מזכנו להיות חכמים. שיהיה לנו חוכמה בינה ודעת, להבחין בין טוב לרע, לבחור בטוב, שזה התורה, ולמעוז ברע, שזה כל האייפונים, הטמאים, כל המרין בישין. אז פעם האחרונה מוסר את המספר לתפילה המיוחדת בכולל, למי שרוצה למסור שמות 05341-26495. 05341-26495. השם מזכה את כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות. נזכה לראות בבניין בית המקדש, בקרוב, בלב שמח, בעיניים פקוחות, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: כל ברמה, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כל ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
3: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
2: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
4: אמונת חכמים, מה זה אמונה? כולנו רוצים להתחזק באמונה. מה זה אמונה? איך מגיעים לאמונה? כולנו רוצים להיות עם אמונה, כולנו היסוד הראשון של כל יהודי להאמין. כולנו רוצים להיות עם אמונה. איך מגיעים לאמונה? מה זה אמונה? אדם ישאל את עצמו, מה זה אמונה? אנחנו רוצים להאמין, בימינו בשם ומשה עבדו, בימין בשם ויחשבהו לו לצדקה. מה זה אמונה? מה זה אמונה? מאיפה באה האמונה? איך לומדים להיות אנשים מאמינים? איך מגיעים להשגה של אמונה? מאיפה מגיעים להיות עם השגה של אמונה? אנחנו, הרב שלנו, שמואל אוירבך היה קדוש עליון, הוא היה הרב שלנו, היה לנו אמונה מוחלטת. כל מה שהוא אמר לנו, לא שאלנו אף שאלה. כל דבר שהוא אמר לנו, גם זה היה הדבר הקשה ביותר בעולם, לא שאלנו שום שאלה. זה היה לנו אמונה מוחלטת, אמונה ברב, אמונה מוחלטת. אמונה בקדוש ברוך הוא, אדם צריך להיות עם אמונה, שאמונה גמורה בקדוש ברוך הוא, אמונה של שום מחשבה, לא צריכה לבוא לאדם בדעתו. אפילו אם צריך למות על קידוש השם, היהדות מקדשת את החיים. אנחנו לא, היהדות היא לא כמו דתות אחרות שמקדשת את המוות, היהדות מקדשת את החיים, והתורה הקדושה אומרת מותר לחלל שבת בשביל פיקוח נפש דוחה שבת, היהדות מקדשת את החיים, היהדות, החיים זה דבר קדוש קדוש ליהדות, חוץ מגילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, זה עבירות שהיהדות לא מקדשת אותם ויהרג ואל יעבור, אבל מה זה אמונה? מאיפה אנחנו מחזקים את האמונה, מאיפה אנחנו יונקים את האמונה, מאיפה אנחנו מחדדים את האמונה, ובכלל איך מגיעה לנו אמונה, איך פתאום יש לנו אמונה, מאיפה באה האמונה, מה הביא לנו את האמונה, מה נתן לנו להאמין, מה נותן לנו להאמין, מה גורם לנו לשמור על האמונה, מה גורם לנו לשמור על הביטחון, מה גורם לנו להחיות את האמונה, מה השורש של האמונה והביטחון, צריך לדעת, אמונה זה לא בא משכל, אמונה היא לא שכלית. אדם שהאמונה שלו באה משכל, זה אמונה בעייתית. אדם שאומר, הייתי נס, אז אני מאמין. אז תדע שהאמונה הזאת היא לא אמונה בריאה, זה אמונה שכלית. מחר לא תראה נס, אז לא תאמין. אם אדם מתחזק בגלל ניסים שהוא ראה, או בגלל דברים שהוא ראה, זה אמונה לא בריאה. אמונה צריכה לבוא משהו עמוק מתוך הנפש של האדם. האמונה היא נמצאת בתוך הנשמה של האדם. האמונה היא נמצאת עמוק בתוך הנשמה של האדם. וכמה שאדם יותר קרוב להקדוש ברוך הוא בנשמה, ולא נותן לדברים שילחלכו את הנשמה, לא נותן לדברים שיהיו סביב הנשמה, אז אדם יותר מאמין ויותר קשור להקדוש ברוך הוא. כל אחד בצורה שלו, אבל כמה שאתה יותר נקי בנשמה, האמונה שלך יותר גדולה בהקדוש ברוך הוא. כמה שאתה יותר טהור בנשמה, זה מעל השכל. הרי השכל חושב, יש לה שכל גבול. האוזן שומעת, יש לה אוזן גבול. הפה מדבר, יש לזה גבול מה אני יכול לדבר. אני מריח, כל הדברים האלה יש להם גבול. אבל לאמונה היא מעבר לשכל. יש הרבה דברים שכליים שאנחנו חושבים בשכל, והשכל נגמר באיזשהו שלב. אני יכול לחשוב עד פה, אני יכול לדעת עד פה, אני לא יכול לדעת מעבר לפה. איפה שנגמר השכל, אז מה אדם יאמר, פה נגמר הכל? לא. יש רובד יותר גבוה ממה שהשכל נגמר, שזה אמונה בהקדוש. הקדוש ברוך הוא. ואדם כמה שהוא מחזק את האמונה בהקדוש ברוך הוא, הוא צריך לדעת שהוא קרוב יותר להקדוש ברוך הוא. האמונה הפשוטה, האמונה התמימה בהקדוש ברוך הוא, היא אמונה שהיא מוטבעת בלב של כל יהודי ויהודי מהנשמה שלנו.
2: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

מוריי ורבותיי, בפרשה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ונתת מהודך עליו להעמיד מנהיג לעם ישראל שימשיך להנהיג אחריו. משה רבנו מבקש אלוהי הרוחות לכל בשר, והקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. רש"י כותב שהולך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. ישנם אנשים קצת במזג כזה ובמזג כזה, והמנהיג הוא צריך ללכת ולהתאים עצמו לכל מקום, איך לדבר עם אלו ואיך לדבר עם אלו, איך לאחד את כולם. ואם יורשה לומר, שברוך השם הדור הזה שלנו זכה איש, אם אפשר לומר, איש אשר רוח בו, מלאך אשר רוח בו, שהולך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, אם זה הגדולים לפי גודלם, אם זה הקטנים, אנחנו רואים פה במסיבות סידור איך הרב פונה לכולם, הן הדיינים הגדולים והן הקטנים. אבל עוד נקודה, ראיתי היום דייקו ברש"י, רש"י כותב, איש אשר רוח בו, שהולך כנגד רוחו של כל אחד. ראיתי שדייקו, נכון שהולכים עם רוחו של כל אחד, אבל לפעמים צריך גם כן כנגד רוחו של כל אחד. כשהרב רואה שחס ושלום חומות הדת עומדים עלינו לחלותנו, כשרואים שיש פרצה בדת ישראל, אז הרב שם בעוז ותעצומות כנגד כל הרוחות. אם צריך להעמיד את התורה על תילה, אם צריך להעמיד דברים על דיוקן, אז באש ובמים הרב מוסר את נפשו, כדי שלא לוותר חס ושלום על קוצו של יהוד. וזה לא רק בשנים האחרונות, זה כבר התחיל עוד לפני כ-40 שנה, כבר בקום המקום הקדוש הזה, הבניין המפואר הזה, חוכמה מפוארה, בכלי מפואר יחווה דעת, שהשבוע כולנו היינו עדים למהפכה העצומה שהרב חולל, והרב שם, מי ששם לב, עבר משפט שנגע מאוד לליבי, ואין ספק ללב כולם. הרב אמר שם את הפסוק, במשך תקופה ארוכה,

0: ארוכה, חווה דעת ידעה, עליות ומורדות, מכל מיני בחינות. הרב אמר את הפסוק, כל משבריך וגליך עליי עברו. אבל אנחנו יכולים לומר לרב עכשיו, אחרי 40 שנה, אחרי הבניין המפואר, אחרי מאות תלמידים ואברכים שנמצאים בזכות מרן שליטה, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. היו ימים קשים, 40 שנה עקות בדור, לכתך אחריי במדבר, אבל נוצר תאנה יאכל פריה. עכשיו ברוך השם, כל בנייך, כל תלמידייך, לימודי השם, וזה עוד בעזרת השם יתברך עוד ימשיך ויגדל, ותבואי בעדי עדיים, מתוך בריאות איתנה ונהורה מעליה, יזכה הרב בעזרת השם להמשיך להאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל, עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: תודה רבה. תודה רבה לכבוד הגאון הרב אברהם דרשן שליטה. מזל טוב להולדת הנכד הראשון. הגאון הרב אברהם דרשן, ברוך השם, הוא ראש כולל אצלנו בבית המדרש יחווה דעת. בעזרת השם, תמשיכו מעלה מעלה להפיץ מעיינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולהדירה. אמן כן יהי רצון. המשנה בתענית דף כ"ו אומרת ששבוע שחל בו תשעה באב אסור לכבס. אסור לכבס. הגמרא דנה האם מותר גם, האם הדין הזה של כביסה זה דווקא עצם הכביסה כדי ללבוש? מה יהיה הדין אם אני רוצה לכבס בשביל אחרי תשעה באב? המסקנה של להלכה, זה יש בזה בגמרא מחלוקת, המסקנה להלכה שאסור, כך נפסק, כך פוסקים הרמב״ם, כך פוסק השולחן ערוך, שאפילו לכבס ולהניח אסור. זאת אומרת, יש כאן איסור על עצם הכביסה. יש גם איסור ללבוש מכובס. נדבר על זה בהמשך, על ללבוש מכובס. אבל קודם כל נדבר על האיסור לכבס. עכשיו, לספרדים, הספרדים הולכים פה אחרי מה שכתוב במשנה, ולפי מה שנפסק, גם לפי מה שמבואר בגמרא, שהאיסור הוא בשבוע שחל בו תשעה באב. כמובן שהשנה תשעה באב חל ביום חמישי, אז יהיה מותר לכבס במוצאי תשעה באב מפני כבוד השבת. זה כבר משהו אחר, מפני כבוד השבת. בשנים רגילות האשכנזים מקפידים אפילו במוצאי תשעה באב לא לכבס עד למחרת בצהריים. אבל השנה אפשר להקל. אותו דבר לגבי תספורת. מפני כבוד השבת, השנה אפשר להקל כבר ביום חמישי בלילה למנהג האשכנזים. לספרדים מלאו הכי מותר. הדבר היחידי שיש גם השנה, זה הנושא של אכילת בשר ביום עשירי באב, ביום שישי, שבזה האשכנזים מחמירים עד חצות, והספרדים בכל יום שישי לא אוכלים בשר. ובכן, אבל לגבי כביסה, המשנה דיברה על לכבס, וכפי שאמרתי, גם אם הוא מכבס, לא בשביל ללבוש את זה בתשעת הימים, עצם המלאכה הזאת של כביסה אסורה. עכשיו, לכבס זה כולל בגדים ללבישה, זה כולל גם כן מפות, שולחן, או מגבות, כל בגד שהוא, כל דבר, סדינים למשל, סדינים, ציפות, קריות, כל הדברים האלו אסור לכבס. זאת אומרת, האיסור בכביסה הוא כללי. וכותבים רבותינו הראשונים, הרמב"ן כותב, שאפילו מי שאין לו אלא בגד אחד, אסור לו לכבס אותו. שישאר בבגד הזה כל השבוע הזה, אסור לכבס אותו. ובכן, אז הספרדים נוהגים את האיסור הזה, כפי שכתוב בגמרא ובמשנה, בשבוע שחל בו תשעה באב. האשכנזים, כותב הרמ"א, שנוהגים להחמיר בכל זה מראש חודש. כן? הם מוסיפים, השנה זה יהיה תוספת של

עוד 4 ימים, אנחנו מתחילים במוצאי שבת, אצלם זה מתחיל מיום רביעי, שלישי בלילה, ליל ראש חודש, מתחיל כבר האיסור לא לכבס ולא ללבוש בגד מכובס. כן, יש קולות מסוימות, כיוון ש... זאת אומרת, בארבעת הימים הללו למנהג האשכנזים, זאת אומרת, מראש חודש ועד שבת, שזה רק מנהג, אז יש פה ושם קולות מסוימות, למשל, אם אין לו אלא בגד אחד, אדם יש לו מסכן רק בגד אחד, מו ילבש אותו 9 ימים, אז לכן, מי שאין לו אלא בגד אחד, למנהג האשכנזים, עד שבת, אפשר להקל לכבס אותו. אבל משבת והלאה, כאן זה כבר מדין המשנה, אנחנו צריכים לדעת שכאן זה גזרת חכמים. זה חמור יותר מכל הדברים שיש לנו בימי בין המצרים, כל מנהגי בין המצרים. רוב הדברים זה מנהג. פה לגבי כביסה ולגבי תספורת בשבוע שחל בו 9 באב, זה גזרת חכמים שהתקבלה אצל התנאים בדור שאחרי החורבן. ולכן בוודאי שצריך כל אחד ואחד להיזהר מאוד. אז כמו שאמרתי, הרמב"ן מוכיח מהגמרא, הגמרא אומרת שהכובסים, יש אנשים שהיה להם, העבודה שלהם הייתה לכבס בגדים, היו בטלים, אין להם עבודה. מזה אנחנו מבינים, למה אין עבודה? אולי שיחפשו את המפות, שיחפשו את המגבות, או את הסדינים. אנחנו רואים שכל הדברים אסור לכבס, גם מפות, הכל הכל מזה, מזה יצאה ההלכה הזאת, כך כותב הרמב"ן, וכך ההלכה. עכשיו, השאלה היא, היום יש מכונות כביסה אוטומטיות. אז אני לא מכבס בעצמי, אני נגיד לוחץ על הכפתור, וזה הכל, אני שם את זה בתוך המכונה, ואני לוחץ על הכפתור. התשובה היא שגם זה אסור, בלי שום ספק. זאת אומרת, עצם הכביסה היא אסורה. אפילו אני לא מתכוון ללבוש, כפי שאמרתי קודם. אני רוצה ללבוש את זה רק אחרי 9 באב. עצם הכביסה אסורה. ובאמת, אנחנו יכולים ללמוד את זה מעצם הדבר שחכמינו אסרו אפילו לומר לגוי שיחבס בגדים של יהודי. כך נפסק בשולחן ערוך, סימן תקנ"א, כמדומני בסעיף י"ד. לא, בסעיף י"ד כתוב על בגדי הקטנים, שאפילו את בגדי הקטנים אסור לכבס. אבל באמירה לגוי זה כותב הרמה. הרמה כותב שאסור לומר לגוי לכבס בגדים של הישראל. כותב הרמה, אסור ליתן כלים לחובסת עיני יהודית לכבס מראש חודש ואילך. אבל קודם ראש חודש מותר לתת לה, אף על פי שכובסת אחר ראש חודש. עכשיו ככה, צריך לדעת, פה יש חומרה גדולה מאוד. בדרך כלל, אנחנו יודעים תמיד, אנחנו נתקלים בנושא של אמירה לגוי לגבי שבת. בשבת, יהודי שמחלל שבת, זה חמור מאוד מאוד, זה אחד מהעבירות הכי חמורות. עונשו חמור מאוד. מה הדין באיסורי דאורייתא? שאין בהם קראת או סקילה, כמו שבת. למשל, לומר לגוי, לעבור על איזה, לעשות איזה דבר שלאו מהתורה. התורה אוסרת, לומר לגוי שיעשה. אז יש, הגמרא דנה בזה, במסכת בבא מציעא דף צדיק. אם מותר לומר לגוי, חסום פי פרתי ודוש בה. כתוב בתורה, לא תחסום שור בדישאו, זה לאו מהתורה, זה לאו. זה לא כמו שבת, שבת זה איסור סקילה. לא תחסום שור בדישו, זה לאו. אז הגמרא דנה, אם מותר לומר לגוי, חסום פי פרתי ודוש בה. עכשיו, הראב"ד והאור זרוע אומרים שהמסקנה היא להקל. הגמרא לא פושטת את השאלה, נשארת בספק, אז הם אומרים שלהקל. כמו, למה? כי האמירה לגוי זה דרבנן, הספק דרבנן לכולה. אבל הרבה הרבה ראשונים חולקים עליהם ופוסקים לאסור. ככה בוודאי ההלכה. יש ראשונים שלומדים, שפשט בסוגיה שמה,
שהגמרא כן פושטת את השאלה לאיסור.

0: ויש ראשונים שאומרים ששאלות שבגמרא, בעיה דלא הפשיטה בגמרא, כשהגמרא מסתפקת באיזה דבר, אפילו בדרבנן הולכים לחומרה. כאן, בנושא הזה, מעריכים הראשונים, דנים לכאן ולכאן, אבל המסקנה, כמעט כל הראשונים פוסקים, שאיסור אמירה לגוי, זה בכל איסורי דאורייתא. עכשיו, מה יהיה הדין באיסורי דרבנן? אני לא מדבר במקום מצווה. בשבת, דבר שאסור מדרבנן לומר לגוי לעשות, אז יהיה מותר כשזה במקום מצווה. שבות דשבות במקום מצווה. אבל מה היה הדין סתם איסורי דרבנן? כל מיני דברים שחכמים אסרו אותם. האם יהיה מותר לומר לגוי לעשות או לא? אז יש בזה מחלוקת, מחלוקת האחרונים, ופה רוב האחרונים וכמעט כולם מסכימים שמותר לומר לגוי לעשות דבר שליהודי אסור לעשות אותו מדרבנן. זו המסקנה. כן? לא צריך שיהיה צורך מצווה אפילו. זה לא כמו לגבי שבת, שאנחנו צריכים שבות דשבות במקום מצווה. אפילו שלא במקום מצווה, מותר לומר לגוי לעשות איסור דרבנן. אבל פה אנחנו רואים שהחמירו. הרי כל האיסור זה גזירת חכמים שלא לחבס בשבוע שחל בו תשעה באב. בכל זאת, פוסק הרמ"א והמקור שלו בדברי הראשונים, שאסור לומר לגוי, אפילו כותב החידה, אפילו אם הגויה היא עובדת אצלי, היא באה לוקחת את זה לבד והיא מחבסת. והיא לא מחבסת את זה בבית שלי אפילו, זה לא משנה. עצם הדבר שיש כאן את הגזרה הזאת של חכמים לא לחבס, אז זה כולל אפילו אמירה לגוי, מכיוון שזה כמו הסח הדעת מהצער, אנחנו צריכים להרגיש צער על חורבן בית המקדש. לכן אני גם הייתי מציע לכל אחד לא לחפש קולות בדברים האלו. מה שמותר מותר, אבל מה שאסור לא לחפש קולות. הגאון הרב אלישיב, כשהיו שואלים אותו שאלות, מנסים למצוא איזה פתרונות, איזה קולות בנושאים האלו של תשעה באב, הוא היה אומר לבן אדם, תגיד לי, אם זה היה אבלות חלילה על אבא שלך, היית מחפש קולות? לא, אתה מבין שאתה צריך להתאבל. אם על תשעה באב אתה שואל, סימן שאתה לא מספיק מרגיש צער על חורבן בית המקדש. זאת אומרת, חכמנו פה רצו שאנחנו נרגיש צער, ואסרו אפילו גוי, על ידי גוי, שהגוי מחבס את הבגדים. אז אם זה כך, מזה אנחנו יכולים להבין שגם אם אנחנו נלחץ על כפתור של מכונה אוטומטית וכיוצא בזה, גם ניקוי יבש. ניקוי יבש זה בלי מים. זה ניקוי, אבל זה ניקוי, זה כביסה. אין שום ספק שזה נקרא כביסה. אף אחד לא יעלה על דעתו להגיד שלגבי חול המועד, למשל, יהיה הבדל בין ניקוי יבש לניקוי רגיל. אם אדם יחבס בניקוי יבש בשבת, אז הוא יהיה חייב מהתורה על עצם הכביסה משום מלאכת מלבן, חוץ מהפעלת החשמל, שגם זה יש לו עוד איסור חמור. אבל חוץ מזה, זה ודאי נקרא מלבן. למה? כי הבגד במציאות אנחנו יודעים שהבגד בניקוי יבש הוא נהיה נקי וראוי ללבישה ואין בו לא זיעה ולא נשאר בו שום דבר. אז לכן אין ספק שגם כמו שאסור אמירה לגוי, כך גם כן אסור לחבס גם במכונה אוטומטית. לגבי אמירה לגוי באיסורי דרבנן, אני לפני שתי שמיטות זה היה, לפני 14 שנה, כמעט 14 שנה, 12 שנה. שאלו אותי, יהודי שיש לו פרדס, אם מותר לומר לגוי שיעבוד בפרדס שלו. כי בימינו רוב הראשונים סוברים ששמיטה זה רק מדרבנן. אז אם נאמר שזה דרבנן, ונאמר שבאיסורי דרבנן מותר לומר לגוי, אז למה זה לא? מה נשתנה שביעית משאר איסורי דרבנן? אבל באמת זה מאוד לא פשוט להגיד כך. למה? בשביעית יש שאלה גדולה מאוד, האם הרצון של התורה שהארץ תשבות, או שאני לא אעבוד בשביעית? האם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שעם ישראל ישבו וילמדו תורה ולא יעבדו עבודת הקרקע, התורה אוסרת עלינו, או שהתורה רוצה שארץ ישראל תשבות. הלשון של הפסוק, ושבתה הארץ שבת להשם. מצד שני, את ספיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. יש שתי משמעויות, מקום אחד כתוב בתורה שזה האיסור על האדם, ומקום שני כתוב שזה האיסור שהאדמה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדמה תשבות. וזו שאלה שכבר דנים בה גדולי האחרונים, ולהלכה אנחנו מחמירים גם באמירה לגוי. השאלה היא, במקרים מסוימים, האם יש אפשרות להקל, לעשות דברים...
1: מידות טובות, בהגשת מיל קפטן.
0: אני חושבתי בנושא הזה תשובה ארוכה מאוד, זה נתפס בהלכה ברורה חלק חף. הסימן הראשון שמה, אני מדבר על כל הנושא של אמירה לגוי, באיסורי דאורייתא, שהם לא שבת, וכן באיסורי דרבנן, ושם אני דן על שביעית. ושם אני מביא... שיש באמת כמה דברים שהם דרבנן, שלמרות שבאופן כללי אנחנו קובעים שבאיסורי דרבנן מותר אמירה לגוי, אבל יש דברים שחכמים עשו. אחד הדברים זה הכביסה בשבוע שחל בו תשעה באב. למרות שזה ודאי רק גזירת חכמים, פה בוודאי אסור גם לומר לגוי. אבל עכשיו, יש פה אפילו יותר מזה, שימו לב. מה יהיה הדין אם אני... אין לי בגדים ללבוש, אין לי מספיק בגדים. ואני יושב וחושב, מה יהיה במוצאי תשעה באב? אני רוצה ללבוש בגדים. האם מותר לי לומר לגוי שיחבש לי בשבוע שחל בו תשעה באב, כדי שאני אלבש את זה אחרי תשעה באב? אפילו זה אסור. אפילו זה אסור, כי עצם הדבר למסור לגוי, שהגוי יעשה את המלאכה הזאת בימים האלו בשבילי, זה אסור. בכלל למסור לו את הבגדים לכביסה, אפילו לא להגיד לו, תחבש את זה היום. למסור לו את הבגדים לכביסה, ולהגיד לו, מצידי תחבש את זה אחרי תשעה באב. לא, גם זה אסור. אבל, אם אני מוסר לו את זה לפני תשעת הימים, נגיד למנהג האשכנזים, יום שלישי, ערב ראש חודש. ולספרדים, עד שבוע שחל בו תשעה באב. אני נותן את זה לגוי, ואני אומר לו, בבקשה, תחבש את זה מיד. או שאני אומר לו, בבקשה, תחבש את זה אחרי תשעה באב. אני נותן לך את זה עכשיו, תחבש את זה אחרי תשעה באב. במילים אחרות, מה אמרתי לו? אל תחבש את זה בימים שאסור לחבש. אני נתתי לך אפשרות או קודם או אחרי. והגוי אומר, טוב, בסדר, אבל הוא הולך ומחבש את זה בשבוע שחל בו תשעה באב. כאן באמת זה יהיה מותר. אם אני מוסר לו לפני, אני מסביר שוב, אם מסרתי לו לפני תשעת הימים, יש למשל, בחוץ לארץ זה מאוד מצוי, אנשים הולכים למכבסה ומבקשים, נותנים להם, נגיד, אשכנזים ביום שלישי, ערב ראש חודש. או ספרדים, נותנים להם את זה ביום שישי, ערב שבת חזון. נותנים להם את זה. עכשיו, הגוי מצידי, אני מבקש ממנו, תחבש את זה מיד. והוא לא, הוא מחבש את זה בשבוע שחל בו תשעה באב. אין בזה שום בעיה. למה? כי זה נקרא הדעתה דנפשי. הדעתה דנפשי. זאת אומרת, אני נתתי לו את האפשרות לעשות את זה בזמן, שגם לי זה מותר. הוא החליט לעשות את זה בזמן שלי זה אסור. למה? משתלם לו. הוא רוצה לזרז את זה, הוא רוצה להרוויח את הכסף יותר מהר, יש לו סיבות שלו, הוא עסוק בדברים אחרים, והוא רוצה לגמור את העבודה, הוא לא רוצה שיצטבר לו עבודה. אז פה זה נקרא הדאטה דנפשה, ופה אפילו לגבי שבת זה מותר. יש הרבה דוגמאות לזה לעניין שבת. למשל, יש לי כלים לשטיפה. אני אומר לגויה, תשטפי את הכלים. מותר לי להגיד לה שתשטוף את הכלים. אני רוצה להשתמש בכלים האלו. בליל שבת אכלנו, אני רוצה להשתמש בהם בשבת בבוקר. אני אומר לה, תשטפי את הכלים. עכשיו הגויה רואה שיש בבית מדיח כלים. אז היא אומרת, למה אני אעבוד צלחת?

צלחת, הרבה זמן, אני אשים אותם במדיח כלים, וגמרנו. אז אין שום בעיה. לספרדים אין בזה שום בעיה. למה? מכיוון שמה שהיא עשתה, זה הדעת הדנפשה, היא רוצה להקל על עצמה, היא לא רוצה לעבוד קשה, היא לא מצווה לשמור שבת, היא לא צריכה לשמור שבת, אז ממילא, במקום לשטוף אותם אחד אחד, היא שמה את זה במדיח ומפעילה את המדיח. אז זה נקרא דעת הדנפשה. לאשכנזים, אם המדיח משמיע קצת קול, אני לא יודע, אני לא מבין כל כך בדברים האלו, אבל המדיח שיש לי בבית הוא כן משמיע קול, קול מסוים. עכשיו, למנהג הספרדים, מרן השולחן ערוך בסימן ר' נ"ב, פוסק שזה מותר, אפילו שזה משמיע קול. אם אתה עושה, מתחיל מלאכה ביום שישי. למשל, אתה מכניס כלים, בגדים לתוך מכונת כביסה ביום שישי, והמכונה ממשיכה לפעול בליל שבת, אפילו שהיא משמיעה קול, כיוון שאני לא עשיתי שום מלאכה בשבת, מותר. כך פוסק מרן השולחן ערוך. אבל האשכנזים מחמירים בזה. האשכנזים מחמירים בכל דבר שמשמיע קול. המזגנים, לכאורה, פעם שהמזגנים היו משמיעים רעש כמו טרקטור, אז לאשכנזים היה אסור להדליק את המזגן ביום שישי שהוא יפעל בשבת. אבל היום, ברוך השם, המזגנים הם שקטים מאוד מאוד, לא משמיעים שום קול. אז לכן גם לאשכנזים ודאי שאפשר להפעיל את זה מיום שישי, אין שום בעיה. אבל מדיח כלים זה תלוי. לספרדים מותר, כמו שאמרתי, כשהגויה, אם היהודים מפעיל אותו ביום שישי, מותר. ואם הגויה מפעילה את זה אצלי בבית בשבת, גם כן מותר, כי זה הדעת הדנפשה, כי אני אומר לה לשטוף ידנית, והיא מעדיפה לעשות את זה במדיח כלים. אצל האשכנזים זה תלוי אם זה משמיע הכל או לא. עכשיו אני אתן עוד דוגמאות של הדעת הדנפשה. יש לי כלים בשבת בצהריים. אני לא מתכונן להשתמש בהם בשבת. עכשיו, אני ממילא אסור לי לשטוף אותם בשבת. אני אומר לגויה, תשטפי לי אותם במוצאי שבת. כן? הבעיה פה זה איסור דרבנן של הכנה מחול משבת לחול. עכשיו, הגויה הזאת, מה, היא רוצה ללכת במוצאי שבת, אני יודע, יש לה איזה משהו, היא רוצה ללכת לכדורגל, אני יודע מה. אז היא אומרת, אני אעשה את זה בשבת. אז זה גם כן נקרא הדעת הדנפשה. היא רוצה לעשות את זה בשבת, כדי שהיא תהיה פנויה במוצאי שבת. אז גם כן זה נקרא הדעת הדנפשה וזה מותר. עוד יותר מזה, כותב הכנסת הגדולה. אם למשל, אני רוצה ללמוד, או לעשות איזה משהו, החדר יש חושך. ואני רוצה שהגוי ידליק לי את האור. עכשיו, אם אני אגיד לו להדליק, אז בלי ספק, זה איסור, זה אמירה לגוי, אפילו לצורך מצווה, הרי אין שום ספק שזה אסור. אבל אני יכול להגיד לגוי, תשמע, יש לי בספרייה שמה איזה ספר, ותביא לי את הספר הזה. עכשיו, הגוי נכנס, הוא רואה שחושך, איך הוא הביא את הספר? אז מה הוא עושה? הוא מדליק את האור. הוא מדליק את האור, הוא הדליק את זה בשביל עצמו, שהוא יכל לראות את הספר. אחר כך מותר לי להגיד לו, אל תחבא. להגיד לו, אל תחבא, זה מותר. אותו דבר כותבים הפוסקים, שאם אני רוצה שיהיה לי אור במטבח, חושך במטבח, אני יכול להגיד לגויה, תשטפי את הכלים. ואז היא צריכה אור, היא מדליקה את האור בשביל עצמה, ואז מותר לי להגיד לה, שתשאיר את האור. כל הדוגמאות האלו, זה נקרא דאטה דנפשה. אבל תמיד צריך לשים לב שיש אפשרות לגוי לעשות באופן שמותר ליהודי. זה נקרא הדעת הדנפשה. למשל, כשאני אומר לגויה לשטוף את הכלים והיא מכניסה אותם למדיח כלים. אם אני אומר לה את זה ויש כמות עצומה של כלים, יש 1,000 כלים, היא לא יכולה לעשות את זה. אז היא מכניסה את זה, אז פה זה לא נקרא הדעת הדנפשה. או אני לוקח גוי, ואני אומר לו, תשמע, תקח את הארגז הזה, מלא צלחות, כוסות, ככה, כבדים מאוד, תרים את זה לקומה חמישית. אפילו שהוא גוי חזק, הוא לא יכול, הוא יתחיל, הוא יעלה, קבל כאבים, הוא לא יכול לעלות. גם אם הוא יהיה חזק. אז הוא עולה במעלית בגלל זה, פה כשאין מציאות שהגוי יכול לעשות את זה ביתר, זה משהו אחר. עכשיו, כשאני אומר לו להביא לי

ספר, להביא לי ספר, הוא יכול, יש חושך, זה הבעיה שלו, שיש חושך, אז כאן זה יהיה מותר. כאן זה יהיה מותר, למרות שהגוי, הוא לא רואה, הוא רוצה את האור בשביל, אבל זה נקרא בשביל עצמו. כאן זה לא רק, זה יותר, זה לא נקרא שהוא עשה עדת הדנפשה, אלא הוא עשה לעצמו. ככה זה יותר, יש בזה כולה יותר חזקה, שהוא עושה זה לעצמו. אני פעם התארחתי באיזה בית, ואמרתי לבעל הבית, שיגיד לגויה לפני שבת, אל תחבי את האור בחדר שלי. אני רוצה לשבת ללמוד, מה אני חוזר הביתה, אני אומר מה, אני אלך ביד חושך, שיעור את האור בחדר שלי. אז אמר לגויה, אל תחבי את האור בחדר. אוקיי. באנו בלילה, היא קיבתה את האור בחדר. אז עכשיו אמרתי לו, השאלה היא פה, כאן, כיוון שהיא לא שמעה בקולו, היא עשתה טעות. כשגוי מתקן את הטעות של עצמו, אז יש אולי צד להקל, אז אולי יהיה מותר לשאול אותה לכל הפחות, להגיד לה, למה קיבית את האור? ואז היא תלך ותדליק. עכשיו, זה שהתארחתי אצלו, הוא היה תמיד חכם, הוא אמר לי, בשביל מה? אני אתן לך היתר יותר פשוט. קהל הגויה, אמר לה, יש לי, אני צריך את העניבה הירוקה שיש שם בארון, תביא לי אותה. אז היא הלכה מהר לארון, חושך, אז היא הדליקה את האור. אז זה, ודאי שזה מותר, כי כאן זה לא סתם הדעת הדנפשה, אלא זה לצורך עצמה. אבל גם כשזה לא לצורך עצמו, אלא הדעת הדנפשה. אותו דבר בזמנו, הגאון הרב ז'ולטי, הוא היה רב ראשי לירושלים, ובבתי מלון היה מקובל שכל אדם, יש תפריט כזה, מגיעים בליל שבת, יושבים סביב השולחן אנשים, זה רוצה בשר, זה רוצה עוף, זה רוצה כך, כל אחד רוצה משהו אחר, הוא יכול לבחור. אז הגוי היה בא, מסתובב ליד השולחן, שואל כל אחד מה אתה רוצה, בשר, עוף, ככה הוא היה רושם. אז באו אנשים ואמרו לו, מה זאת אומרת, הגוי רושם בשבת? אבל לא, זה נקרא דעת הדנפשה, למה? מצידי, כל אחד הוא שואל אותו, שילך יחזור 10 פעמים, ילך ויחזור. הוא פשוט מפחד שהוא לא יוכל לזכור, אז לכן מה הוא עושה? הוא שואל כל אחד והוא רושם, ואז הוא עושה חשבון, יש 3 כזה, 2 כזה, 1 כזה, ואז הוא מביא לכל אחד מה שצריך. אז שוב, כל דבר שהגוי, או אני למשל, מבקש שתייה בבית מלון, מבקש שתייה מהגוי. אז הגוי שואל, איזה חדר אתה? אומרים לו, אתה חדר? והוא רושם את זה על שם החדר. היום יש בתי מלון שכבר עושים, שיש, הפקידים הם יהודים, אז במקום שהוא הגוי שצריך לרשום, הם שמים כמו מין מספרים כאלו, מהדקים אותם, שמים את זה בתוך איזה מקום, וככה יש להם סימן כזה שהם יודעים מה הבן אדם לקח. אבל למעשה בגוי, אם הוא שואל איזה חדר, תגיד לו, הוא ירשום את זה, מצידי שיזכור. הוא לא יכול לזכור, קונים הרבה שתייה, והוא לא יכול לזכור, זה בעיה שלו. זאת אומרת, הרישום שהגוי רושם, זה נקרא הדעת הדנפשה. אז אכן תמיד בהדעת הדנפשה אנחנו מקלים, גם בנושא הזה, למרות שכל כך אנחנו רואים שחכמנו החמירו שאפילו אמירה לגוי אסורה פה. אפילו אמירה לגוי אסורה לחבס בשבוע שחל בו 9 באב לספרדים ולאשכנזים בתשעת הימים. אף על פי כן, אם נתתי לו את זה לפני והיה לו הזדמנות, היה לו זמן מבחינתי, נתתי לו ביום שישי בבוקר, והוא יכול במשך היום לחבס, אבל יש לו תור ויש לו הרבה, והוא עשה את זה בשבוע הבא, אין שום בעיה, מכיוון שזה נקרא הדעת הדנפשה. זה קבלנות גם כן, יש עוד כל מיני צדדים להקל בדברים כאלו. עכשיו אנחנו נחזור לנושא של כביסה בתשעת הימים, אמרנו שאסור לחבס אפילו מפות. עכשיו, לגבי בגדי ילדים קטנים. פעם היו מחליפים חיתול מבד, והיה צריך לשטוף את זה כל פעם. אז בזה מותר. בזה הרמ"א כותב, מרן בית יוסף גם כן כותב, וגם הרמ"א, שזה מותר. למה? כי זה לא בגד רגיל שבן אדם

אדם לובש, זה בגדים שמתלכלכים הרבה, וזה צורך קטנים שבין כה הם לא מבינים כלום, אז לכן מותר. אפשר, אבי מורי היה מקל עד גיל 3 אפילו. כל בגדי ילדים, גם כמה גדולי הפוסקים התירו, ילדים קטנים הם מתלכלכים מהר מאוד, הם לובשים בגד, הם לא יודעים לשמור על הנקיות של הבגדים, הם מתלכלכים. אז מה, תקנה להם 20 בגדים, כל שעתיים תחליף להם בגד? אז לכן ילדים עד גיל 3, מכיוון שהם גם לא מבינים את המשמעות של החורבן, אז ודאי שאפשר להקל לכבס את הבגדים המלוכלכים שלהם, כשאין מספיק, אם יש, יש. אבל אם אין מספיק בגדים, יתלכלכו כל הבגדים שלהם, אז אפשר להקל לכבס את הבגדים הללו בשבוע שחל בו תשעה באב. עכשיו, לגבי לבישת מכובס. במשנה כתוב שאסור לכבס. אבל לא רק שאסור לכבס, אסור גם כן ללבוש בגד, יש פה מחלוקת ראשונים, האם לבישת בגד מכובס זה רק בגד שכיבסו אותו בשבוע שחל בו תשעה באב, או גם שכיבסו קודם. יש לי בארון בגדים מכובסים. להלכה נפסק שגם בגד שכיבסו אותו לפני, זאת אומרת כיבסו אותו בהיתר, עצם לבישת מכובס בשבוע שחל בו תשעה באב אסור, ולאשכנזים מראש חודש. עכשיו, כמובן שבמיוחד בימים הללו, שזה ימים חמים מאוד, העולם הולך ומתחמם, ולהישאר תשעה ימים עם בגד אחד, זה ודאי לא בא בחשבון, זה לא שייך. הבן אדם מזיע, והיום אנשים מחליפים בגדים כל יום. ולהישאר בבגד אחד תשעה ימים לאשכנזים, ולספרדים השנה זה חמישה ימים, זה דבר קשה מאוד מאוד. אז כאן יש לנו את הפתרון שמצאנו בהלכות אבלות. הרי בהלכה הזאת, גם אבל אסור לו להחליף בגדים. קודם כל שתדעו שאבא שלי בחזון עובדיה מתיר להחליף גופיה. גופיה ותחתונים, שזה בגד שנועד לספוג את הזיעה, אז הוא מתיר, וכמובן גם גרביים. אלה הדברים שזה בגדים שמיועדים לספוג את השיעה, את הזיעה, אבל הוא בפירוש בעצמו אומר אבל שעדיף לא לעשות כך, אלא על ידי נתינה לאחר. אז אני אסביר את הנושא של נתינה לאחר. לגבי אבל, אדם אבל, הוא יושב שבעה, אסור לו ללבוש בגד מכובס. עכשיו, הוא לבש בגדים, אחרי יום, יומיים, הוא מזיע, הוא רוצה להחליף בגדים. אז מה הפתרון? אז כתוב שהוא יכול לתת את זה, התוספות ככה כותבים, שיכול לתת את זה לאחר, שילבש את זה חצי יום. הריבש כותב גם כן, שאפשר לתת את זה על ידי אחר. יש חולקים. יש חולקים בזה. אבל כך כותבים התוספות והריבש, וכך פוסק הרמה ביורה דעה. כך פוסק המעריקש, כך פוסקים גדולי האחרונים, שאפשר להקל באבל על ידי שאחר ילבש את זה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם אחר לבש את זה, אז ממילא זה כבר לא נקרא בגד מכובס. זה כבר בגד משומש שלבשו אותו, אז ממילא זה מותר. כאן כותב הרמה שמספיק שעה אחת. התוספות והריבש כותבים יום אחד, חצי יום, אבל הרמה כותב שעה אחת. כותב השח, לא צריך גם שעה זמנית, שעה רגילה. למה? כי שעה זה ודאי כבר זמן שהבן אדם, הבגד כבר ספג טיפה זיעה, זה כבר לא נקרא בגד מכובס. אחרי שעה זה לא נקרא בגד מכובס. ובכן, אז זה, כפי שאמרתי, לגבי אדם אבל שיושב שבעה. אז יש אפשרות על ידי שמישהו אחר לובש את הבגד שלו במשך שעה. ממילא, כותב בן איש חי, שאנחנו יכולים ללמוד מזה לגבי שבוע שחל בו תשעה באב. פה אנחנו יכולים בעצמנו, לפני שיגיע הזמן, ללבוש את הבגד, לקחת.

כך אנחנו פותרים את כל הבעיה. זה הפתרון שכל אחד ואחד צריך לעשות את זה. לא לחכות לרגע האחרון ולא להתרשל. אחר כך הוא יבוא וישאל את הרב, שכחתי, מה אני אעשה? אין לי. אז הרב יגיד לו, כן, אין מה לעשות. תישאר עם הבגד. אין לו פה אפשרות לתת את זה למישהו אחר שילבש. למה? כי גם כולם אסור להם. אלא אם כן שימצא איזה גוי שילבש לו את הבגדים שלו. אבל אין לנו שום אפשרות. לכן כל אחד, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. אדם חכם לא נכנס לשאלה איך פותרים את הבעיה. אלא הוא דואג שלא תהיה בעיה בכלל. אז לכן, לפני שיגיע, במיוחד אצל האשכנזים, שזה מראש חודש, אז הם צריכים כבר לפני ראש חודש. אפשר לקחת יום אחד, כמה שעות, להחליף את כל הבגדים. פה אפשר לעשות את זה גם בבגד שסופג את הזיעה, הכל, גופיה, גרביים, הכל הכל. להחליף הכל הכל, ולשבת ללמוד שעה. גמרנו, אחרי שעה, עוד פעם להחליף. וככה להחליף במשך כמה שעות, ולשים מלאי כזה של בגדים, שלבשו אותם שעה, כל אחד לבשו אותו שעה, ואז יש לנו מלאי שלם של בגדים, למשך כל הימים, לאשכנזים מראש חודש, ולספרדים בשבוע שחל בו תשעה באב. כמובן, שבשבת חזון, מותר ללבוש בגדים, גם לאשכנזים, ביום שישי, סמוך לכניסת השבת, אז הם לובשים בגדים נקיים, בגדים מכובסים, לכבוד שבת, כן? מה הדין אם אדם ספרדי או אשכנזי, אין לו מספיק בגדים לשבוע שחל בו תשעה באב, והוא רוצה להחליף את הבגדים הללו בשבת. הבן איש חי כותב שזה אסור. למה? מכיוון שהוא פשוט, למה הוא מחליף? כי הוא רוצה להכין לחול, זה ממש מכין משבת לחול. בשו"ת יחווה דעת, אבי מורי, כותב שיש פתרון לזה. הוא בא, הוא הולך בליל שבת לבית הכנסת, הוא לובש בגדים לכבוד שבת, הוא חוזר בערב הביתה, הוא מוריד את הבגדים הללו לפני שהוא הולך לישון. בבוקר הוא קם, יכול ללבוש בגדים אחרים. הוא חוזר לפני שהוא ישן קצת בצהריים, אז הוא מוריד את הבגדים, וככה, כל פעם, הרי שינה, הוא קם, ישן וקם, וכל פעם הוא מחליף בגדים בין שינה לשינה, כאן זה, אין בזה כל כך, זה לא ניכר שהוא עושה, הוא מחליף בגדים, כל דבר כאילו מחדש, אז אין בזה כל כך בעיה של מכין משבת לחול. אבל אני אומר לכם, גם אם אדם יעשה ככה, הרי יש לנו השנה חמישה ימים, זה קשה מאוד מאוד. ולכן הטוב ביותר לפני, לא לחכות לרגע האחרון, לפני שיגיע הזמן האיסור, שכל אחד ואחד יחליף את הבגדים שיהיו מוכנים לו לשבוע שחל בו תשעה באב, ופה זה גדול כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות. אנשים הולכים לבית הכנסת, הולכים למקום בין אנשים ולובשים בגדים מלאים זיעה וריח רע, זה בושה וחרפה. ובימים כאלו שזה חם מאוד, הוא ממאיס את כל האנשים שסביבו. ויש גם פה בעיה שבין אדם לחברו. אז לכן, כל אחד ואחד שידאג בדברים הללו לעשות את מה שצריך לעשות, להכין את הבגדים, כמו שאמרתי, כל בגד, ללבוש אותו שעה, ואז זה נקרא בגד לא מכובס, ומותר ללבוש אותו בשבוע שחל בו תשעה באב. ואם בכל זאת, בכל זאת, בן אדם יתרשל ולא הכין את הבגדים, אז יש פתרון אחר, שיקח, ילך למקום שיש שם הרבה עפר, וישים את הבגד הזה בתוך העפר ככה, ילכלך אותו קצת בעפר, ואז ילבש אותו. עדיף שיהיה בגד מלוכלך קצת, מאשר בגד מסריח. אז זה ככה, לכל הפחות, יקל עליו קצת. אבל הטוב ביותר, לא ניכנס בכלל לבעיות מהסוג הזה. אני רוצה עכשיו לומר, יש עוד פרט, סליחה, לגבי תלית. הבן איש חי מתיר ללבוש תלית, אם אדם אין לו תלית אחרת, יש לו תלית אחת. הוא קיבס אותה ממש לפני שבוע שחל בו תשעה באב, ואין לו, אם אין לו אחרת, הבן איש חי מתיר, הוא אומר שלצורך מצווה, תלית מכובסת מותר.

ויותר מזה, אם אין לו תלית, יש לו רק תלית חדשה, גם כן אפשר להקל בשבוע שחל בו תשעה באב. כן. למה? מכיוון שזה צורך מצווה. צורך מצווה זה משהו אחר. ויש עוד כל מיני קולות של החלפת בגדים לצורך מצווה. יש שאלה מעניינת שדנים בה פוסקים בדור האחרון. היום, אתם יודעים, הימים הללו של בין המצרים, הם ימים של חלק מהציבור, יש להם כבר חופש. אז מה עושים בחופש? הולכים לבית מלון. עכשיו, כל בית מלון נורמלי, שמכבד את עצמו, מחליף את המצעים כל יום. כל יום מחליפים את המצעים. עכשיו, תארו לכם שהאורח מגיע למלון, ובעל המלון אומר לו, תשמע, אצלנו אנחנו שומרים תורה ומצוות, הסדינים והסמיכות, פישהו ישן שם שבוע קודם, אנחנו לא מחליפים לך את זה. אף אחד לא הסכים להיכנס למלון, מה זאת אומרת? כן? זאת אומרת, פה אנשים סדינים למעשה, בבית שלנו, אין שום ספק, בבית שלנו אסור לחבס ואסור לישון עם סדינים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב. זה בלי ספק, זה אסור גם בבית שלנו, כן? אבל אני הולך לבית מלון, אז מילא אם אני ישנתי עם הסדינים האלו, אני יכול לסבול כמה ימים. אבל שמישהו אחר ישן עם הסדינים האלו ואני ישן שם, אני לא יכול. אז בשו"ת ציץ אליעזר דן בזה, גם בשו"ת מנחת יצחק, וגם אבא מדבר בנושא הזה בחזון עובדיה. המסקנה היא שכאן זה לא, הסדין הזה שהוא משתמש בו, זה לא לתענוג, הוא פשוט לא יכול, אין אפשרות אחרת, אז כאן אפשר להקל. זאת אומרת, ככה, צריך לתת פה הוראה לבעלי בתי מלון. אם חדר מסוים מתחלף האורח בשבוע שחל בו תשעה באב, אז לאורח החדש מותר להחליף את הסדינים. אבל מהרגע שהגיע האורח החדש, אסור להחליף לו את הסדינים. אם הוא שומר מצוות, צריך להגיד לו, תדע לך שזה אסור. זאת אומרת, אם אדם מגיע לבית מלון מערב שבת חזון, או מוצאי שבת חזון, עד ערב תשעה באב, אז בפעם הראשונה, כיוון שזה היה מלוכלך, מאחד אחר שישן שמה, בסדר, מחליפים לו לנקי. אבל מכאן והלאה, הוא צריך לדרוש מהם, כל האורח במלון, לדרוש מהם, לא להחליף לו את המצעים. אסור להחליף את המצעים. זה הלכה, חד משמעית. זה נקרא כמו לבישת מכובסים. כן? אפילו מפות שולחן. אסור. מפות שולחן, לפרוס מפה נקייה מותר, אין בעיה. האיסור במפות שולחן זה לחבס. אותו הדבר במגבות. יש איסור לחבס. אבל לנגב ידיים במגבת נקייה מותר. אבל סדינים, סדינים זה כמו לבישה. סדינים זה כמו לבישה. אז כאן, אז יש חובה על בעל המלון לדאוג לזה, להגיד ללקוחות שלו, תדעו לכם שלפי ההלכה, כל זמן שאתם נמצאים באותו חדר, אסור לי להחליף לכם את זה, אסור לכם להחליף, כן? וגם האורחים מצד עצמם צריכים לדעת שבשבוע שחל בו תשעה באב, אחרי הפעם הראשונה שהם באו וקיבלו סדין נקי, אם הם נשארים באותו חדר, אסור להם, צריכים לתלות שלט על הדלת, יש שם תמיד כתוב, נא לא להפריע. ואז אלה שבאים לסדר את החדר, יודעים שאסור להם להיכנס לחדר, ואז לא יחליפו לו את המצעים. אבל צריכים לשים לב לזה. אז פה זה כולה מיוחדת, בגלל שזה באמת בעיני אנשים לישון בסדינים וסמיכות שאנשים אחרים ישנו בהם, זה מאוס מאוד, אז בזה באמת אפשר להקל. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. פנחס בן אלעזר, התורה פה מפרסמת לדיראון עולם את שמו של זמרי בן סלו, ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו. מי היה אותו זמרי בן סלו? שככה הוא נשאר למשל ולשנינה,

אבל הגמרא אומרת עוד שם היה לו. נורא והיום. ממש מפעיד לקרוא את הגמרא, מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהיה לו עוד שם. שאול בן הכנענית. שאול בן הכנענית. מי היה שאול בן הכנענית? אנחנו מוצאים את השם הזה כבר בספר בראשית. כשיעקב אבינו ירד למצרים, אחד הנכדים של יעקב אבינו, בן שמעון, בני שמעון, כתוב שמה נמואל ואוהד ויחין וצוחר, ושאול בן הכנענית. בן הכנענית, אומרים חז"ל, הכנענית זאת אומרת זה דינה. שמעון נשא את דינה, ונולד שאול, הבן הזה. זאת אומרת, מדובר בנכד של יעקב אבינו. כן? בנם של קדושים, מה שנקרא. בנם של קדושים. בן של הבן של יעקב אבינו. עכשיו, רבותיי, בואו נעשה את החשבון. כותב המהרש"א, אם הוא היה מיורדי מצרים, כמה זמן בני ישראל היו במצרים? 210 שנים. אנחנו לא יודעים מתי הוא נולד. אולי הוא נולד הרבה לפני שירדו למצרים, אולי הוא נולד כמו יוכבד ממש כשהגיעו למצרים. בסדר, נגיד שהוא נולד כשהגיעו למצרים. אז שבני ישראל יצאו ממצרים, הוא היה בן 210. כן? כנראה שהוא היחידי מכל צאצאי, מכל הנכדים של יעקב אבינו שנשאר בחיים. עכשיו, הסיפור הזה היה כשאהרון הכהן כבר הלך לעולמו, היה פנחס, בן אלעזר היה הכהן, כן? זאת אומרת, עברו עוד 40 שנה. 210 ועוד 40 שנה, זה 250 שנה. מדובר, זאת אומרת, בזקן בן 250. זקן בן 250, איך זה יכול להיות שמה שמעניין אותו לקחת איזו בחורה מדיינית, מה, זה מה שמעניין, זקן כזה, כל כך זקן, ישיש, ועוד איזה זקן. הרי ודאי שכשמינו את הנשיאים בישראל, זה היה על פי השם, כנראה שהוא היה גם אדם גדול. עכשיו, בואו נשים לב, חז"ל שמה מתארים את כל מה שקרה, במסכת סנהדרין דף פ"ב. איך התחיל כל הסיפור? גם כן אנחנו צריכים להבין, כתוב, והם הבוכים. משה רבינו רואה מה שקורה ובוכה. אלעזר הכהן עומד ובוכה. כולם עומדים עובדי עצות. למה? ונתעלמה מהם הלכה. הם היו בשבר נורא. לראות מחזה כזה נורא, איך שבא הנכד של יעקב אבינו. הרי בואו, אם נעשה את החשבון, מי יותר מיוחס? משה רבינו? או זמרי בן סלו, זמרי בן סלו הרבה יותר מיוחס. משה רבנו מצד האבא שלו, משה בן עמרם, הוא היה נכד של נכד של יעקב אבינו. מצד אמא שלו, יוכבד, הוא נין של יעקב אבינו. זאת אומרת, או דור רביעי או דור חמישי. אבל זמרי בן סלו זה דור שלישי. נכד ישיר של יעקב אבינו. אז הגמרא שמה אומרת דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא, איך זה התחיל הכל? התחילו עם ישראל ויצם את ישראל לבעל פעור. ואז הקימו בתי דין באופן מיידי, בתי דין. ויאמר משה, כן? הקימו בתי דין, הרגיעו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור. ואז מתברר שחלק מהאנשים שעומדים לדין, הם משבט שמעון. באו כל השבט אל שמעון ואמרו לו, אתה אדוננו, מלכנו, אתה הנשיא שלנו, נשיא חכמי ישראל אתה. אתה רואה, הם הקימו בתי דין ואתה בחוץ. לא נתנו לך תפקיד. אתה צריך להיות נשיא. אתה מכובד, אתה גדול הדור. אתה הנכד של יעקב אבינו. הם יושבים ודנים דיני נפשות, ואתה יושב ושותק? איך זה שלא מתייעצים איתך? איך זה שלא ממנים אותך? אתה צריך את התפקיד. בלעדיך? איך אפשר לדלג?

0: לך. ואז הוא קם ועשה מה שהוא עשה. ואז פה אנחנו מבינים למה משה רבינו בוכה, למה כולם בוכים, עובדי עצות. מה? הייתכן? נכד של יעקב אבינו, נכד של יעקב אבינו, זרע הקודש, בנם של קדושים. ולמה הוא עושה את זה? אנחנו רואים פה שזה לא בגלל גילוי עריות. פתאום מתחשק לו לקחת בחורה צעירה. לא, אלא בגלל כבוד. רדיפת כבוד, פשוטו כמשמעו. מה? מתעלמים ממני? לא ממנים אותי לנשיא? איך יכול להיות? נשיא, אני צריך לשבת, להיות ראש בית הדין. אני צריך לדון. עושים מאחורי גבי? לא ממנים אותי? בגלל כבוד. פה נשים לב, כבוד לא פוסח על אף אחד. גם על אדם זקן. אדם זקן, אז גילוי עריות אין לו חשק כבר. אין לו שיניים, אז כבר אין לו תאוות המאכל. אבל כבוד, זה עד פסע אחד בתוך הקבר, עדיין אכפת לו מכבוד. זקן בן 250, הלך ועשה מה שעשה, והוא היה מגדולי הדור. מגדולי הדור. אבל לא מינו אותו לנשיא, תראו לאן הגענו. מזה אנחנו צריכים להבין, דיברנו על זה כבר בכמה פעמים, כמה הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איזה חורבן, איזה חורבן נורא, 420,000 מתו. והיו המתים במגפה, נורא והיום. לדיראון עולם אבל הוא נשאר. מי שרודף כבוד נשאר לדיראון עולם. זה מה שקרה לקורח. זה מה שקרה למרגלים, וזה מה שקרה לשאול בן הכנענית, הנכד של יעקב אבינו. אז רבותיי, נלמד מזה מוסר, נלמד מוסר. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. להתעלם מכל הדברים האלו, זה שטויות, זה לא אמת. זה הכל דברים חיצוניים. ונעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת ואמונה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. אני רוצה לברך את כל הציבור הקדוש שנמצאים כאן ואת כל המאזינים ברדיו קול ברמה, יהי רצון שתצליחו בכל מעשה ידיכם, שיהיה לכם בעזרת השם זרע קודש, תגדלו אותם בתורה ויראת שמיים, בבריאות, בנחת ושמחה, אמן כן יהי רצון.
1: קול ברמה בשבילך ובשבילי, קול ברמה,
2: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: מסילות אל הנפש. שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: ערב טוב, אחי אהוביי, בית ישראל היקרים ונפלאים. קדוש ברוך הוא יאיר את מזלכם, וישמח אתכם, וישמח את כולנו בבניין בית המקדש. בימים היקרים האלו, 21 יום, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, רודפיה, השיגוה, השיגוה ובקה, מי שרודף אחרי יודקה, בימים האלו זוכה לגילוי של ובקה, בעצם הוויה שלמה, פשוט המאזינים היקרים שרדי כל ברמה, שמשמח אותם, ייתן להם מלוך אופניים של נחת, של שמחה, של ברכה, ימים כואבים לכלל ישראל, קודם כל בעצם ימי בין המיצרים, זוכים לעשות תיקון חצות בצהרי היום וגם בלילה. אז בלילה כל השנה, בצהרי היום, תוספת של הימים האלו. ועכשיו נוספה מכה כפולה מכופלת, בהריגה המשונה הטרגדית של הצדיק רבי עמוס גואטה, לצער גדול מאוד. בתוך 15-16 שנים, שתי צדיקים גדולים מופלגים מחשובי למדבב שלנו, שמחזיקים את הדור. הדבר הכי מטופש זה לעשות ציון מזהב. צריך לבכות על המעשה הזה, על הנבזות הזאת, להגיע למצב לדקוריו. אפשר לדקור הנביא בישראל, אפשר לדקור אפילו זבוב לא דוקרים, כבש לא דוקרים, עז לא דוקרים, לדקור אדם. הוא תמיד חכם וצדיק וחסיד וענוותן, שכל כולו תפילה על כלל ישראל, כל כולו רחמים וחסדים. אי אפשר להקל את זה. תוך שבעת ימי אבלות של הצדיק המופלג הזה רבי עמוס.

אני זוכר פעם אחת, ביקש שאני אבוא למסור שיעור בישיבה שלו. באתי בשעה 5:30, היה ערבית עם הרב. התחלתי בשש שיעור, שש ועשרה. 7:30, עשיתי סיום, כי היה לי בתוכנית עוד שיעור נוסף בשעה 9, ברחובות. אז אמרתי, נגמור שם, מה זה הזמן? שלום לקהל. אני אגיע בזמן השיעור שלי ברחובות. היה לי גם שם הרבה אנשים. אני בא לסיים, הרב אמר לי, אל תסיים. אמרתי, אבל יש לי עוד שיעור. אמרתי, תבטל הכל. אתה חייב להמשיך. אני למדתי עם צדיקים, לא מתווכחים. אמרתי לנהג, תגיד, יש לנו בעיה, ואנחנו לא יכולים להגיע. יש שם 200-300 איש, אני לא יודע. אמרתי, שמי יעזור. שלחתי ממלא מקום לרחובות, המשכתי. חצי שעה, סיימתי עוד פעם, 8. לא, תמשיך. 8:30, 9, תמשיך. 10, תמשיך. 11, תמשיך. 5:30 שעות רצוף. 11:30, אמרתי לו, הרב, אני התפעלתי ערבית. הרב רוצה בשמחה, אבל אם הייתי, אם לא שאמרתי לו, התפעלתי ערבית, הייתי ממשיך עד הבוקר. ברוך השם, המעיין היה פתוח, אבל הוא שמח. גם היה ענבה שאי אפשר לתפוס באיזה ביטול, איזה הכנעה, איזה... באיזה אנשים משונים. והוא כל כך היה יורד אליהם. והיה מנהיג אותם אחת רכה, אחת קשה. זה לא מובן מאליו. מה יעשה הדור שחסר מנהיג כזה גדול? צער גדול מאוד, דבר משבר. אם היה נהרג על ידי ערבי, הייתי אומר, זה יותר קל, אבל יבוא יהודי. מה, במילה אחת שאומרים משוגע, פותרים בעיה, זהו, נגמר. זה לא יעלה על הדעת. זה קשה מאוד הדבר. אני לא יודע להכיל את הדברים האלו. רוח השם תניחנו בגן עדן. ימליץ עלון טובה וברכה. בלי רצון שכל הסובבים של הרב ישכילו, במקום להשקיע בשטויות, אחרי שחסר רואה במנהיג הזה, השקיע בהחזקת תורה. שיעשו ציון הכי פשוט. הכי פשוט. הסיבה פשוטה משיש, יהיה לו הרבה נחת מזה. הפאר בציון מעכב את הצדיק בכנסה לגן עדן. דווקא פה יעשו הכי פשוט, ואת כל היתרה, להשקיע בחזקת תורה, בזיכוי הרבים, בדברים שיש בהם תועלת, זה הרבה יותר טוב. אם היו שואלים, זה מה שאני הייתי משיב. לענייננו, קצת מעניינה דיומה. יש שאלה אחת שכל אדם חייב לשאול את עצמו לפחות פעם אחת בחיים. אילו היו מוחקים את כל הכישלונות, את כל הדמעות, את כל הנפילות, את כל האכזבות, את כל האנשים שפגעו בי, את כל התקופות שבהם האדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. האם הייתי מה שאני היום? רוב האנשים יענו, ודאי שכן. רק היה לי פחות כאב. אבל פרשה שלנו, פרשת מטות מסעי, עונה תשובה הפוכה. לא היית אדם. היית אדם אחר לגמרי. לא רק ההצלחות בנו אותך, גם המדבר בנה אותך. אולי אחת התגליות הגדולות ביותר בתורה. התורה לא מספרת לנו רק על עם ישראל, לאן הגיע, במעשה. התורה מספרת לנו כל מקום שבו הם לא נשארו, או כן נשארו. למה היא מספרת לנו? מה התורה זה ספר מסעות? חס ושלום? מה אכפת לנו שחנו כאן, ונסו משם, ושוב חנו במקום אחר? את מי זה מעניין? אלא שהתורה לוחשת לכל יהודי, ואומרת לנו, אל תזלזל בשום תקופה בחיים שלך. יש מקומות שנועדו כדי לגור בהם. יש מקומות שנועדו רק כדי להשתנות בהם. יש אנשים שבאו להישאר. יש אנשים שבאו ללמד אותך שיעור לחיים ולהיעלם. יש תקופות שבאו לתת לך מנוחה. יש תקופות שבאו לבנות בך כוח.
ואם הקדוש ברוך הוא כתב בתורה אפילו תחנה אחת במדבר, סימן שאין שום תחנה בחיי האדם שהיא במקרה. בעצם כל החיים הם סולם עלייה. בעצם כל החיים הם סולם עלייה, והסולם הזה מאוד מאוד חשוב. ואם אדם יודע איך לנצל את הסולם הזה, הוא ישמח. אסור לאדם לפספס את הזמן של הסולם. הסולם הוא חזק מאוד. הוא חזק מאוד מאוד מאוד מאוד. אפשר דרך הרבה דרכים לנתק לאדם כל מיני מצבים מעבר. אבל במידה מסוימת זה פספוס. כי אם אנחנו ננתק אותם, אז אולי יהיה לך קצת פחות הרגשה של כאב, אבל בעצם זה הסולם שאתה מטפס איתו. אומרים רבותינו המקובלים וזקני החסידים, זכותם מגן עלינו. מבית מסעות זה בחינה של מבית 42 לידות שיהודי עובר במהלך החיים שלו. אנחנו רגילים לחשוב שנולדנו פעם אחת, לפני 30, 40, 50, 70, 80 שנה. פרשת מסע אומרת שלא. יש אדם שנולד מחדש עשרות פעמים, פעם שהפסיד, פעם שהצליח, פעם שנבגד, פעם כשסלח, פעם כשאיבד, פעם שהאמין למרות הכל. כל משבר זה בחינה של לידה. כל ניסיון הוא יצירה של אדם חדש. לפעמים האדם מתפלל, בונו של העולם, תוציא אותי מהסבך הזה, תוציא אותי מהמדבר הזה. הקדוש ברוך הוא עונה לו, עוד לא הגיע הזמן. עוד לא סיימתי לבנות אותך. ואז מגיע הסוד הגדול ביותר. שמתם לב? התורה לא קורה לפרשה התחנות. כי הם ויסו ויחנו. הרבה חניות. קורה פרשת מסעה. כי בחיים לא מה שקובע הוא איפה עצרת. לאן אתה ממשיך? צדיק זה לא מי שלא נופל. צדיק מי שלא מפסיק ללכת. מי שלא מפסיק להתקדם על אף כל הקשיים. על אף כל המצבים. והנה אנחנו רואים בני גד ובני ראובן. דווקא אחרי כל הניסים. דווקא אחרי כל הניסים. ואחרי כל המלחמות. מאזינים יקרים, שימו לב. יש כאן יסוד של החיים, מאזינים אהובים. עטו אוזניכם כאפרכסת. דווקא כשהכל מוכן. פתאום מגיע משפט קטן, ומקנה רב היה. מה זה מקנה רב? שמתחילות רוב הנפילות, לא מתוך רעב, אלא מתוך שפע. היצר הרע, הוא לא חייב להפיל אותך בעבירה. מספיק שהוא יגרום לך להחליף סדרי עדיפויות. בהתחלה, האדם מחזיק את הכסף. אחר כך הכסף מחזיק את האדם. בהתחלה הוא עובד בשביל הבית. בסוף הבית גובה ממנו את המשפחה. בהתחלה הוא קונה דברים. בסוף הדברים קונים אותו. אחרי משה רבנו מזדעזע. לא בגלל העושר. בגלל שהלב מתחיל להסתכל על החיים דרך הרכוש. ומפה מתחילים להשתבש הרבה שיקולי דעת. אחרי כל המסעות. אחרי כל המלחמות, אחרי כל הניצחונות, התורה לא מספרת על איזה חגיגה. היא מתחילה לצייר לנו גבולות. גבולות של הארץ, גבולותיה על ככה וככה וככה. למה? זה סוד החיים. כל דבר, תזכרו אחי וידידיי ובניי יקרים. כל דבר שאין לו גבול, סופו להתפרק. נהר בלי גדות הוא שיטפון, הוא חורבן. אש בלי גבול היא שריפה, זה חורבן. חוכמה בלי ענווה היא גאווה, גסות רוח. כל גבלב שנא השם.

אהבה בלי אחריות היא הרס. חופש בלי גבול היא עבדות. העולם שלנו משוכנע שהגבול מגביל. התורה מלמדת שהגבול שומר. ואולי זה המשפט שמסכם את כל הפרשה. יש אנשים שמבלים חיים שלמים בניסיון לברוח מן המדבר. יש כאלו שמגלים בסוף הדרך שהמדבר מעולם לא היה עונש שלהם. המדבר בעצם זה סוג של בית המלאכה שהקדוש ברוך הוא בנה את האדם שהיה מסוגל להיכנס לארץ. ולכן אחד המסרים של הפרשה שלנו, לפני שמבקשים חיים בלי מסעות, לבקש שכל מסע יקרב אותנו אל הייעוד האמיתי שלשמו נשלחנו לעולם. ובעצם אנחנו יודעים שאין מילה מיותרת בתורה. אז למה התורה מקדישה פרק שלם למניין 42 מסעות? זה לא סתם עניין היסטורי. זה כל כך חשוב לדעת אלפי שנים שנסעו 42 מסעות ונסעו וחנו ועשו וככה. בעצם 42 מסעות זה לא רק מסעות של כל עם ישראל באותה הדור, זה מסעות של כל יהודי. בספרי קבלה מבואר שכל נשמות ישראל ירדו לעולם פעמיים. פעם אחת במדבר, בעצם יציאת מצרים, ובמדבר זו אותה תקופה. שם היו כל הנשמות. בקבלה מבואר שיש 600 אלף שורשי נשמות ישראל. 600 אלף שורשים. בכל שורש יש 600 אלף נשמות. כל דור יורדים סך הכל 600 אלף נשמות. נשמה נחלקת להרבה חלקים. בדור המדבר ירדו 600 אלף שורשים. כל הנשמות שלנו בעצם אנחנו היינו. ואותנו הוציאים ממצרים. כי הנשמות שלנו כולנו היינו במציאת מצרים ובמתן תורה. המבית מסעות זה לא רק פעולה שהם עברו. גם אנחנו, כל אחד מאיתנו, גם אתה, גם אני, גם כל אחד, עובר במהלך החיים שלו מבית מסעות. אלא שאצל כל האדם, זה כל אחד ואחד, המסעות נקראים בשם אחר. אצל אחד זה נקרא ילדות, אצל אחד זה יתמות, אצל אחד המסע נקרא עוני, אצל אחד עושר, אצל אחד המסע זה נקרא חולי, אחד בריאות, אחד מסע של הצלחה, מסע של בדידות, מסע של אחריות, מסע של נישואין, מסע של גידול ילדים, חלילה מצל אחר זה אובדן, חלילה התחלה חדשה. בעצם הקדוש ברוך הוא מוליך כל נשמה במסלול משלה, ואין דומה אחד לאחד. אין שתי בני אדם במסלול חיים שווה. אין שתי נשמות ביקום שוברות אותו מסע. דבר אחד משותף לכולם. אין אף תחנה שהיא במקרה. כל תחנה היא שיעור, היא פרק, כל עיכוב הוא הכנה, כל ירידה בונה כלי לעלייה גדולה יותר. כל המתנה מעמיקה את הכלי לקבל את הברכה. כל כאב חושף כוח שלא ידעת שקיים בך. דווקא מתוך הקושי מתגלה האור. אומרת הגמרא כי בריאתו של עולם, ויהי ערב ויהי בוקר. קודם חושך, אחר כך אור. אם לא היה שקיעה, אי אפשר לזכות לזריחה. מי שלא חווה שקיעה לא יכול להגיע לזריחה. מי שלא חווה שלכת לא ידע לחוות פריחה. מי שלא חווה ריקבון לא יכול להוציא שורש חדש. אתה שם תפוח אדמה באדמה אחד והוא נרכב, מסריח, אבל עושים 50. שם את הגרעין אחד שחיטה, ויוצא לך 3,000, 4,000.

לא מספרים פשוטים. אבל הוא נרכב. אבל אם הוא לא היה נרכב, לא היה 3,000. חלק מההליך הצמיחה זה הריקבון. מי שלא חווה עניות, הוא לא יודע להעריך את העשירות. אחרי התורה מונה את כל המסעות. כדי שתדע שלא רק היעד קדוש, גם הדרך קדושה. לא רק ארץ ישראל, אלא גם המדבר. לא רק הכניסה, גם ההליכה. בעצם זה סוד החיים. לפעמים אנחנו חושבים שאדם מבין את המסע רק בסוף. ילד קדם מקבל זריקה, הוא בוכה. הוא בטוח שפוגעים בו. אבל אבא ואמא שלו יודעים שהכאב הקטן הזה מציל את החיים שלו. כך גם האדם. עומד בתוך המסעות, בתוך הקשיים, בתוך ההתמודדויות של החיים. פלוני מתמודד ברווקות ארוכה. ואלמוני שעוד לא נפקד בילדים. ופלמוני שהחיים לא כתקנן. בסל פלמוני שהשלום בית מקרטע. בסל פלוני שהוא סובל בחברה מאוד. ועובר כל מיני רדיפות. ואלמוני יש לו קושי עם השכנים. ואצל אחר בעיה של בריאות. מחנה משותף כל אחד שואל למה זה קורה לו. אבל שהוא מביט שנים אחר כך לאחור, הוא מגלה שהמסע שנראה לו כחורבן היה נקודת המפנה של חייו. כאן אני חייב להוסיף יסוד שהביאו שבעת הימים רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש. זה נקרא הכנעה, הבדלה, המתקה. כדאי לכם לקחת את זה ברצינות. זה אחד היסודות שעזרו לי מאוד מאוד. יהודי עובר קושי, שלב ראשון זה נקרא הכנעה. שמגיע המשבר היו לא תהיה. בשעות הראשונות, בימים הראשונים, אדם לא יודע איך מוצאים את הראש. איך מרימים את הראש מעל המים. הוא עובר קושי גדול. אחרי כמה שבועות, נכון הקושי גדול, הכאב גדול, אבל יש הרבה מעלות. מעלה כזאת ומעלה כזאת ומעלה כזאת, דווקא בגלל הקושי, יפתח פתח כזה ופתח ופתח ופתח. אחרי עוד כמה חודשים, אדם מרגיש, הוא אסיר תודה לקדוש ברוך הוא שהביא לו את המשבר הזה. הוא לא רואה את עצמו אחרת בלי המשבר. אז השלב הראשון זה הכנעה, שלב שני זה הבדלה, שלב שלישי זה המתקה. לכן פה נבנית האמונה, פה נולדת הענבה. פה מתחילה להתגלות השליחות. לכל אדם יש שליחות, ושליחות מאוד מאוד חשובה. אכן נקראת הפרשה מסעה, לא פרשת התחנות. כי התחנה היא לא העיקר, העיקר שהתנועה לא נפסקת. יש לנו ג' הלוך במסורה. הלוך ונסוע, הלוך וגדל. ויש הלוך וחסור. המים עומדים, מים של המבול עמדו, הלוך וחסור. דרך רמז, אומר רבא רבי יורם מיכאל, אמרת שזכות יגן עלינו. הלוך ונסוע, יהודי שעשו כל הזמן להתקדם. לימוד תורה, גרסה, שינון, עיון, סברה, מצוות, תמיד עסוק. Very, very busy. כל הזמן עסוק. עסוק טוב. הלוך ונסוע, הלוך וגדל. הוא יגדל. מי שעומד במקום, הלוך וחסור. מאבד הכל. אצל יהודי, אין סטטוס. יש או למעלה, או למטה. אין עמידה באמצע. כך גלגל של המשאבה של האופניים. גם משאבה של האופניים. תנפח את הגלגל, תחבר את המשאבה לגלגל. מאזינים יקרים, שימו לב, זה משל של חיים. תנפח, תחבר את המשאבה לגלגל. שים לב, בשניות שאתה מנפח, מתמלא אוויר. שנייה אתה עוצר, אוויר חוזר. ככה זה מצב של יהודי. אין לי יהודי מצב סטטוס. גוי, כן.

ויהודי נכנס למקום אחרי שעתיים, מתחיל לזוז על הכיסא, מה קרה? אני לא יודע אם אפשר להתקדם כאן. עוד לא נכנסת, מה? תקלט, תוכיח עבודה, תראה תפוקה, תראה משהו. הוא כל הזמן מנסה לזוז. זה לא תנועה של הגוף, זה תנועה שבאה מהנשמה. אדם יכול לעמוד הרבה שנים באותו בית, באותה עבודה, באותה עיר, בכל זאת להיות במסע. יכול אדם לנסוע בכל העולם, בלי שיהיה באותו מקום. המסע האמיתי זה לא ברגליים, זה מסע בנשמה. לכן לא צריך למדוד את החיים לפי כמה מקומות ביקרנו. גם לא לפי כמה שנים עברו. צריך לשאול את עצמנו, איזה אדם יצא מכל אחד מן המסעות שעברתי? תפרק את החיים לפלחים. תראה, הילדות שלך איפה בילית? מה הקשיים שעברת? תרשום לך על דף. הנה, וברוך השם, שרדת. ברוך השם, התפתחת. אני הכרתי אנשים שיבחנו אותם בהרבה אבחונים מאוד קשים. והם הגיעו למקומות נדירים מאוד. השיגו גדולות ונצורות. ששאלו אותם יום אחד, איך הם מסבירים את זה? אמרו פשוט מאוד. אף פעם לא האמנתי לאבחונים שיבחנו אותי. החלטתי שאני מסוגל להכל, ורק שאני אצליח. בפרט בדברי תורה, ושלומד תורה בהתמדה ולשם שמיים. לשם שמיים זה יותר דגש מהכל. עם דקויות של ישמה, גם השמיים לא הגבול. מכל קושי, יצא סחורה יותר משובחת. היה אמרה שגורה לשונו של אבי מורי, רבי יורם מיכאל, זכותו הגן עלינו. זורקים עליך זבל, תשמח. אתה מבין שהיבול של השטח, עם זבל ובלי זבל, זה לא אותו יבול. דווקא שזורקים עליו זבל, משביח אותו מאוד. אז איזה אדם יצא מכל המסעות שעברתי? אם המסעות שינו אותך לטובה, הם לא היו עיכובים. הם בעצם הכשר. הם שלבים בבניין של הנשמה הקדושה שלנו. בעצם, כאן אנחנו מתחברים לנקודה של הצלם. מה זה צלם? הצלם שלנו זה כלי רוחני שמשמש ממוצע מחבר בין הגוף לנשמה, דרך משל. האש והמים שונאים זה לזה. אני רוצה להרתיח את המים. אם אני אשים אותם על אש, הם יחברו את האש. אני ממלא אותם בסיר, ואת הסיר אני שם על האש. אז האש מבשל את הסיר, והסיר מבשל את המים. מה התפקיד של הסיר? ממוצע מחבר. אם האישה תיקח את העוף והאפונה על האש, יהיה גחלים. יהיה ריח חודש בבית, ריח חנוק מסריח. תשים את זה בתוך סיר, עם מים ותבלינים, ראוי לא לאותו שולחן של מלכים. מה קרה? הסיר הוא לא תחליף לאוכל, הוא גם לא תחליף לאש, הוא ממוצע מחבר בין האש למים. אותו דבר, הגוף גשמי, הנשמה רוחנית, אבל מה יחבר את האדם? מה יביא את האדם לשלמות של הכל? הנקודה הפנימית והיא החזקה מכל? א', שאדם מחובר לעולם הפנימי שלו, ועוד ניגע עליו הרבה בשיעור הזה ושיעורים הבאים, דעת השם. בכלל, אתם מוזמנים להתחבר, להמיר לארץ, מי שטכנולוגי, אז דרך האתר או כל הפלטפורמות, מי שלא דרך הקווים הקשרים, גם דרך הקווים אפשר להתחבר למיר לארץ. זה נכסים שאין להם מחיר. אתם יכולים לרשום לכם קווי השמע של המיר לארץ, 08-6499-859. 6499-859-08.

קווים של השיעורים של אמיר לארץ. דברים נפלאים מאוד. בכל אופן נחזור לעניין. הנשמה היא מאוד רוחנית, והגוף הוא מאוד גשמי. מי ממוצע מחבר ביניהם? הצלם. בשעה שקדוש ברוך הוא גוזר שגברת פלונית תזכה להיריון, אותו יום ירד מהשמיים צלם. ושימו לב טוב טוב, מאזינים יקרים, הנשמה הקדושה לא צריכה שום תיקון, היא לא צריכה שום בירור. לא שייך בנשמה מושג גדול או קטן. הנשמה בעצם זה חלק אלוה ממעל. מה זה חלק אלוה ממעל? זה חלק מהקדוש ברוך הוא, קיבל חתיכה ממנו. כמו שלא שייך הקדוש ברוך גדול או קטן, כי הוא תכלית הגדלות. הוא מקור הכל. גם הנשמה לא שייך בגדול או קטן. הנשמה באה בתור חסד של אמת עם הצלם. הנשמה לא צריכה תיקון, כמו שהקדוש ברוך הוא לא צריך תיקון. הצלם צריך תיקון. גיהנום גן עדן בצלם. כל הבירור שאדם עובר בחיים, זה בצלם שלו. הצלם אמור להיות ממוצע מחבר בין הגוף הגשמי לנשמה הרוחנית. והנה לנשמה, בעצם זה הנפש, יש חמישה חלקים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. מה יחבר ביניהם? צלם. אז צלם דה נפש יחבר בין הגוף לנפש. כי אדם הוא הנפש, התלבש בכבד, ומשם מתפשט לכל האיברים. צלם דה רוח, ממוצע מחבר בין נפש לרוח, התיישב בלב, ומשם מתפשט לכל האיברים. צלם דה נשמה, מתלבש במוח, משם מתפשט לכל האיברים, והוא ממוצע מחבר בין רוח לנשמה. צלם דה חיה, וצלם דה יחידה. צלם דה חיה, ממוצע מחבר בין נשמה לחיה. חיה זה נקרא נשמה לנשמה, מקיף, סמוך, קרוב לאדם. וצלם דה יחידה, ממוצע מחבר בין החיה ליחידה. החיה זה מקיף סמוך, צמוד לגוף, אור מקיף, עילה, ויחידה זה נוגע ממקום שמוחו של תינוק רופס, איפה תפילין של ראש, מתפשט 400 סביב האדם, זה בעצם 400 של אדם, קונות לו, זה סוד של 400, רשות של אדם, ובעולם הרחב זה מה שיקרא שדה אנרגטי של האדם. בעצם כל אדם עובר מסלול של חיים. ויש לאדם הרבה הרבה חליפות והרבה לבושים. פעם זה תפקיד, מעמד, משרה, אולי עבודה, משפחה, שכונה, סביבה, קהילה. אבל מתחת כל החליפות והלבושים יש איזה אני אחד. ואליו צריך להגיע. צריך לשים לב לא לנהל את החיים עם החליפות, אלא עם מי שמתחת החליפות. וזה בעצם מטרת המסעות. אם המסעות שינו אותך לטובה, הם לא היו עיכובים. הם משלבים בבניין הנשמה שלך. משה רבנו עובר 80 שנה של תופת, ממצרים והבריחה ממצרים, ומדיין, וקוש, תראו, מדרשים מלאים, מה עבר עליו. אבל מחילה, חי וידידיי ובניי היקרים, בית ישראל האהובים. משה רבנו עבר 80 שנה, סליחה, על ההגשמה של הכשרה מקצועית. הקשיים שהוא עבר, הרדיפות, הסבל, זה היה הכשרה מקצועית להיות מנהיג של עם ישראל 40 שנה. עד היום הוא הפך להיות מציאות נדירה שאין דומה לה. וזה הסוד הגדול שהפרשה שלנו מלמדת אותנו. הקדוש ברוך הוא

לא רק מוליך אותנו ממקום למקום, הוא מוליך אותנו ממדרגה למדרגה באופן אישי ביותר. כמו הורים שהבן שלהם מתחיל ללכת, עושים לו צעד ועוד צעד, מחזיקים לו שתי ידיים, ועוד צעד ועוד חצי צעד, והוא נופל, אבל מחזיקים לו שתי ידיים. אחר כך מחזיקים יד אחת, אחר כך עוקבים אחריו. כל מסע גם אם ידמה באותה שעה כמו מדבר שומם, אינו אלא עוד צעד בדרך אל הארץ שהוכנה עבורו מיום שנברא. ולכן זה לא עוד פרשה, זה סיכום של מסכת חיים שאנחנו עוברים בתוך הפרשה שלנו. גם תשימו לב שהתורה לא רק אומרת שהיו 42 מסעות, היא גם מספרת לנו מאיפה התחילו ולאן הגיעו. מרמסס עד ערבות מואב על ירדן יריחו. שימו לב, זה לא רק מפה, זה מפת חיים. לכל אדם יש רמסס, המקום שבו עדיין הוא משועבד, משועבד לפחד. לכל אדם יש נקודה של חולשה בנפש, שעוד בתוך השיעבוד, רמסס זה היה סוף נקודת השיעבוד שלהם. אדם משועבד לפחדים, לתאוות, לנפילות, לנטיות, לכעסים, לכישלונות, לדעת קהל. אומר לכם כלל, ככל שאתה יותר מחובר לעולם הפנימי שלו, נכון, ענייני הקהל ודעת קהל לא תופס מקום אצלו, הוא הרבה יותר חזק. כשאדם מפורק מבפנים, חרדתי מאוד, אז כל תנודה של מישהו מיד עושה לו חשבון. לך דווקא לאנשים התמימים והפשוטים, אף פעם דעקה לא הזיז להם. דווקא למדנים וראשי, כל מיני כאלו מילים עיקומים ועיקושים. כי מורה על הנפש המתוסכלת מבפנים. יש הרבה מה לומר בזה, אבל זה לא הזמן. יש אדם משועבד לעבר שלו, ליצרים שלו. אבל לכל אדם גם יש ירדן. יש את הנהר שהוא צריך לחצות מהלך החיים שלו. בעצם פה הוא נכנס לייעוד שלו. כל החיים הם דרך שבין שתי המקומות האלו. תשאל אדם, איזה תקופה היית מוחק מהחיים? רוב האנשים יודעים לענות מיד. אבל אילו היו מוחקים אותם, מישהו יעיז למחוק גם את מה שנולד ממנה? בשום אופן. אם תחשוב נכון, תזהה ותגלה שהימים היחידים שהתקדמת בחיים זה ימי הכאב שלך. יש מושג שנקרא כאב גדילה. אז לנער בן 10 שמתחיל לגדול, אני אומר לו כאב גדילה. אבל הכאב הזה קיים בכל הגילאים. רוצים לאכול את העוגה והיא תישאר שלמה. זה לא הולך. הכאב זה חלק מההתפתחות. אישה שחיכתה הרבה שנים להיריון, וזוכה להיריון, זה שמחה גדולה. באותה מידה, פתאום מתחיל כל מיני כאבים מוזרים. מוזקן זה התרחבות של העצמות, זה התרחבות טכנית, זה ככה, זה ככה. בעצם, אתה לא יכול להשוות בין תפילה, שאדם זעק אל השם, ויזעקו אל אדוני בצער להם, מתוך צרה, מאשר אחרי סיר של בשר, אין הרי נוהם. אדם בצרה, מכירות הלב, הזוהר בפרשה, הזוהר הקדוש בפרשה הקודמת, מתאר לנו כמה גדולה תפילת העני והמסכן, מתוך המצוקה שלו, איך הוא מתחנן בתחנונים מדברש,

לצד מי ששבע, הוא לא יודע להעריך. כמה אנשים גילו את כוח התפילה דווקא מתוך צרה. כמה גילו את האמונה דווקא מתוך הסתר. באמונת חבלות. אמונה שייכת בזמנים אפלים כמו לילה. כמה התחילו ללמוד תורה דווקא אחרי המשבר. כמה בנו בתים נאמנים דווקא אחרי שנים של המתנה. לכן אין תחנה שאפשר למחוק. וזה בעצם תשובה לתחילת השיעור. איזה תקופה היית מוחק מהחיים? אי אפשר למחוק. זה מסלול. ולכל אדם יש את המסלול שלו, שהוא רק שלו ולא של אף אחד אחר. אתה לא יודע איזה קומה נבנתה בצלם שלך דווקא מאותה תקופה. דרך משל אדם נוסע בכביש בלילה, יושב ברענן, הוא רואה בקושי 20 מטר לפניו. פתאום יש בהירות, הוא רואה יותר, אבל עדיין זה לילה. אבל יש מי שמביט מלמעלה. זה נקרא מבט ציפור. אדריכלים שמסרטטים ומתכננים מבנים, פרויקטים, ערים, אז אני יכול להסתכל בתוך כל חדר וחדר, וזה מבט אחד. אפשר להסתכל על כל הקומה מלמעלה, הכל קיים, רק מורידים את הגג, בלי גג. אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה את כל החדרים, את כל המעברים, את כל המסדרונות, את כל הכניסות, יציאות. כל המורכבות אתה רואה, זה נקרא מבט ציפור. כשמסתכלים מלמעלה, זה מבט אחר לגמרי. כך גם האדם, שהוא בתוך המסע, הוא שואל למה? שהוא מגיע ליד, אומר, יש את הבח שמו, עכשיו אני מבין. האמונה זה לא לדעת את הדרך, אלא לסמוך על מי שמוביל אותה. לסמוך על אבא שבשמיים שבעצם הוא מוביל אותנו למקום הנפלא והמיוחד הזה. בוא נזכור שיוצאים למסע ארוך, אי אפשר לקחת הכל. כל תחנה משאירים משהו. כך גם בנשמה הקדושה שלנו, בבירור הצלם שלנו. יש קושי בחיים שעברנו, ודווקא שמה נפרדנו מהגאווה. יש קושי שבו אנחנו נפרדים מהילדות. יש קושי שבו אנחנו נפרדים מהפחד. יש תחנה שלפעמים נפרדים מהתלות. יש תחנה שבו אנחנו נפרדים מן האדם הישן, שמזמן כל מיני מצבים שעבדו עליו ועברו עליו. יש בית שנבנה בקושי, יש זוגות שכל ההתחלה שלהם הייתה קשה מאוד. אבל כבר הנביא אומר, וירא איתך מצער ואחר איתך ישגה מאוד. לא צריך להיבהל מזה. היה לי אברך בכולל, לפני הרבה שנים, שהיה חסוך בנים, יותר מ-10 שנים. וברוך השם יום אחד השתבח שמו. כמה דמעות היה, כמה בקשות הרב, תתפלל הרב, בקשה, בקשה. ברוך השם נפקדו. נולדו להם 4-5 ילדים. יום אחד הוא בא אליי, כאוף, מה קרה? היא רוצה להתגרש, מה קרה? מה השתבש לה בדיסק? יקי אדם לראות ילדים בסוף. זה שיבוש גדול. כשאדם רואה את אותו רגע בלי לראות צעד אחד, זה נזק עצום. פרשת מסעי, היא עושה לנו סדר במם בית מסעות הפרטיים שלנו. כי לכל אדם יש מם בית מסעות. בקבלה ידוע כל העליות דרך שם מם בית. מם בית יצירה, שם שלנו בכוח. מם בית של בריאה, שני פעמים שם יהיה ברוך הוא. מבית של הצילות, כך שם הוויה ברוך הוא, פשוט במילוי ומילוי דמילוי. פשוט יתקב אף כ4 אותיות, מילוי זה 10 אותיות, ומילוי דמילוי זה היתר. י' ו' ד' א' וכן, זה הדרך סך הכל מבית. לכן המסעות הם לא רק תוספת, זה שלב. שלב ועוד שלב. זה אחד החלקים היפים בחיים, שאדם נמצא בתוך הצינור של החיים ולא ליד. יודע לחיות כל רגע את ההווה הכי טוב, אבל הכי טוב. לפעמים עמקו מחשבותיו, גדלו דרכיו,

0: נגזר האדם לעבור קושי. הקושי נגזר, אי אפשר לברוח ממנו. אם אתה בעל אמונה גדול, אתה לא שואל שאלות. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא בכל רמ"ח איברים, בכל מצב. ואתה מתמסר לעבודת השם בכל מצב. הקדוש ברוך הוא יכל להביא את אבותינו לארץ ישראל תוך 3 ימים. בכל זאת, למה משך איזה 40 שנה? כדי ללמד אותנו לדורות שלא תמיד הדרך הקצרה היא הנכונה. לפעמים אפשר להביא עם לארץ מהר מאוד, אבל בנקודה הזאת גם לרסק אותו. אתה יודע, איך נולד הפרפר? יוצא מהפרח ביצה קטנה. והוא מתחיל להתפתח. והוא מנסה לפקוע את הביצה כי הוא סגור בפנים. אז פק מרפק ימין ולא הלך. מרפק שמאל, פק ולא הלך. ועוד מרפק ימין ועוד שמאל. עד שאתה מתחיל לראות את הביצה מתחילה לנוע, לזוז. כל מכה הוא מזיז את כל הביצה. אחרי איזה שבוע של מאבק, יום ולילה, פאק, הוא מצליח לפקוע את הביצה ואז הוא פורח. והוא עף לגובה. בא בעל השדה, במסכן, איזה פרפר חמוד. בוקע את הביצה מההתחלה, מהתנודה הראשונה, בוקע את הביצה. הנה, חסכתי לך קושי. הוא עשה טוב, אה? את האמת הוא אכזר ביותר. אתה יודע למה? כי עכשיו אין לו כתפיים לעוף. אין לו כנפיים לעוף. אתה יודע מי ברא לו כנפיים חזקות? הקושי שהוא היה סגור בתוך הביצה. הורים אוהבים את הילד שלהם. התמודדות קטנה בכיתה, נכנסים הראשיים, הופכים את הכיתה. הם עשו טוב? לא! הם הפכו אותו להיות נכה. זה יקרה חיבוק דוב, אגב החיבוק גם הורג אותו. לא תמיד זה נכון, בדרך כלל זה לא נכון. אל תתערב. אל תתערב. השם יכל להביא את העם ב3 ימים, 40 שנה. תעשה 40 יום, כמו הסגולות שיש 40 יום בכותל, 40 יום קבר רחל, 40 יום כל 40 יום, לא. סגולות שלא כתובות בשום מקום, רק כתובות בחשבון בנק. אבל הקדוש ברוך הוא הבין, בחוכמה האינסופית שלו, שב-40 שנה אלו אני בונה כלים להם ולבניהם ולבני בניהם לדורות. אי אפשר להכניס בשלות ברגע. בשעה טובה יש הריון. אם הוא יוולד אחרי שעה, זה לא כלום. גם אחרי חצי שנה, זה נקרא נפל. אבל אם הוא יתבשל 271 יום, זה יהיה עובר בר קיימה, ולד של קיימה. יש דברים שהזמן יוצר. רואים יכולים להתפלל. רב יכול להדריך. חברים יכולים לעודד. אף אחד לא יכול לעשות את השליחות שלך במקומך. ההתמודדות עצמה רק אתה עובר. לכן לכל אדם יש סיפור חיים שאין לאיש אחר, וזה בדיוק רצון השם יתברך. מעניין שהתורה מסיימת בערבות מואב. ערב, ערבות לשון ערבות. מתוק. שאדם גם עוד לא נכנס לארץ, עוד לא הגיע למנוחה ולנחלה, אבל הוא יודע כל יום לעלות ממדרגה למדרגה, כל יום יותר טוב. הוא זוכה לנהל מסכת חיים על פי רצון השם. פה בעצם הוא זוכה לחיים מתוקים. הוא זוכה לגאולה שלמה. לברר את הנפש והמידות בירור אמיתי, נקי, טהור ושלם. זה בעצם שלמות הכל. אשרי אדם שזכה לשמוע השיעור הזה, ואתם מוזמנים להמיר לארץ, או כוכבית 29-10, להתחבר לספרי המיר לארץ, לשיעורי המיר לארץ, לקבל דרך חיים. נזכה לנצל את המבט מסעות שלנו נכון וטוב, ואת השליחות שלנו הכי טובה, וגדור פרצות מעם ישראל, וינחמנו בכפליים, ובבניין ירושלים, אמן כן יהיה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, אנו ממשיכים בסיעת הדשמיה, דיני בישול בשבת, בסימן שין י' ח', אנחנו נמצאים בסעיף י' ד'. נגענו בשיעור הקודם בכמה וכמה דוגמאות לגבי אם אפשר להניח לזמן קצר כנגד האש, דיינו על הפלטה. הבאנו את הדברים, לא נוכל לחזור עליהם שוב, אנחנו ממשיכים. עכשיו רוצים לגוע בעוד פרט חשוב, מה קורה אדם רוצה במקום צורך להניח, לדוגמה יש לו מרק מבושל קר, הוא רוצה לשבור את הקור שלו, זה נקרא להפיג צינתו, והוא שומר שלא ישכח ליטול את זה משם. הוא עומד שם, הוא לא מניח והולך, תגיד אולי ישכח. הוא יושב ושומר. האם במקרה כזה יש מקום להקל או לא? מי שירא את החיי אדם, בכלל חף סיף י' ג', כותב לכול העלמה. האור לציון בחלק ב' עמוד רש למד זין. ובן ציון אבא שאול, הוא סומך על שיטת רשי. רשי מביא שאם אדם מניח דעתו להוציאו לפני שיתבשל, אז הוא מביא שאין בזה בעיה. נו, אז מה אם הרשי נוקט ככה? הרי לא נפסק כמו רשי. אומר, אבל פה יש פה צירוף שיטת הרמב״ם, שדבר לך מבושל קר, אין בו בישול אחר בישול. אז בדבר שהיה מבושל, לדוגמה מרק, אומר בצירוף שיטת רשי, כשדעתו להוציא את זה לפני, וזה גם כן לפי הרמב״ם אין בישול אחר בישול בדבר לך, אומר רב מציון אבא שאול, זה מותר. אבל דעתו של מרן רבי עובדיה בחזון עובדיה שבת דלת עמוד שין עין ה, הוא מחמיר בדבר, אומר אין היתר אפילו שאתה שומר ומשגיח, אלא רק לצורך חולה או תינוק. לדוגמה, רוצה להניח מרק או דייסה מבושלת, כל צורכה יקרה כדי להפשיר. כמה תנאים. תנאי אחד, שהוא יעמוד שומר לידה, שלא תגיע לחום שלה צולדת בו. זה או הוא או מישהו אחר, זה תנאי ראשון. תנאי שני, רק שזה על דבר חשמלי. אם זה דבר אש גמורה, אפילו מחוסה זה אסור. מדוע? כי בחשמל יש פוסקים רבים שנוקטים שאין איסור בישול מהתורה. אף של הלכה נפסק שזה אסור. אבל בצירוף הדעות האלו, וגם לצורך חולה או תינוק, אפשר להקל רק באופנים האלו. גם בהליכות עולם חלק ד' עמוד סמר ג', התיר לחולה ותינוק. וכך המסקנת הדברים, זה בעיקר לספרדים. לאשכנזים יהיה מותר גם סמוך לאש לצורך תינוק או חולה, לא רק על הפלטה. כך כותב שמירת שבת כהלכתה, פרק א' סעיף ט"ז, אפשר להקל גם סמוך לאש, דוגמה יש לו אש מחוסה, הוא שם את זה קרוב, מוציא את זה מהר לפני שהגיע ל-45 מעלות, לצורך תינוק או חולה, גם כן אפשר להקל כשהוא משגיח, להוציא את זה במהרה לפני שיגיע להרתחה וחלילה יעבור על איסור בישול. עכשיו, מה זה תינוק? מהו שיעור תינוק? מה, דווקא תינוק יונק משדי אמו? מה הגדר של תינוק בנושא הזה? ילד קטן, מה קורה? צבי לו מרק. כותב מרן רבי עובדיה בהליכות עולם חלק דלת עמוד סמך ג', אין גיל קבוע בזה, אלא הלב יודע כאומץ הרגשתו לבריאות הילד. אתה רואה את הילד הזה, זה מה שהוא אוכל. או אתה רואה, הוא חלש, הוא צריך את התבשיל הזה, שזה נוזלי, זה מרק. מקרה כזה, אני חושב, הוא לא ישתה את זה כזה קר, צריך לשבור לו את הקורק. אז זה נקרא, לפי הלב שלך מרגיש אם הוא צריך או לא, זה נקרא תינוק. לאו דווקא תינוק, אלא גם קטן, ילד, זה נחשב, כמובן, הוא לא...

אלא רק מאכל או משקה שם, והושל כבר כפי שאמרנו. וכך ההלכה. עכשיו ניגע בעוד כמה וכמה פרטים בעניינים אלו. עכשיו, מה קורה? הוא לוקח גוי, אומר לו, תשמע, שים את זה בבקשה, סמוך פה לאש, לדוגמה, לגבינו, שים את זה על הפלטה. אוכל לא מבושל. משקה, משקה, אוכל הכוונה מרק. והוא אומר לו, תוציא את זה לפני שגיע לי הצולדת בו. זה מה שביקשתי מהגוי. זה מותר. מדוע? כותב תהילה לדוד, שינטט זיין, סימקטנטט. הרי זה רק גזרה. אז זה פה שבות. אתה אומר לגוי, בדבר שהוא גזרה, זה שבות, זה שבות. גם אם הוא לא יוציא, לא נעשה פה איסור, וזה מותר. כמובן, אני אומר לו שיוציא את זה, קצת לשבור את הקור. גם אם הוא ישכח, מקסימום, מה עשינו פה? עברנו על דרבנן, לא התכוונו לבשל את זה. וגם לא אני עשיתי. אמרתי לגוי, זה שבות, זה שבות, צורך גדול, זה בסדר. עכשיו, יש עוד דבר מעניין. אדם רוצה להניח על הפלטה בשבת אחר הצהריים, אבל נשים לב שהמציאות תהיה, גם אם אני אשכח, זה ירתח רק במוצאי שבת. דבר מעניין. עשה את זה בסעודה שלישית, רבע שעה לפני השקיעה, ועד שהפלטה תחמם את זה עכשיו, עד שהיא תשבור לזה את הקור, ויתחיל להתחמם, גם אני אשכח, זה יגיע לבישול רק מוצאי שבת. פה זה רק זרה. אומר רבו הרבך, כך דעתון אותה, מי שירה משות מנחת שלמה חלק, בית סימן המדזן, עמוד קופה אין א', בפשטות, זה בגדר, אין גוזרים גזרה לגזרה, זה גזרה לגזרה. הרי מה אתה רוצה? אתה רוצה לגזור, שמה יגיע, ישכח ויגיע לבישול. ואם זה יגיע, מתי זה יגיע? רק מוצאי שבת. זה עצמו פעולה שאתה עושה בשבת, שהבישול יהיה מוצאי שבת. כך דעתון אותה, וצריך להם בדבר הזה הלכה למעשה, אם אפשר להקל עד כדי כך. ולכן, מי שישים לב, יש חלקת יואב בסימן י'. הוא מביא שאדם שהניח מאכל לא מבושל על האש. בזה יהיה תלוי. וזה יתבשל רק מוצאי שבת. האם יש בזה איסור תורה או לא? הוא מביא ראיה מכובש, שהוא מוכיח מפה שזה איסור תורה. מה ראיה? אם זה לא היה איסור תורה, למה חכמים גזרו שאסור לעשות כבושים בשבת, נראה כמבשל? הרי בכל מצב זה לא יהיה ראוי בשבת. זה יהיה ראוי רק לאחר השבת. אז זה גם עצמו, זה כן גזרה לגזרה. ראיה מכאן, לדעתו, שזה איסור תורה. כשאתה מניח דבר על האש, ויגיע על מוצאי שבת, זה בישול אסור מן התורה. כך נוקט חלקת יואב. שביתת השבת במלאכת זורע בערך חובות או תת, הוא מביא את הרשש בשבת עין ג' שגם חייב מן התורה, הוא חולק עליו, זה לא מן התורה. איך שלא יהיה, בזה יהיה תלוי הסוגיה שדיברנו. לשים את זה סמוך לצאת שבת, זה יסך הכל יגיע לרתיחה במוצאי שבת. לכן הלכה למעשה, אצלהם בדבר הזה, לא פשוט הדבר, גם דעתו נוטה של הרב הרבך. אני לא יודע אם כך הכריע, צריך להם בדבר הזה. כמו כן, אדם רוצה להניח דבר שהוא קלה הבישול. הרי ידוע, דיברנו בעבר, זה לכל הדעות, דבר שהוא נקרא קלה הבישול. נגענו בזה מה הגדר. זה גם כלי שני מבשל. אבל זה לוקח לו זמן. אתן דוגמה, לוקח ביצה, ביצה. יש לי ביצה במקרר, ביצה קרה. אני רוצה לשים אותה בכלי שני רותח. אסור בשבת. זה מבשל. אבל כל בר דעת מבין, צריך שזה יישהה במים. זמן מסוים. מה קורה? אני מכניס את זה, נותן לו קצת רק לשבור לו את הקור, ומוציא אותו, רוצה לאכול את הביצה שהיא חיה. האם פה נחשוש או לא? מהפסקי תשובות עמוד תפסמך, זה מותר לעשות דבר כזה. בזה אין את הגזרה עד כדי כך, ויהיה מותר,
כמובן שאתה מוציא את זה לפני שהגיע לבית.

0: עכשיו, מאכל יבש, קר, מבושל כל צורכו. זה שולחן ערוך סעיף תדווה. עכשיו אנחנו נקרא, סעיף הבא, סעיף תדווה. מתקרבים ברוך השם, ממש, אנחנו הרבה אחרי הליבה של הסימן. כותב מרן, דבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש, שאין בו מרק. אין בו מרק מרובה, מעט בעל מה אין בעיה. נגענו בזה כבר. יש מחמירים גם בזה כמובן. מותר להניחו כנגד המדורה, מה זה? קרוב למדורה, קרוב לאש, אפילו במקום שאת צולדת בו. הנה, יכול להגיע ליד צולדת בו, זה יבש, אין בישול אחר בישול, דבר יבש. אומר הרמ"א, ואפילו נצטנן כבר, הדבר הזה כבר נהיה קר, אין בעיה. אבל אם הוא רותח, אפילו דבר שיש בו מרק מותר. ויש מקלין לומר, דכל שנותנו על גבי האש או הקירה ממש הסמוך לו, אפילו נצטנן מותר, ונהגו להקל בזה, אם לא יצטנן לגמרי. זה לאשכנזים, כידוע, הנה שוב הרמ"א פה, דבר שהוא לא יצטנן לגמרי, הוא עדיין חם קצת, אפשר לשים אותו כנגד האש, כמו על הפלטה. כן, מותר. זה לא יצטנן לגמרי. יצטנן לגמרי, מרק אסור. אבל דבר יבש, מבואר בשולחן ערוך, וברמ"א, יבש, מבושל, קר, מבושל לגמרי, אין איסור לשים אותו כנגד האש, דהיינו, לשים אותו על הפלטה. מה הסיבה? הבית יוסף, במקום, וגם המשנה באוסף קטן צדיק ח' בשם הרשב"א והר"ן. אין דרך בישול בכך. אין דרך בישול. מבושל לגמרי. אתה שם אותו כנגד האש, אין דרך לבשל כנגד האש. לכן, אין בזה בעיה. אבל על האש ממש, זה נראה כמבשל. זו הסיבה. לכן הם אומר הבית יוסף, בשם הרשב"א והר"ן, על האש ממש, זה נראה כמבשל. גם יש חדשה שהם עבור לחטות בגחלים, מביא המשנה ברורה במקום בשם הראש, סמוך לאש, אין את החשש. למה? שזה מורחק מהאש, זה היכר להזכיר לך. למה אתה שם את זה פה? שבת, שלא תבוא לחטות בגחלים, לא תבוא להרבב, להגביר את האש. כך אומר המגן אברהם סבקתן למת חט, תוספת שבת ממחט, משנה ברורה צדיק דלת. זה ההבדל, לכן, על האש ממש אסור. רחוק מהאש, תלמדך.
1: בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: מתכוננים לשבת עם קולפליי.
1: וככל שהזמן עובר עליי, אני רואה כמה אהבה בלי די. וככל שאני איתו הולך, אני רואה את החסד כמו אור.

0: זמני השבת, פרשת מטות נושאי. כניסת השבת בירושלים ב-7:12, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:29, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:33, ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9 ודקה.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: זמני השבת, פרשת מטות נושאי. כניסת השבת בירושלים ב-7:12, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:29, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:33, ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9 ודקה.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע,

0: שיניים ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: כי בירבו יומי חול, וכי יבוא ויוסיפו לכל
6: שנויס חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.

בוא לכי נפשי יצא שם השם אלוקי גדלת מאוד אהוד והודלה אבשתה מודה בום אסתך השם כולם ברחמה סיסה מלא הרס כן יענך בוא לכי נפשי יצא שם השם אלוקי גדלת מאוד אהוד והודלה אבשתה מודה בום אסתך

0: זמני השבת, פרשת מטות נושאי. כניסת השבת בירושלים ב-7:12, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:29, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:33, ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9 ודקה.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
8: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
9: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
10: ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק.

השישי נאות לכם. אנחנו על התו השישי בקולפליי, 107.6, 10 עד 12, אלו השעות, ואנחנו לקראת שעתיים משותפות, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי, מוזיקה ווקלית כמיטב המסורת בימים אלו, ואני מבטיח לעשות את המקסימום שלא לאכזב אתכם, לבחור את השירים הטובים ביותר במסגרת מה שאפשר, וזה מה שנעשה כאן בשעתיים הקרובות, חודש תמוז ועיצומו, שלושת השבועות, יש זמני תשובה ממשמשים ובאים. ולכן גם המוזיקה מתאימה את עצמה לאווירת הימים, וזה טבעי וטוב שכך, שכך. אז בואו נצא לדרך, נודה לצוות, למשה דאודי, שעורך ומפיק אותנו לאזרחי, לגבי קץ, לדודי זינגר, אני ארי המניק, אנחנו פותחים עם שלומי קצנל בוגן, מוידים, כך זה נקרא, ואני אאחל לכם האזנה טובה.

איזה יופי. אלכס קלר, שיביסי, הביצוע המקורי מתוך האלבום Rebuild Again, שכבר דיברתי עליו כמה וכמה פעמים, אבל גם הביצוע הווקלי, יען כי קולו של אלכס קלר כל כך חזק וכל כך עוצמתי וכל כך דומיננטי, שהשיר הזה עובד גם בגרסה הווקלית שלו, וזה כיף גדול ממש. משה קליין עכשיו, שיר פשוט.

זה היה דניאל יטיב עם הגרסה הווקלית שלו לשיר רב חיים, שהוא כתב והלחין לקראת יום ההילולה, היורצייט של רב חיים קניאבסקי. עכשיו הרבה שנים אחורה, אלי פרידמן, שוימי האלף יוני. שוימי.

לפעמים יש שירים, ווקלים, שזה נשמע שכאילו לקחו את, את הקובץ המקורי, פתחו אותו באולפן כמובן, והורידו לת המוזיקה, והשאירו את הקולות ואת הווקל, וזה יפה, וזה עובד, ואלי פרידמן הוא נהדר, והשיר הזה מצוין, לחן שלו כמובן. עכשיו, האחים שפירה, עד אונו.

אבא אוהב, נעמואל, יחד עם יאיר שובל. ואנחנו ממשיכים עם בני פרידמן, שרבות דובר וסופר על אלבומים היפהפיים, הווקלים שלו. הנה ואבי אויסים.

ונחתום את השעה הראשונה שלנו עם יונתן שיינפלד, נחם השם, השיר שהוא כתב הלחין בעקבות אסון מירון, וזוכה גם לגרסה ווקלית, והוא מתאים בהחלט ימי בין המצרים בהם אנחנו נמצאים. יונתן שיינפלד, כמה הודעות ואנחנו שווים.

0: 12, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24 ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:29, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:33 ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 9 ודקה.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין. ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: בין המצרים בכל פליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
6: פותחים שעה שנייה בקולפליי, אתם על התו השישי, אנחנו יחד עד 12, וזהו כמובן שמוליק סוכות.

0: הקדושה.
1: הלהיט של הזמר של התקופה האחרונה, עברתי בחושך שמוליק סוכות. תנקיו השם, מוצאים השבוע אלבום ווקלי נוסף מתוך שלל השירים שהם משחררים ככה אחת לכמה שבועות או חודשים או ימים, תלוי בתקופה. עכשיו ג'וי ניוקאם ביחד עם אוהד מושקוביץ, יבומס.

One More Dance, ארי גולדווג מחדש את הביצוע של יונתן רזל יחד עם שולם למר. One More Dance, השיר שנכתב ויצא ממש, השיר נכתב לעילוי נשמת הרוגי אסון השבעה באוקטובר, ויצא ממש יום לפני שהחטופים שוחררו בתזמון ממש מצמרר, שמדבר על שמחת תורה, על הריקוד.

אברומי ויינברג, ברכת כהנים, הלהיט הגדול שלו, שזכה גם לביצוע ווקלי. ברוך לוי, ניתן קטנה איתו, אס צמח ווקלי, הנה.

שלומי גרטנר מוציא, לא יודע, אלבום, לא יודע אם קורא לזה, גרסה ווקלית של אלבום האחרון של עדי עד, מתוכו זה היה פתחילי, פסחילי. עכשיו נפתלי קמפה, אנא אלך.

זה היה יוני גנות עם יגלה נע, מאוד מאוד יפה הביצוע הווקלי הזה. חיים גורי עכשיו, הסבויננוס, ניגון התבוננות.

0: שי גראוכר יחד עם בנצי קלצקין ומקהלת נשומה בגרסה מדהימה ללהיט הגדול של אביו שי גראוכר, צור כל האוילומים. מאוד יפה, וזה מוביל אותנו אל הפינה השבועית שלנו מבית אבא דבר תורה מאבי מורי הרב עקיבא אמניק על פרשת השבוע. ערב שבת שלום לך אבא.
1: ערב שבת שלום ארי. אנחנו בעיצומם של ימי בין הנצרים שלושת השבועות, ואנחנו מתקרבים לנשיא לתשעת הימים. שבת מברכים אב, מדבר כמה דברים שקשורים לפרשה, קשורים לעניין הדיומו. פרשת נדרים, תחילת פרשת מטות, איש כדור נדר. בפרשת נדרים לומדים את הכוח, את החשיבות של כוח הדיבור. מה הדיבור יכול לעשות? דיבור יכול לאסור דבר מותר, לקחת חפץ שהוא מותר, ולאסור אותו בלאו דאורייתא. יכול להפוך חפץ חולין להקדש, עד כדי כך שמועלים בו באמצעות הדיבור. התורה במקומות אחרים, גם בויקרא ובחוקות, התורה אומרת איש כי אדיר, איש כי אפלי נדר. ובמדבר בתחילת, בענייני נזיר כתוב איש כי אפלי לנדור נדר. הפלאה ולשון פלא. השולחן ערוך בתחילת אור החיים אומר, מפרש את הברכה, הוא מפליא לעשות, שמחבר גשמי ברוחני. זה פלא, הקשר בין דבר גשמי לדבר רוחני, היכולת לחבר ביניהם, זה הפלא. לכן הרמב״ם קורא לכל דיני נדרים, שבועות וכדומה הפלאה, משום שזה העניין של הפלא הזה, היכולת על ידי דיבור פשוט לקדש דבר שהוא חולין, להפוך אותו. אם כן, רואים גם מה הכוח של דיבור להרוס ולהחריב ולהזיק. ועל זה אנחנו צריכים לעבוד בימי בין המצרים. החובץ חיים אמר שיסוד החטאים של סינסכים שהביא את החורבן זה חטאי הדיבור, שונרה, רכילות, הלבנת פנים. אלו דברים שאנחנו צריכים לתקן בימים האלו. ואיך אנחנו אומרים, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. כתוב גם כי יזעק והשווה הסתם תפילתי, שהתפילות כביכול לא עוברות, הן חסומות על ידי ענן. אומר רבי יוני סנאייבשיץ, מה זה ענן הזה? ענן הזה נוצר על ידי דיבורים לא טובים של האדם. כשאדם מדבר דברים אסורים, זה גורם, זה יוצר את הענן שחוסם את התפילה. אז הנה אנחנו בוכים בימים האלו של בין המצרים על התפילות שלא עוברות, ובעצם זה תוצאה של אותו חטא מקורי שאנחנו סובלים ממנו עד היום, שנאת חינם וכולי. ולכן זו העבודה שימים אלו אנחנו בשבת מברכים ערב ראש חודש אב. בפרשה גם כן, בפרשת מסעי, התורה מתארת את מיטתו של אהרון הכהן. מתי? בראש חודש אב. והיה לאהרון הכהן בחודש החמישי באחד לחודש, שזה ראש חודש אב, זה תחילת תשעת הימים. אנחנו יודעים שמיטת צדיקים מכפרת, אז כתוב בספרים שמיטת צדיקים נותנת סיוע וכוח לאנשים לשוב על החטאים. אהרון הכהן הרי אוהב שלום, רודף שלום, וההפך משנאת חינם. אז אדרבה, מכוחו של אהרון הכהן אנחנו יכולים בימים אלו לשוב בתשובה ולתקן את העניין של שנאת חינם על ידי אהבת הבריות, אוהב שלום ורודף שלום. בזכות זה נזכה במהרה בימינו, לא במהרה, ממש בימים אלו, שימים אלו יהפכו מימי עבר לימי שמחה, הגאולה שלה תגיע בקרוב, אמן. שבת שלום ומבורך.
0: שבת שלום ומבורך, תודה רבה. אבל הדברים הנפלאים, זכות גדולה עבורנו כמדי שבוע. ואנחנו באווירה חיובית זו נחתום את השעתיים המשותפות שלנו, לא לפני שנודה לצוות, למשה דאודי, לאזרחי, לגבי קץ, לדודי זינגר. אני הייתי ארי המניק ברקע ברי ובר עם בני בני שהלחין אבי מורי. אני אחל לכם בהזדמנות זו שבת שלום ומבורך, ותשמרו על עצמכם, תהיו תהיו.

0: זמני השבת, פרשת מטות נושאי. כניסת השבת בירושלים ב-7:12, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:29, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:33, ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9 ודקה.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: מתכוננים לשבת עם קולפליי.

0: נשימת שבת שלום עם אריק דביר.
1: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה שלומכם? כמעט שבת שלום, פרשת מטות מסי, שבס מבורכים, שבת מרגשת במיוחד בשבילי, הבן שלי שהתברמץ השבוע, זכיתי להכניסו בבר מצווה, בעול מצוות, עול תורה ומצוות. השבת עולה לתורה, כן, וואו, רפאל המתוק שלי. מרגש אותי מאוד איך אתה מכין את הקריאה ואיך אתה לוקח את זה ברצינות. ואיך נכנסת לכל העניין הזה ברצינות, אני מברך אותך שתמשיך מעלה מעלה, תעלה מעלה מעלה במלות התורה והעירה, שתעשה לנו הרבה נחת בעזרת השם. אז כן, שבס מבורכים, אנחנו בווקלי. אז הנה עברי מירות עם זוהר השבס, התחלנו מעכשיו עד אחת.
2: שנה.

אלה היו להקת המשוירים עם השיר הזה, השבוס. והלכנו עם כשמרה שבת של איציק אשל, כן, מצאתי פה איזה כשמרה שבת מעניין שלו, ווקלי. שמעו, הווקלי הזה מפתיע אותי כל פעם מחדש, יש המון המון דברים יפים וטובים.

טוב, פינקי וייבר זה תמיד מדהים, זה אני יכול לשמוע שעות. יאללה, בוא נעבור מווייבר לווייבר, מפינקי לברי. געגועים לשבס, אין כמו שבת. אוצר יש לי בבית גנזי ושבת, שמה.

0: כמעט שבת שלום בקולפליי עם אריק דביר.
1: 12:30 בקולפליי, חיים ישראל, שמוליק סוכות, בנצי שטיין, עם אלו ואלו.

הקדוש ברוך הוא. ואנחנו ממשיכים עם עוד שיר של שמוליק סוכות, הקדוש ברוך הוא. מקודם השמענו אותו יחד עם הטריפל הזה של חיים ובנצי 2, אבל הנה עכשיו פה הוא לבד עם הקדוש ברוך הוא, לא הוא לבד, עם הקדוש ברוך הוא.

זה היה ג'וי ניוקום, יוסף ניוקום, יחד עם אוהד מושקוביץ, עם השיר יבומס, יבמות. ואנחנו ממשיכים עם תנקיו השם, בויס, עם השיר סטארס, כוכבים.

613, אי אפשר באמת לעשות תוכנית ווקלית, עם כל הכבוד, אפילו בערב שבת, בלי להשמיע כמה שירים שלהם, כי הם מדהימים. אז הנה השיר שלהם, גם כי ילך. אני שם לב שאני משדר ווקלי, גם הקול שלי כזה הרבה יותר בניחותא, גם הקול שלי כאילו זה ווקלי כזה, שקט כזה.

בייסי, תם זמננו, הגיע הזמן להיפרד, לסגור שבוע, ללכת הביתה להתכונן לשבס. תודה רבה לכם על כל ההזנה, על כל השבוע, על כל ההשתתפות בשמחות, בשמחת הבר מצווה של בני. אני אאחל לכם, יש לכם שבת שלווה, מבורכת, שבת שמחה, שבת משפחתית, שבת טעימה ושבת של שינה ועונג. ניפגש בו בעזרת השם שבוע הבא ביום ראשון, בהמשך הווקלי שלנו. אני איתי אריק דביר, גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס.

0: זמני השבת, פרשת מטות מסעי. כניסת השבת בירושלים ב-7:12, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:29, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:33, ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9 ודקה.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
4: מובילה את הבריאות בישראל?

0: בכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: כי בירבו יומי חול, ואהבה יוסיפו לכל שינוי חיים.
4: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.

0: זמני השבת, פרשת מטות מסעי. כניסת השבת בירושלים ב-7:12, בבני ברק והמרכז ב-7:28, בחיפה ב-7:24, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:20. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:29, בבני ברק והסביבה ב-8:32, בחיפה ב-8:33, ובבאר שבע ב-8:30. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9 ודקה.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם.

0: הקיץ הזה. מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה להיט עולם הישיבות מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שישי אישי עם ישי לפידות.

פרשת מטות מסעי מסיימת את ספר במדבר. מסעות בני ישראל מפורטות כאן להפליא בפרשה השנייה במסעי, הפרשה המסיימת. והשאלה אולי הגדולה ביותר היא למה? מדוע עוזר לנו לדעת מאיכן לאיכן נסעו אבותינו? על השאלה הזאת בדיוק כתבו חז"ל. אכן דבר גדול להבין שתכלית כל המסעות של עם ישראל במדבר הייתה בדבר תיקונו של עולם על ידי איסוף הניצוצות בכוח שם קדוש המתבטא ב-42 מסעות מדויקים להפליא. אבל התמונה הופכת לעמוקה עוד יותר כשלומדים את דברי הבעל שם טוב על הפרשה, שכך אומר: וכל מבית המסעות הם כמו אצל כל אדם מיום היוולדו עד תשובו אל עולמו. להבין זה, כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו, בבחינת יציאת מצרים היא, שיציאת מצרים היא היציאה מהמיצרים, כמו תינוק שיוצא מרחם אמו בלידה. אחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ החיים העליונה, וזה ממש כפי שעם ישראל הגיעו בסיום המסעות אל יעדם, אל ארץ ישראל. הוא מוסיף שם הבעל שם טוב: ובוודאי נכתבו כל המסעות בתורה, בפרשה שלנו, מסעי, להורות הדרך הישר לאיש היהודי, לידע דרך הישר אשר ילך בה כל ימי חייו. כך כותב הבעל שם טוב על הפרשה שלנו. ושוב אנחנו רואים איך סיפורי התורה נצחיים גם בכלל, גם בפרט. עם ישראל העלו ניצוצות במבית מסעות במדבר, ואנו כל אחד מאיתנו מעלים ניצוצות במבית המסעות הפרטיים של חיינו, ביודעים ובלא יודעים.

0: נושא תפילה.
1: ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי, שלום, שלום לכם. כפי שפתחנו, אנחנו השבת הזאת מסיימים ספר של מסעות, ספר במדבר, הספר שמתאר את המסע אותו עורך עם ישראל, עורכים בני ישראל, בדרכם הארוכה, זאת שהתארכה בגלל חטא המרגלים, אל היעד הסופי והנחשף אל ארץ הקודש. כפי שפתחנו ואמרנו, דברים רבים אפשר ללמוד מהמסע הזה, כל אחד, כל מקום, כל עצירה, כל אירוע, כל לוקיישן, וכמובן התובנות והמסקנות והלימוד שלו. מחר בבוקר נאמר כולנו חזק חזק ונתחזק. אני מקווה שאתם חזקים, אני מקווה שאתם בעלי אמונה. אני יודע שהאקלים הביטחוני מאתמול בלילה נראה קצת אחרת, החששות הם בלב כל הזמן. כולנו מצד אחד מוכנים, אולי קצת חוששים, בכוננות, כמו כל מערכת הביטחון הישראלית, אבל אני מאמין שבדיוק בשעות כאלה וימים כאלה, הביטחון בקדוש ברוך הוא, הביטחון והאמונה הגדולים של עם היהודי, תופסים מקום גדול וחשוב בליבו של כל אדם שגר בארץ הקודש. אני שואל לפידות, את קולי אליכם מביא גם השבוע דאודי, מוזיקה תהיה פה בעיקר ווקלית, כיאה ונאה לימים אלה. זהו זה, פרשת מטות מסעי, יום שישי, אנחנו מתחילים, שישי אישי.

ממלכת מונקו היא ממלכה עצמאית הנושקת לאיטליה ונמצאת בקצה של צרפת. ישנם כאלה בעולם שמזלזלים באלה שעדיין מקדשים ומתעקשים לקדש ממלכות, נסיכים וארמונות. אבל האמת היא שמונקו היא ללא ספק ממלכה נכבדה, ממלכת העולם הזה. אם ביקשתם לחזות בשלטון הגשמיות בעולם, אם רציתם לחוש מה זה אוי לא מה זה, על אקסטרים, טוסו לכם למונקו, הממלכה האמיתית של קידוש החומר בעולם. זה צריך לבוא ולראות ולהבין איך אנשים ונשים קונים לעצמם בגדי מלכות ממיטב מחלצות המעצבים בעולם. הגברים כמובן מקפידים את פניהם, מיטיבים את שערם, אנשים מתאפרות, מעצבות את שערן. כולם מגיעים לממלכה כדי, איך זה נקרא היום, להפגיז הופעה, לראות ולהיראות. שם במונקו, אף אחד אינו דורש במידת נפשך או בהשכלתך. האישיות והאנושיות שלך גם הם אינן נצרכות. המראה הוא הקובע. הויזואליות נחשבת. הדגשת המותגים חובה, הנראות שלטת. זה לא רק במראה של בני האדם אשר נמצאים ובאים, ישנם שם במונקו כמה כיכרות ועיקולי כבישים שבהם אתה רואה שעומדים בקביעות. תיירים, בעיקר חובבי רכבי יוקרה, ממתינים, לא זמן רב, למפלצות התחבורה הנוצצות, שמחיר כל אחת מהן יכול לחסות חצי דירה בת 5 חדרים בכפר סבא. מכוניות שלא נראות כאלה בשום מקום אחר בעולם. אגב, הנהגים שמסיעים את רכבי היוקרה הללו, משייטים להם בנחת בלוקיישנים הללו, כאילו היו מכריזים שורו, הביטו וראו אותי ואת גדלות כלי התחבורה הנפלא והנוצץ הזה, בו אני זוכה לנהוג, הרי רק לשם כך רכשתי אותו במחיר אסטרונומי. גם התעשייה מסביב, תעשיית הנדלן, כן, הבתים, המלונות, מעוצבים ביד אומן, משומרים, מתוחזקים, עד שאתה בטוח שאתה חוזה באיזה מצגת AI נפלאה ודמיונית שמספרת על עיר מהאגדות. היכטות והספינות הקטנות הסובבות את חופי הממלכה הן באמת מהמפוארות בעולם. מחיר כל אחת יכול להגיע לכמה וכמה מגדלי או לפחות דירות יוקרה בתל אביב. ובסוף זה פועל את הפעולה שלו. תראו, אנחנו בשר ודם, והנפש האנושית מתקשה שלא להסחף וללך אחרי הפאר והדר שנראים ברחובות. העין

העין באמת אינה שבעה להביט שוב ושוב ברכבי היוקרה, בצבעים העזים, באנשים, בלבוש המהודר המתלכים ברחובות, בספינות שסובבות את החופים ובבניינים המעוצבים והנוצצים שמשווים לעיר מראה מלכותי ואצילי. אבל אל דאגה, אל דאגה, כמו תמיד, גם שם במונקו, מאחורי החיצוניות המדהימה והאורות הנוצצים, מתגלים כל אחורי הקלעים. אחורי הקלעים של מופסדי בתי האימורים, של העובדים השקופים שמשרתים את החוגגים, של התיירים מהמעמד הפשוט, שהגיעו רק בכדי לחזות ביוקרה הנוצצת והריקנית, שנמצאת אצל קומץ עשירים, שלעולם הם, הצופים, לא יהיו. ודווקא שם, דווקא במרכז ממלכת הגשמיות של העולם הזה, היה לי מרגש לפגוש את נציגי הרוחניות היהודית. אלה שגם בעיר מחלי פאר, רכבים ויחטות, יודעים לחפש ולמצוא את הנפש היהודית, זו שמבקשת יוקרה אמיתית ולא מזויפת. אז ישבנו שם שבת שעברה, בבית חב"ד של הרב תנחום מטוסוף והרב חי, בין מנחה לערבית של מוצאי שבת, התענגנו על מעדנים רוחניים, דברי ההלכה והגדה שנשא הרב תנחום היקר מול 11 יהודים צמאי מסורת ויהדות שהתקבצו ובאו לתפילות ולשיעור שנאמר במסגרת סעודה שלישית. מבעד לחלונות המבריקים נצנצו כל מראות העיר החוגגת. יחטות מפוארות שבו מהים אל המזח המואר, אבל בפינה הצנועה שלנו בשולי בית המדרש כיכבו להם גדולי עולם אמיתיים. הצמח צדק, הרמב״ם, השולחן ערוך, רבנים, חידושים, הלכות, כל אלה ריחפו באוויר, העירו את הנשמה ונתנו קורתו של מלכות אמיתית לנפש היהודית. וכך זכינו לחזות איך גם במצודת הגשמיות של העולם סדק גדול של רוחניות נפתח ואור גדול מצליח לחדור ולהאיר את הלבבות במונקו של מעלה.

הימים לא פשוטים, המערכה עדיין נמשכת, אנחנו עדיין בהמשכם של 3 שנים לא פשוטות, מאז, כמעט 3 שנים, מאז אותו אירוע מחריד בבוקרו של שמחת תורה. אני חושב שבשלושת השנים האחרונות, גם אלה שלא היו כאן בחיים בזמן המלחמות הגדולות ההם, יום כיפורים, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, ראו ונחשפו לאירועים ולתמונות שלא פיללנו שנראה על חטופים, על נופלים, על חללים, על כאלה שגם לא כל כך מהר מוצאים אותם. ואולי זה מתחבר עם כך שהשבוע התבשרנו שכמעט 80 שנה לאחר שנפל בשיירה לירושלים הנצורה, 78 שנים אחרי, המעגל נסגר. צבא הגנה לישראל הודיע כי הותר מקום קבורתו של תוראי יעקב זריאן, השם יקום דמו. חייל שנפל בקרב באזור שער הגיא, זה הכביש שאתם עולים איתו לירושלים, זה היה אז במבצע הראל בשנת 1948. החקירה נמשכה 15 שנים. בסופה קבעו מומחי הרבנות הצבאית כי זריה נטמן בקבר אחים בקריית ענבים לצד 7 חללים נוספים. תראו לכם את ההורים העיקרים שלא זכו לשמוע את הידיעה הזאת, שלא זכו להגיע לקבר בנם שנפטרו כבר לפני שנים רבות, אבל אחותו של אותו קדוש, של תוראי יעקב זריאן, אחותו איבון כהן, קיבלה את הבשורה המרגשת, אישה לא צעירה כמובן, אישה מבוגרת, אבל התייפחה ואמרה, עבורי מציאת מקום קבורתו של אחי, אינו עולם ומלואו. אני בעזרת השם אתקשר לבנים שלי שיוכלו להגיד קדיש לראשונה על קברו של אח שלי, תוראי יעקב זריאן, השם יקום דמו.

אתר בחדרי חרדים מספר השבוע על תופעה מדהימה. תופעה חדשה שהחלה בשבועות האחרונים באוקראינה וצוברת תאוצה. עוד ועוד חיילים יהודים שגויסו לצבא האוקראיני והוצבו בחזית מבקשים לערוך ברית מילה. מדובר כמובן ביהודים שלא עברו את הטקס כשהיו קטנים, או כי ההורים לא היו בעניין, או כי ההורים פחדו. בכל אופן זה לא היה מקובל שם. והיום עוד ועוד חיילים ממוצא יהודים מבקשים לערוך טקס ברית מילה. הסיבות הן שניים עיקריות, גם כדי שזכות המצווה תשמור עליהם, וגם כי חוץ מההתחברות למסורת ולאמונה היהודית, אם נמות, הם אומרים, לפחות נמות כיהודים. אז ההתחלה של הגל החדש הזה הייתה לפני כחודש וחצי, חייל יהודי שמוצב בחזית, בחזית של המלחמה בצפון אוקראינה, בין הערים סומי וחרקוב, פנה לרבה של העיר סומי, השליח הרב יחיאל שלמה הלוי, וביקש ממנו לערוך ברית מילה בהקדם האפשרי. אגב, בדיוק באותם ימים הגיע למדינה המועל הישראלי הרב יואל גלבר, שערך סבבים של בריתות בבתי חב"ד במדינה, ונעתר לבקשה והסכים להגיע לסומי המופגזת שנמצאת במרחק של קילומטרים ספורים מהחזית. אז הדרך לשם הייתה מאתגרת, חלק גדול מהכבישים בלתי עבירים בשל קרבתם לחזית וסכנה, ובכל אופן אותו מועל לא ויתר והתקרב ונסע לעיר, ושהוא סיפר שהם כשהם היו במרחק של כ-100 קילומטרים מסומי, בקרבת עיר אחרת וקטנה בשם לוחביצה, שמע נהג ברדיו כי הרוסים התקדמו עוד לכיוון סומי, והעיר נמצאת תחת התקפה כבדה. הוא סרב להתקדם, מחשש לחייו. המועל ירד מהרכב, המשיך לחפש, לא התייאש, ואחרי כמה שעות נמצא נהג אחר שנאות לעשות את הדרך, והרב גלבר הגיע לבית הכנסת המרכזי בסומי וערך את הברית. כשבסעודת המצווה שלאחר מכן מספר החייל הנימול שבאמצע שנות ה-40 לחייו הוא נמצא, השירות שלו בצבא דורש עבודה קשה מאוד, גם פיזית וגם נפשית. הוא אחראי לאסוף גופות של חיילים אוקראינים שנהרגו בחזית ולהביאם לקבורה. זה מעשה מיוחד, גדול, אנושי וגם יהודי, סוג של נציג זק"א באוקראינה. והוא החליט, אחרי כל המראות שהוא רואה, שאם יקרה לו משהו, ואם הוא ייאלץ להיפרד מהעולם הזה, הוא רוצה לעשות זאת כיהודי מעול וכשר.

הנה דברים יפהפיים, בלשון, נקרא לזה אפילו לשון הקודש, אבל הלשון המיוחדת והמדהימה שלו, של הרב יעקב פי פרידמן, על מצב המלחמה, המערכה הזאת, באמריקה נלחמת באויב הגדול. המלחמה האמריקאית ושברה, כותב הרב יעקב פי פרידמן, הייתה ניסוי מופלא, רב עוצמה, לכוחו של האמריקניזם בזמן אמת. אין זה משנה מה יהיה הטירוף הבא של טראמפ. האם יבחר לחבק את הצורר האיראני, או לממן אנשים נפלאים בטילים, או לאיים עליהם באבדון ושערי גיהנום. אתם מכירים את מה שהולך פה עכשיו בימים אלה ובשעות הללו? בכל מקרה, קובע הרב פרידמן, ארצות הברית נוצחה, הושפלה. ולא שאיראן ניצחה. לא, לא, לא. איראן לא השפילה. איראן נותרה מדינה עלובה גם כשארצות הברית קורעת בדרך לגחמותיה. ארצות הברית נוצחה למרות שאין מנצח. יודעים מדוע? כותב הרב פרידמן. זה בעיקר כי הרוח האמריקנית נוצחה. כן, כן. האמריקניזם וטראמפ כמייצגה הרעשני והוולגרי,

של הרוח האמריקאית הזאת, הם נוצחו, ואיתם גם המערב. לא הייתה שום חולשה או קריסה בגייסות ובעוצמה הצבאית. ראשי הצבא הזהירו. הזהירו שבשישה חודשים יוכל הצבא האדיר בעולם לרסק כליל את ההתנגדות האיראנית. האיראנים לא ייבו בעיה. מה כן ייבה בעיה? היעדר חזון. חוסר עמידות. חוסר עמידותה של הרוח האמריקנית במלחמה מתארכת, זה מה שהיה חסר. בגלל זה אמריקה נוצחה. הסיבה ש-80% מאזרחי המפונקים של ארצות הברית התנגדו למלחמה, מלמדות על החזון וסולם האידיאלים של אומה, שבהתנגדותה למלחמה מספרת כי היא תלויה בעליית מחירי נפט. ל-35 דולר חודשיים שהמלחמה גבתה ממשק בית אמריקאי בזמן התקיימותה. היצריות כתמיד מנצחת את עצמה, כותב הרב פרידמן. ארצות הברית וצבאה האדיר נוצחו בגלל פינוק, בגלל אפס עמידות, בגלל היעדר חזון שלמענו כדאי יהיה לפועל מארקנסו לוותר על 35 דולר מתקציב הבירה השבועי שלו.

על פי פסיקת בגץ שנקבעה לפני 5 שנים, הפרדה מגדרית באקדמיה, אם תבוקש על ידי סטודנטים, אפשרית אבל רק בלימודי תואר ראשון. ההסבר להחלטה שמאשרת לימוד נפרד בין בנים לבנות, לפי בגץ, היה כי צריך לאפשר גם לנשים חרדיות לרכוש השכלה, גם על חשבון אי שוויון מגדרי. בגץ הבהיר בזמנו כי הדבר מוגבל רק לתואר ראשון בלבד, משום שהיצע מסלולים בהפרדה לתארים מתקדמים הוא מצומצם יותר, ומורכב בעיקר מתארים אקדמיים בחינוך והוראה. זאת אומרת, בגץ אמר, למה שנקרא,

נקרא לתואר ראשון, אנחנו מוכנים, אם יש בקשה מהסטודנטים והאוניברסיטה זורמת, אנחנו מוכנים לפתוח כיתות לבנים ולבנות. אבל רק בשנה הראשונה, רק בתואר ראשון. בתארים האחרים, כאילו אומר בגץ, הם לא הגיעו לשם, הדוסים, הם לא הגיעו. אבל בינתיים חלפו כמה שנים, הביקוש גדל, והשבוע ועדת החינוך של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חברת הכנסת לימור סון מלך, שנועדה לעקוף את החלטת בגץ ולאפשר לימודים בהפרדה גם בתארים מתקדמים יותר. חשוב להדגיש, לפי המתואר בהצעת החוק, הוא לא נועד לחייב את כלל המוסדות בלמידה והפרדה, ממש לא, אין פה כפייה דתית, אלא לאפשר זאת במקרה שיש בכך עניין מצד כמות מספקת של סטודנטים דתיים או חרדים. אגב, גם משרד האוצר מסר שאין שום עלות תקציבית נוספת במהלך הזה. אז כמובן שקמו כל הנגדיים. האופוזיציה התנגדה, טענו להדרת נשים, מה הצעד הבא הם שאלו, מדרכות נפרדות? ובזמן ההצבעות על ההסתייגויות שהגישו, מחו כל מיני חקיות מהאופוזיציה, הניפו שלטים עם הכיתוב גברים ונשים, הציבו אותם משני צידי האולם וקראו בציניות, אם יש הפרדה שתהיה בכל מקום גם בוועדות הכנסת. והסיפור הזה הוא רק דוגמה קטנה. הוא דוגמה קטנה למה שהולך להתחולל כאן בארץ, אם לבסוף כן תבוצע כאן אינטגרציה בין הציבור החרדי לציבור החילוני בחלק מתחומי החיים המשותפים, קרי לימודים, צבא, מקומות עבודה משותפים. תראו, זה כבר כמה שנים שמתחוללת כאן סערה גדולה שכל מהותה שילוב חרדים בכל תחומי החברה הישראלית. אבל לא תמיד אנחנו שמים לב שמעבר לדיון הגדול והאומציונלי שמתרחש בתוככי הציבור שלנו, הציבור החרדי, אף אחד לא שם לב שהציבור החילוני בכלל לא בנוי וערוך לשותפות כלשהי עם בני הציבור החרדי. בוודאי הם לא מוכנים כרגע לשלם את המחיר שידרש מהם בכדי שיהיה כאן שוויון, שותפות בנטל ובכלכלה. נכון לעת הזו, בכל מקום בו מבקשים לשלב חרדים, אגב, ודתיים, צצות ועולות בעיות שמתנגשות עם השקפת העולם הליברלית, חילונית, של הציבור הישראלי. אגב, נציין כאן רק את חיל השריון, שהלך בעקבות חיל התותחנים, שניהם חילות שהיו רבועים בלוחמים מההסדר, וכבר לא. הסיבה? ההתעקשות הזאת של גורמים ליברליים במערכת הביטחונית לשלב בחילות האלה גם נשים ולוחמות, מהלך שגרם, פעם ראשונה אני חושב מאז קום המדינה, גם לראשי ישיבות ההסדר להורות לתלמידים שלהם להימנע מהתגייסות לחילות האלה מחשש כבד לבעיות צניעות. אז מצד אחד הציבור הישראלי דורש שוויון, מבקש חיבור ושיתוף של בני הציבור החרדי בכל תחומי החיים. אבל עוד לפני שהדבר הזה עולה לדיון אצלנו, אצל הרבנים והעסקנים החרדים, כדאי מאוד לצאת ולבדוק האם הציבור החילוני עצמו ערוך ונכון למהלכים שכאלה שיאלצו אותו להשתנות עד מאוד וישנו לגמרי את פני המרחב הציבורי בישראל. כדאי לבדוק.

בתחילת הפרשה מחר, מסופר על אלעזר הכהן שמלמד את העם הלכה. קצת מפתיע, הרי עד אותו רגע את כל התורה לימד משה רבנו שירד מהר סיני עם הלוחות, מדוע פעם זה השתנה? ובכן, זה קרה כי משה כעס, כעס על העם על חטא מסוים, ולכן השתכחה ממנו הלכה. רש"י כותב במקום, כיוון שבא משה לכלל כעס, בא לכלל טעות. זאת אומרת שהכעס הזה, גם אם הוא מוצדק, וגם אם אתה משה רבנו שאצלו זה חד פעמי, הכעס הזה גורם לאדם לטעות, לשכוח, להתבלבל, לא לדעת, לא לזכור. הפרשנים מבקשים שנשים לב לסיפור הקטן והחשוב הזה בתורה. הנה כעס הוא לא סתם תכונה רעה, הוא גורם לנו לאבד את עצמנו, את ההיגיון, את החוכמה, לעשות דברים שנתחרט עליהם. עלינו לפעול כל החיים רק מתוך שמחה, יישוב הדעת, ביטחון בהשם, מנוחת נפש. הכעס הוא בדיוק להפך, הוא מוציא אותנו מאיזון ומתפקוד נכון. כמה חשוב לדעת לזהות את הרגש הזה, ולדעת לומר, סליחה, לא טוב לי, אני כועס כעת, ולעצור. שלא נבוא לכלל כעס לעולם, שלא נבוא לכלל טעות.

זהו זה חברים, תוכניתנו כאן הגיעה לסיומה. נודה לדאודי שמביא את כולי לכם. נספר לכם שיש לנו עוד יום שישי אחד, ששבת הבאה, שבת שהיא בתוך תשעת הימים, שבת חזון, שהמוזיקה הזאת תלווה אותנו. לאחר מכן הקיץ נפתח בגדול. הקיץ, האווירה, החופש, המוזיקה, כל מה שתרצו. אני הייתי ישראל לפידות, שישי אישי כאן בכל פליי, כל יום שישי, משתיים עד שלוש, שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת מנוחה, שבת.

בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.

רבו ישעיה, השבוע אנחנו מסיימים את חומש במדבר, שלמי זה יש בזה מעין סיום התורה בעצמה, כי הרי חומש דברים הוא כבר משנה תוירי, הוא כבר חוזר על עצמו. זה כבר הדברים שמוישה רבינו אמר מראש חודש שבט עד זין אדר. אבל למה זה אנחנו עכשיו מסכמים הפרשה השבוע, מתו ישמס, איזה חזק חזק על העיקר של התוירה, וכותבים את זה שבעצם עכשיו אנחנו באיזשהו סיום של העיקר של התוירה. השבוע הפרשה מתויס, מה יש לנו בפרשה? דווקא פרשה מאוד מעניינת. הפרשה מתחילה עם כוח הדיבור שכולם מדברים על זה, על אדם, על אישה שנודרת נדר, או על אדם שצריכים לקיים, ואם האישה נודרת אז בעלה יכול להתיר לה, או הבת יכולה לקבל היתר על ידי אביה אם אבא שלה מתיר את זה. ואז מגיעה הפרשה שהקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו לנקום את נקמת מדיין, אחרי שהם החטיאו את עם ישראל. בא הקדוש ברוך הוא ונותן הוראות למוישה רבינו איך יוצאים למלחמה, ואנחנו באמת נרחיב על זה קצת היום, כי אנחנו בימי מלחמה, ואם אנחנו רוצים ללמוד איך לוחמים, אני מציע מאוד לרמטכ"ל, לשר הביטחון, לפתוח את החומש הפרשה, ללמוד את זה עם רש"י כמו ינגלה, כמו ילד בחיידר. זה יביא להם המון המון ניצחונות והצלחות בקרב ובכל מקום, כי זו התורה בעצמה, ואנחנו נרחיב על זה אחר כך. אלף למטה, אלף למטה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם מכל שבט לשלוח 1,000 צדיקים ללחום במדיין. ואז לאחר מכן כשהם החזירו דברים ממדיין, כלים מהגויים, הקדוש ברוך הוא אמר להם איך להגעיל את הכלים, כמו שאנחנו מגעילים בערב פסח. והגיע שלל גדול, מלכוח זה נקרא, שלל של שבויים בהמות. אז כמובן שהקדוש ברוך הוא, מוישה רבינו כעס מאוד. אני אקדים ויאמר, מוישה רבינו מאוד מאוד כעס שהם שבו את נשות מדיין.

הרגו את הגברים ושבו את נשים. את הנשים שבו. מוישה רבינו לא הבין מה פירוש, הרי בגלל זה, בגלל נשות מדיין חטאתם להשם, ואתם מביאים אותם אל תוך המחנה, מאוד כעס. ויקצוף משה על פקודי החיל, ואמר להם להרוג, רק להשאיר את אלה הקטנות, ממש הקטנות, להשאיר אותם, וכל השאר להרוג. ואז מיד אחר כך כתוב פסוק מעניין. ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים. פסוק כ"א. למה לא משה רבינו אמר להם? למה אלעזר? מה קרה פתאום? אנחנו רגילים שמוישה רבינו נותן התורה, נותן גם את ההוראות למלחמה. למה פתאום כאן הוא לא נתן את ההוראות שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לנו? אומר רש"י, הקדוש דבר מדהים. לפי שבא מוישה לכלל כעס, בא לכלל טעות. האמת שלא היה בדיוק ההוראות של מלחמה, כי הם חזרו המלחמה. זה היה ההוראות של הלכות עגלת כלים, שהקדוש ברוך הוא ציווה שכל דבר שמבשלים איתו באש, אז מגעילים אותו באש, וכל דבר של מים תעבירו במים, כל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. זה הלכה שמשה רבנו היה צריך להגיד, אבל פשוט בגלל שהוא כעס לפני רגע הוא שכח את ההלכה, שכח את התורה. תראו מה זה, מוישה רבינו. מוישה רבינו קיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. ומה הוא כעס? הוא כעס על דבר נכון. הכניסו שיקצס לתוך עם ישראל. הכניסו את נשות מדיין. הוא לא יכעס? מה? מישהו לא יכעס על דבר כזה שמכניסים אליו הביתה את צי התומעה? איך יראה אבא שפתאום הבן שלו הגיע הביתה עם עבודה, עם עץ השוח, חס ושלום, עבודה זרה, יצרח עליו צא מכאן החוצה בכעס, ואנחנו נצדיק את האבא. וכאן מוישה רבינו כעס על החטא הגדול שהכניסו לתוך עם ישראל את מדיין, נשות מדיין. מה, כעס לא כעס? מוצדק. אומר רש"י, זה לא משנה.

לא מתוך כעס. אתם יודעים מה זה לא מתוך כעס? החזון איש פעם פסק הלכה למישהו שהוא חייב כסף. ראובן ושמעון. ראובן קיבל פסק הלכה מהחזון איש, ראובן אתה חייב כסף לשמעון. ראובן נורא כעס. הוא אמר לחזון איש, הרב, זה לא יכול להיות. אני לא חייב כסף. אומר לו החזון איש בפעם הראשונה, אני אומר לך בשם התורה הקדושה שאתה חייב כסף. ההוא לא קיבל את זה, הוא לא נרגע. אומר לו, הרב, זה ממש לא יכול להיות, שהרב יסתכל עוד פעם, שהרב יגיד אחרת. אומר לו החזון איש, אני אומר לך פעם שנייה, זאת ההלכה לפי התורה הקדושה. אבל הוא המשיך לצעוק, הוא לא קיבל את זה, בדיוק נכנס לשם, לבית של החזון איש, הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, נכנס לביתו של החזון איש. ואז החזון איש אומר לרב שטיינמן, רב ארן לייב, הרב שטיינמן, תגיד לו אתה את דבר ההלכה. שואל רב ארן לייב שטיינמן את החזון איש, רב, למה הרב לא אומר לו לבד? הוא אומר לו, אני אמרתי לו עכשיו פעמיים את דברי ההלכה, אבל עכשיו הוא צועק הלאה, ונראה לי שמה שאני הולך להגיד לו פעם שלישית לא יהיה, כי זה 100% זה מה שפסק ההלכה. אני חושב שאני אגיד לו את זה גם כן אולי עם קצת כעס על שהוא צועק עליי, ואסור לי להגיד לו שום דבר מתוך נגיעות אישיות, מתוך כעס. אילו דרגות! לכן הקדוש ברוך הוא חס ושלום, אי אפשר להבין על מוישה רבינו, ברור שהכעס היה מוצדק, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, ברגע שיש כעס אי אפשר להעביר את התורה. לכן לפי שבא מוישה לכלל כעס בא לכלל טעות שנתעלמו ממנו הלכות גאולי גויים. ורש"י מביא אפילו מקום אחר שזה גם קרה. אנחנו נמשיך עם הפרשה, אחר כך מגיע בני גד ובני ראובן. לפני זה עוד משהו. לפני זה משהו מעניין שגם על זה אנחנו נדבר. איך עושים באמת, וזה גם אני מציע כבר לשרי האוצר,

שר להקשיב, וקודם דיברנו על שר הביטחון, עכשיו נציע לשר האוצר שיקשיב איך עושים שוויון בנטל, איך מחלקים כסף. כן, עם ישראל ברוך השם עושה כסף, איך מחלקים את זה, כמה נותנים ללומדי התורה וכמה נותנים לאנשי הצבא, זה כתוב פרשה השבוע, ועל זה נדבר גם אחר כך. רק נגיד לכם במילה אחת, חצי ללומדי התורה, חצי לחיילים. ואז מגיע הסיפור של בני גד ובני ראובן שרוצים לקחת חלק מחוץ לארץ ישראל, ומשה רבנו לא אהב את זה. אמר להם, האחים שלכם ילכו ללחם ואתם תשארו פה? אמרו, לא, אנחנו גם נלחם איתם, ורק כאשר כולם יקבלו את חלקיהם, אנחנו נקבל חלק מחוץ לארץ ישראל. וכך אנחנו עוברים לפרשת מסעי. פרשת מסעי, אנחנו עוברים על 42 מסעות עם ישראל, מאיפה הם עברו ואיך הם הלכו. לקראת הכניסה לארץ ישראל, הם מוזהרים עם ישראל לשבור את כל העבודה הזרה, את כל האלילים, וגם לדעת איפה הגבולות של ארץ הקודש. אנחנו לומדים בפרשה השבוע מה הגבולות, כדי שישרים מצוות שתלויות בארץ. ולאחר מכן, איך שחלוקת הארץ תתבצע על ידי יהושע בן נון ולעזר הכהן והאפוטרופוסים מכל שבט, וגם כן החלוקה ללוויים, איזה שטח הם מקבלים. ועל זה שהתורה אומרת השבוע שאין דבר כזה כופר לנפש, אם מישהו הרג מישהו, אין דבר כזה לקחת כסף במקום, או הרים מקלט אם זה שוגג, או להרוג אותו אם זה מזיד. והפרשה מסעי מסתיימת, הפרשה מסתיימת בזה שהקדוש ברוך הוא, אחרי הסיפור ששוב הקדוש ברוך הוא אומר לבנות צלופחד מה שמגיע להם, אומר הקדוש ברוך הוא שאסור להתחתן. בנות צלופחד קיבלו חלק, אבל הם התחתנו עם מישהו מהשבט שלהם. אך למשפחת מתי אביהם תהיינו לנשים, כדי שלא יעבור חלק משבט לשבט. ואז הקדוש ברוך הוא ציווה מצווה ששנים רבות זה היה קיים, שאסור שבת משבט ראובן תתחתן עם מישהו משבט שמעון, וכן שאר השבטים. מסיים.

ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

שבועות. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בתחילת הפרשה מה כוחו של הדיבור של כל מילה שאדם אומר כאן בעולם. כאשר אדם מכבד על עצמו איזה נדר, זה נהיה מצווה. ככל היוצא מפיו יעשה. אדם יכול עם המילים שלו לעשות דברים

עצמו מצוות, רק כאילו תורה הוא עושה על עצמו. יש משמעות לכל מילה שאומרים. וידבר מוישה אל ראש ימתו אסלי מויזה, הדבר אשר ציווה השם, אומרה צדיקה קדוש מבורקה, הרבי מבורקי, שלפעמים יש ליהודי כוח אם הוא שומר את פיו ולשונו, שכל מה שהוא מוציא מפיו כאילו השם ציווה את זה, המילים שלו מקבלות כוח. זה הדבר שציווה השם. הכל תלוי באדם, כמה הוא שומר על הפה ומה שיוצא ממנו. זה מה שאומרת התורה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מי שלא מחלל את הדיבור, לא פוגם בדיבור, לא מדבר דברים בטלים, השכר שלו יהיה ככל היוצא מפיו יעשה. מה שהוא ידבר, מה שהוא יוציא מהפה, ככה יעשה גם בשמיים. וכותב על זה גם כן אחידו, אחידו בעצמו כותב על זה בספר שלו. יש ספר חוי מסענוך, הוא מביא שם שאם האדם שומר את פיו ולשונו מלהגיד דיבור מיותר, ויהיה נשמע מדברים בטלים ויקדש את פיו, אז כל אשר יבקש מהשם ישמע תפילתו. הוא מסביר, זה מה שאמר, לא יחל דברו, לא יעשה דבריו חולין, שלא ידבר דברים בטלים, וכל שכן לא לדבר דברים אסורים, ואז כל היוצא מפיו יעשה וישמע תפילתו. ולא עוד, אלא אפילו בלי תפילה, כל אשר יאמר יתקיים, כמו רבי חנינא בן דוסא. ככה הוא כותב, עד כדי כך. זאת העבודה של האדם, כמו שכתוב בקהלת, כל עמל האדם לפיהו. כל האדם העמל שלו בעולם זה על הפה. לשמור על הפה, להיזהר בכל מילה. אנחנו נקראים מדבר,

עופר ענק, חופץ חיים שמירה סלושן, והחופץ חיים כבר הזכרנו את זה שהוא בעצמו דיבר כל היום, דיבר כל היום. כמה שהרב שטיימן היה מדבר הרבה בכל מקום, החופץ חיים דיבר פי כמה, בכל מקום שהגיע רק דיבר. חשבו שהוא עושה את זה כדי לעורר את עם ישראל, עד שיום אחד אומר לא, כי אנשים יגידו ברחוב, הנה האיש הזה הוציא את הספר שמירת הלשון, ולכן הוא לא מדבר מילה, כי אסור לדבר כלום בעולם הזה, כי אם רוצים לקיים את כל ההלכות שכתוב בספר חופץ חיים שמירה סלושון, אי אפשר לדבר, אני בא להוכיח שלא. אפשר לדבר כל היום ולדבר דברים מותרים וחיוביים, אבל אנחנו צריכים לזכור כמה כל מילה היא כל כך קריטית וחשובה, גם פה וגם שם. כמה אנחנו שומעים אנשים שאומרים בטעות במילה, בבדיחה אפילו על עצמם, וזה יכול חס ושלום להתקיים. לא צריך להשתגע וכל היום להגיד חס ושלום חס ושלום על כל דוגמה שאדם אמר שהוא לא התכוון ולא רצה, אבל אדם אסור לו חס ושלום לזלזל במילים שלו. אסור לו לזלזל במילים שלו. שידע שהכוח שיש לו בפה הוא ענק, הוא גדול, הוא אדיר. ויש סיפור מרטיט שקרה לאחרונה. ראיתי בעלון פניני בית לוי, הביא סיפור מדהים על כמה בחורים שלמדו בישיבה וחזרו כל סוף שבוע לבית עם איזה מונית מסוימת שלקחה אותם באופן קבוע הביתה. הבחורים יום שישי ערב שבת שמחים, צוחקים כמו בחורים, עד שהם שמו לב שהנהג לא צוחק איתם. הם ניסו לדובב אותו, להצחיק אותו, שיחייך קצת, לא הצליחו. שאלו אותו, נהג, למה אתה לא צוחק איתנו? הוא אמר שהוא לא מסוגל וזהו. וכך נעשו עד שיום אחד אמרו, אין דבר כזה, אנחנו לא יוצאים מהמונית עד שתספר לנו את האמת, למה אתה לא צוחק איתנו? אמר להם הנהג שלא נדע, אמר להם לא עלינו, הוא איבד בן, הוא אב שקול, איך הוא יכול לשמוח, הוא עצוב לכל החיים, שלא נדע. אז אחד הבחורים היה ליצור,

ואמר לה נהג, נהג, כך אמר אחד הבחורים, גם אני אב שכול, למרות שהוא בחור. הוא חשב שכולם יצחקו איתו ביחד, אולי הבחורים צחקו, הנהג פחות צחק, הוא נעלב מאוד.

לאחר שלושה ילדים שאחד נפטר בגיל חודש אחרי כמה חודשים אחרי השלישי עוד יותר כמה חודשים הם הבינו שיש כאן משהו התחיל לחשוב ולחשוב ולחשוב עד שהוא נזכר באותו סיפור

בבחיות הוא סיפר לו, והנהג שמע איזה סלח לו. וברוך השם מיד יש לו כמה וכמה ילדים בריאים לחלוטין. חסדי השם יזבורך. רבוי זה אנחנו רואים כאן את הכוח הענק שיש לנו בכוח הדיבור. בפרט שאנחנו נמצאים כאן עכשיו בימים כאלה גדולים. בימים כאלה גדולים רבוי סי. רב לוך שבס בעמק הבוך, אומרים צדיקים, השבתות שנמצאים בעמק הבוך הם רב לוך, הם יותר גבוהים, כי כולם יודעים דבר.

אותו בתוך חדר חשוך לחלוטין, הוא כל כך מהיר, את כל החדר הוא מהיר. ואם אנחנו ניקח את היעלום המהיר הזה, נשים אותו בחוץ, יראו אותו והוא יהיה יפה מאוד, אבל הוא לא יאיר כל כך ויקרין וישביע כל כך. שבס קוידש מתונו טויבו בבייס גנוזה, השבת הזו היא כל כך קדושה ונפלאה, כשהיא בחושך היא הרבה יותר מהירה, היא הרבה יותר משפיעה, הרבה יותר נותנת לנו. אז אכן השבתות האלה הרבה יותר צריכים לשמור על הפה, על שלום, על לקרב את הגאולה. ובאיזה רשם כאשר אנחנו נשמור על הפה, נזכה באמת שכל הבקשות שלנו יתקבלו.

הניצחון בחזית בזכות אלה שמקיימים את התכלית בזכות התפילות ולימוד תורה וכך יבוא המשיח

יש אומרים מי שמכל שבט לא לקחו רק 1,000, לקחו 3,000. 1,000 למלחמה ועוד 1,000 לשמור על הכלים, מה שנקרא העורף.

הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לעם ישראל לצאת למלחמה, נצטוו מפי הגבורה, היו בטוחים שהקדוש ברוך הוא שאמר להם לצאת למלחמה, שיעשה איתם את החסד ויעשה נקמה בגויים. והם הלכו עם אהרון ועם הציץ ועם מוישה רבינו ופנחס בן אלעזר,

באלוזור הכהן הגודל. אז זה פי אלף. על כל חייל, אומר הרב אלישיב, צריכים 10 יושבים שישבו וילמדו בבית כנסת, לא אחד.

זה אנשים, אם הם רוצים קצת, אם הרמטכ"ל רוצה להצליח, שיקשיב עכשיו לשבסטיש, וישמע כמה דברים, מה יגרום להצלחות. לא זה, לא אליהם אנחנו מדברים. אנחנו מדברים עלינו.

בימי מלחמת המפרץ, ובסרולל לוינטרופ, זכר צדיק לברוכה, אמר אז, שידוע בשם החזון איש, שאמר כשהגרמנים ימח שמם פלשו למדינת פולין, היו שתי עיירות שנכנסו אליהם ולא פגעו בשום יהודי. אחת הייתה קמיניץ בזכות רב אורכבר, והשנייה הייתה גרודנה בזכות רב שימן שקופ. זה מה שכתוב, ונוסוסי לכל המוקוי בעבורם בזכותם. והאמת היא, אמרתי לכם שגם נדבר על העניין של השוויון בנטל. אנחנו רואים הפרשה השבוע, אחרי שהם יצאו למלחמה, וחזרו עם דברים, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תחלק את הכל, וחצית את המלכוח בין תופסי המלחמה, בין החיילים היוצאים לצבא ובין כל העדה, כמו שאמרנו את המלבים הקדוש. לא בכוחם ניצחו מלחמה זו, אומר המלבים, רק בזכות העדה, תפילתם. לכן מגיע להם חצי חצי. התוירה מגנו מצלה. יש ספר שלם שנקרא חומות מבצר של הרב נשרי. שם הוא כותב, מביא בלי סוף הוכחות דבר אחד. הוא מביא בלי סוף אותו ספר שלם. רק

הגוין רמות חשבה במשגיח בבית שרגי במונסי. תלמיד שרבו אוכבר בקמיני ציפר שבשנה סטוף שין בתחילת המלחמה נפטרו שלושה גדולי ישראל בתחילת מלחמת העולם השנייה, רב שימן שקופ, רבו אוכבר ורב חיים אויסר גרוז'ינסקי. ואז אמר החזון איש קולמן שהם היו בחיים, הרשע לא יכל לשלוט, רק אחרי שהם נפטרו באו הרשעים והצליחו לשלוט שם. רבו איסאי, אי אפשר להבין את גודל כוחם וגדולתם של הצדיקים שבזכותם אנחנו באמת יכולים, כשאנחנו רואים היום את בחורי הישיבות, את בחורי הישיבות יושבים ולומדים, הם צריכים לזכור, נראה לכם שזה סתם לחינם שמגיע מלחמה ורוצים לבטל אתכם? אתם לא שמים לב שזה אחד מול אחד? שבדיוק, הרי תראו לעצמכם, לא היה שום דיבור על גיוס חרדים, שום דבר, כלום. הייתם יושבים ולומדים בישיבה, בלי מסירות נפש, ממשיכים את החיים רגיל. הקדוש ברוך הוא עושה כל דבר רק כדי להזכיר לנו שהוא נמצא. כמובן, ואז הוא מביא לנו איזה ושתי אחת שמייעצת עצות ועושה את הכל כדי שאנחנו ישליח הגרוע מן השמיים שגורמת לנו לזכור כמה מסירות נפש צריך לתורה. ורבו איסאי, כל מי שלוקח על עצמו עול תורה מעביר ממנו עול דרך ארץ, מי שבאמת יושב ולומד בישיבה זוכה לשכוח מהכל, רק הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יותר מסירות נפש. רב דוד פוברסקי פעם סיפר, כשהמדינה קמה רצו ראשי הממשל לגייס את הבחורים, והיה שיחות נוקבות בין ראשי הישיבה לראשי הממשל. פעם אחת הגיעה משלחת של ראשי ישיבות לאחד מאנשי הממשל, והוא טען שאפילו אם הם סוברים שלא צריכים לגייס בחורים, לכל הפחות נאמן אותם, ניתן לכל בחור נשק בישיבה, תעשו בחדר אוכל איזה מקום שאפשר להתאמן על רובים, שידעו איך להחזיק רובים כשיצריך הרגע הנכון, שאם יבואו ערבים לבני ברק שידעו איך ללחם. איי איי איי איי איי איי, רב דוד אמר שם, רב דוד פוברסקי אמר לאותו אחד, אני לא יכול להסביר לך, אתה לא תבין, אני אבל יכול לספר לך סיפור.

כך הוא אמר לאנשי הממשל שם. אומר, במלחמת העולם הראשונה, ישיבת מיר עברה לעיר פולטובה. ואז נתנו לכל אחד קצת אוכל, וגם איזה בקבוק קצת עם קצת שמן, בשביל לבשל, לא יודע מה. את השמן אי אפשר ככה לאכול, צריכים לבשל את זה, אבל לא היה להם מטבח. אז הם לא לקחו את השמן. אבל היו בחורים שלקחו את השמן, ומחרו את זה בשוק השחור, ותמורת זה קנו לחם. נו, מה רע? בחור עושה ביזנס, משהו רע? אין בזה שום איסור. איי, איי, איי, איי, איי, איי, אבל דע לך, כל הבחורים האלה שעסקו במסחר, לא חזרו ללמוד בישיבה. כי בתוירי יש לו משהו אחד בלבד בראש. מי שבאמת בתוירי, כמובן שגם בזה יש דרגות, כמה הוא בתוירי, אבל מי שבאמת בתוירי אין לו בעולמו שום דבר חוץ מלימוד תורה, כלום הוא לא עושה, שום דבר הוא לא עושה. ולכן מה שאנחנו צריכים לזכור בימים אלה, זה העיקר שבעיקרים שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. בפרשה השבוע הוא מלמד אותנו מה עושים כשיש מלחמה. אלף למטה, אלף למטה, אלף הולכים לקרב, ומולם אלף הולכים למסמדרש כדי שהם יצליחו. וכך עם ישראל יוכל להצליח. אנחנו רואים את האמונה של אלה שנמצאים שם בחזית. הגאוותנים נמצאים במטוסים בשמיים, לא עליהם אני מדבר, אני מדבר על אלה שנמצאים בחזית, ואנחנו באמת מאחלים לכולם לחזור הביתה בבריאות. אבל כמה אמונה, כמה אמונה יש שם עכשיו בכל הגבולות, כאלה אנשים שמוסרים נפשם, והם יודעים, ואני פגשתי לבד כאלה שנמצאים בחזית, יש להם בקשה אחת בלבד, תתפללו עלינו, תלמדו בשבילנו. יש אין ספור בחורים שמחזיקים ביד שלהם, בגמרה שלהם, שמות של חיילים, שמות של אנשים שדיברו איתם, ואומר לו, תשב תלמד אתה כל היום. אני יודע על סיפור שבחור ישיבה פגש פעם חייל, חשבתי התווכחו מה פה מה שם, לא, הבחור ישיבה, החייל שאל את הבחור, כמה אתה לומד ביום? אומר לו, תשמע, פה, שם. אמר לו החייל, תשמע, אני צלף, וצלף עובד 6 שעות ביום. זה החוק. אני מבקש ממך דבר אחד, קח את השם שלי, קח את השם שלי, ותבטיח לי שאתה 6 שעות ביום לומד. לא אכפת לי איך, 2 בבוקר, 3 בצהריים, 2, איך אתה רוצה. אבל 6 שעות ביום. רבו ישעיה ניסי ניסים שהוא ראה שם, בלבנון נראה לי הוא היה, זה היה מעל דרך הטבע. הוא אמר, אני מרגיש שמירה של התורה עליי. אני יודע שמול 6 שעות שלי שם, עם הטלסקופים האלה, יש אחד שיושב ולומד מולי כל יום 6 שעות. זה מה שמגן עליו. הוא באמת זכה, חזר הביתה. אולי הוא חוזר שוב פעם, אין לי מושג. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא השבוע אומר, שאנחנו צריכים לזכור בתוכנו שאנחנו נמצאים בקרב האמיתי. אנחנו בישיבות נמצאים במלחמה אמיתית, מלחמה אמיתית שיצר הרע רוצה לבטל אותנו מהתורה. ואם אנחנו רוצים באמת לראות במו עיניים את ההצלחות של עם ישראל, זה רק תלוי בבחורים בישיבה. בפרט עוד מעט מגיע בין הזמנים, בחורים צריכים יותר להתייגע וללמוד. ישיבות מקצרות את הבין הזמנים, בחורים אסור להם להתלונן על זה עכשיו, כי אנחנו

העם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם, מוצאיהם למעשיהם על פי השם, ואי למעשיהם למוצאיהם. אומר הצרור המור דבר נפלא,

מסע של גלות למסע של גאולה. מסע של גלות זה מסע שרק בסוף אנחנו רואים שכל המסעות האלה הביאו אותנו למקום טוב. מסע של גאולה זה מסע שבכל תחנה אנחנו מרגישים ורואים את הטוב כבר עכשיו. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כמו שעם ישראל נסע ממסע למסע עד שהוא הגיע לארץ המובטחת, כך כל אדם נוסע ממסע למסע עד שהוא מגיע לארץ החיים העליונה, על המקום הכי גבוה. ועל זה אומר ההליגה פיאסצנר רבה, אוי אוי אוי, ההליגה צדיק שנהרג במלחמת העולם השנייה. גם בגטו ורשה הוא ניהל 90 חצרות חסידים, הוא היה מקרב את הילדים והיה אומר להם דברי תורה, ומוצאי שבת היה כותב את זה, את דברי התורה שאמר בגטו, והוא חביא את זה. ולאחר מכן מצאו את זה, הוציאו את זה לאור את הדרשות, והוא כותב לנו השבוע הפרשה. פרשס מעשה ויכתוב מוישה, כל הצרות אלו הוא כותב, מיני חבלים היו לגלות את תור השם. אבל בשעת המסעות הרגישו רק את הצרות. הוא אומר שם כל רשימת המסעות מסמן את הקשיים שעם ישראל עבר במדבר. כל סוג של מסע זה סוג של קושי, אבל בסוף הם הגיעו לארץ הקודש. אבל יבוא יום שלא תהיינה הצהרות והמסעות, לפני שאנחנו נראה מה יוצא מזה. אנחנו נראה מיד אחרי שאנחנו נגלה, אחרי שנעבור איזה מסע, נראה מיד תוך כדי המסע כמה הדבר הזה הוא גבוה וקדוש ונפלא וטוב בשבילנו. ולכן אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, שהכל זה במילה אחת, על פי השם. אין דבר בעולם שלא קורה על פי הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. אין דבר כזה יהודי שיכול להגיד, אופס, נפלתי כאן בטעות או משהו. לא יודע אם הזכרתי לכם, אבל החזון איש הקדוש, שכבר הזכרתי אותו היום המון, אמר דבר נפלא. יותר נכון, הוא לא אמר. החזון איש היה ידוע כאחד שלא כועס. הוא לא כועס. תמיד רוגע, שלווה, אהבה, חיוכים. רב מוישה טורג היה מספר איך שהחזון איש הלך ברחוב, איפה שהיום רחוב רשי, ליד איצקוביץ'. שם הוא היה גר ברשי 5 נראה לי. הוא היה יושב וראה את החזון איש, רואה שם איזה ניצול שואה יושב שם על הגדר, מערער ככה על מה שהוא איבד במלחמה בעצבות נוראה. רבו ישי, החזון איש, החזון איש הקדוש נעמד באמצע הרחוב והתחיל לרקוד בשבילו. התחיל לרקוד פשוט לשמח אותו, אמצע הרחוב מתחיל לרקוד כדי לשמח יהודי. זה היה החזון איש. הוא אף פעם לא כעס. כמו שסיפרתי קודם, הוא לא רצה להגיד למישהו אפילו משהו, כי אולי זה חשש כעס. דבר אחד הוא כעס. דבר אחד החזון איש היה כועס, תזכרו היטב ממה. כשהוא שמע יהודי שהצטער למפרע,

כשהוא שמע יהודי שאמר, הוא איש חבל שלא עשיתי ככה, הייתי מצליח אחרת. הוא איש חבל שלא אמרתי להוא את המילה הזו והזו, השידוך היה יוצא לפועל. הוא איש חבל שלא אמרתי להוא כך וכך, הבן שלי היה מתקבל לישיבה. הוא איש חבל שלא אמרתי להוא כך, הייתי מתקבל לעבודה, הייתי מביח כסף. הוא איש חבל שלא הלכתי לרופא הזה והזה. כל הוא איש חבל שלא עשיתי, על זה החזוני שהיה כועס. הוא לא הסכים לשמוע על זה. כי הקדוש ברוך הוא גם את הרגע השנייה של המסע, שמקודם אמרת איזה מילה, זה גם הקדוש ברוך הוא אמר לך להגיד, אין שום סיכוי שהיית עושה אחרת. אין דבר כזה חבל שלא עשיתי, אדם הפסיד כסף בביזנס, אומר חבל, אין דבר כזה, לא היית שום דבר אחר יכול לעשות. זה היה חזוני.

0: הגדלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4, תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת קול הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.
2: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
0: ערב שבת בקולפליי.

מקבלים שבת עם קולפליי. ההכנות לשבת זה עם קולפליי.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פליי 107.6 FM.